0: hensyn til hans privatliv. Hans telefon blev hacket, og afpresseren truede med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og familie.
1: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadiet endnu besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
0: Og DR er bekendt med Mads' identitet, og den 26-årige Mads overførte penge til sin afpresser. Men kort tid efter blev han forsøgt afpresset igen, hvorefter han stoppede med at svare gerningspersonen. Og det er skræmmende, at hver sjette unge har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
2: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Og jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år. Og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
0: Og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames på DR TV. Så skal vi til tysk fodbold, hvor danskerklubben Wolfsburg sen i aftes rykkede ned i den næstbedste række. Det skete efter et 1-2 nederlag til Paderborn i den afgørende playoff-kamp om en plads i Bundesligaen. Wolfsburg har hele 5 danskere i truppen, og en af dem, Joachim Mæhle, fik en særdeles uheldig hovedrolle, da han blev vist ud allerede efter 14 minutter spil, da han fik sit andet gule kort. Hvad er den bedste danske sang nogensinde? Det vil DR prøve at finde ud af i løbet af de kommende 3 uger. Sammen med danskerne vil vi udarbejde en top 100 over de bedste danske sange gennem tiden. Og sangen skal findes på tværs af årtiers genre, fortæller Mathias Hammer, der er vært på den klassiske kanal P2.
3: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på B2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
0: Vi spurgte os, hvilket nummer Mathias Hammer selv mener bør dukke op på listen.
3: Altså nu repræsenterer jeg jo P2, så jeg synes jo sådan årstidssangene og salmerne er dem, der sådan ligesom ligger, som vi har sunget i generationer. En sommersang, som Danmark nu blunder den lyse nat, den skal der være på.
0: Og fra på mandag kan du stemme på, hvilke sange der skal med på listen. I nat først klart vejr med mod vest, efterhånden mere skyder, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til jævn og mest omkring vest, ved kysterne frisk.
4: P4. Du lytter

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mens antallet af smittede med den nye dødelige og vaccineløse Ebola-variant nærmer sig de 1.000, ja, så trives konspirationsteorierne i sygdommens epicenter, det afrikanske land DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte, og to tredjedele kan ikke nævne tre måder, man kan blive smittet på, og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri-regionen Bunia.
2: Sikia habari ya Ebola, siye tunaona inapasa kwa haki tu, magreba tungine bari.
1: Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det og hvad vi skal gøre. Og det må vi handle på, så vi kan beskytte vores brødre og alle andre mod sygdommen, sagde han her. Og mange steder i DR Congo er der tradition for flere dages sørgetid, hvor mange mennesker besøger den afdøde i hjemmet. Men en død Ebola-patient kan stadig smitte, og derfor vil myndighederne ikke længere udlevere afdøde patienter til deres familier. Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at der er meget stor risiko for smitte og smitteudbrud i DR Congo og høj risiko i de omkringliggende lande. Risikoen for hele verden er dog stadig vurderet som lav. De fleste S-togslinjer forventes i dag at køre med stærkt reduceret drift. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Der vil komme mere information om tirsdagens kørsel løbende. Vi opfordrer til at følge med her på siden, skriver DSB. Og ændringerne skyldes en fejl på kørestrømsanlægget ved Københavns Hovedbanegård. Det oplyses ikke fra DSB, hvornår fejlen ventes at være udbedret. Det er sidste sommer og sidste sæson for et specielt museum på Langeland. Siden 2001 har Hans Rossen drevet souvenariet i Tranekær. Men nu skal bygningen ved Tranekær Slot renoveres, og derfor har den 83-årige indehaver hans hustru besluttet at sælge den store samling.
3: Der er jo nok en 3.000 forskellige ting, og vi har faktisk mange mere, der er på loftet, fordi der er måske også 3.000 ting, men dem har vi så fået efterhånden igennem årene. Folk kommer ind og afleverer dem, fordi de har hørt om souvenariet.
1: Souvenariet rummer alt fra spraglede julekugler til sjove krus og modeller af en rumfærge, og Hans Rossen krydser fingre for, at det lykkes at finde en, som vil overtage.
3: Jeg håber, der kan være nogen, der kunne tænke sig at føre det videre, og det er jo det ved Souvenirmuseum, at det kan jo blive en succes, hvor som helst, bare der er nogle turister, og det vil sige, det kunne jo både være København, det kunne være Odense for den sags skyld, og det kunne jo også være London, og det kunne være Berlin.
1: I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyde. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader, svag til jævn vind. Omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind. Radioavisen her med Dennis Kragelund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Amerikanerne kalder det selvforsvar. Det oplyser USA's militære centralkommando CENTCOM til nyhedsbureauet Reuters. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde det hensigt at lægge søminer, lyder det. CENTCOM oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker. Samtidig med at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, siger Tim Hawkins, der er flådekaptajn og talsmand for CENTCOM. Iran har ikke kommenteret oplysningerne, og det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg, når vildfarende droner er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringerne på deres omvej har lyttet på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre ingen kom til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik da lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste vildfarende drones styrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortalte han her. Senere dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersøer Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene.
1: Sammen med danskerne vil DR forsøge at lave en top 100 over de bedste sange, danske sange gennem tiden. Og sangene skal findes på tværs af årtier og genre, fortæller Mathias Hammer, der er vært på den klassiske kanal P2.
3: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler, får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
1: Afstemningen kommer til at strække sig hen over 3 uger, og den begynder på mandag på DR.dk, hvor du kan stemme på den eller de sange, som du synes skal på listen. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyder, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til jævn mest omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor nogen truer med at dele intime billeder eller videoer, hvis de ikke får penge eller endnu mere intimt materiale. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi sløret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og bekendte.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
1: Og Mads, han fik 10 minutter til at overføre pengene til afpresseren, og det valgte han at gøre.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Og det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digital Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom en stigning, vi ser.
1: Og i DR, der er vi bekendte med Masses identitet. S-togene vil alligevel køre efter den normale køreplan i dag. Det oplyser DSB netop nu på deres hjemmeside. Banedanmark har i nat rettet fejlen på køreledningen ved København H. S-togene kører derfor efter den normale køreplan, lyder det. Mandag aften meldte DSB ellers ud, at de fleste S-togslinjer sandsynligvis ville køre med stærkt reduceret drift hele tirsdagen på grund af fejl på et kørestrømsanlæg. Alt tyder på, at det har været en stille nat i Ukraines hovedstad Kiev. Rusland advarede ellers i aftes om forestående angreb, og landets udenrigsminister opfordrede USA til at evakuere sine diplomater fra den amerikanske ambassade i Kiev. Og her lød også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller deres korrespondent Mathilde Kimmer.
4: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere her, til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
1: Og den russiske trussel kom dagen efter det mest omfattende angreb fra Rusland i halvandet år ramte Ukraine.
4: Det, vi så i går morges og nat, var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
1: Sagde her Mathilde Kimmer. Og vi kan glæde os til en dag med sol. Måske bliver det mere skyet senere på dagen, men temperaturer mellem 13 og 24 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Morgenklubben er atter i luften, og det er vi på en tirsdag morgen med datoen den 26. maj. Royal fødselsdag er det i dag for kong Frederik den 10. Han fylder altså 57 i dag. Så stort tillykke med det, skal der lyde herfra, hvis han altså lytter med. Hvem ved? Det kan jo være, at vores lille eksklusive klub for folk, der er tidligt på færre, måske også tæller et royalt medlem. Det kan så måske også godt være, at kong Frederik han lige hviler lidt ud oven på Royal Run i går. Men hvis han er oppe, ja, så skal hans kongelige højhed da være så evigt velkommen. Og det samme gælder i øvrigt dig. Velkommen i klubben, der sådan set bare kræver, at du er tidligt oppe og har tændt din radio og har stillet den ind lige her på P4, så er du medlem af Morgenklubben. Og som tak for det, ja, så har jeg så tilrettelagt en fantastisk tirsdag morgen, som via vores faste rutiner og særligt udvalgt musik forsøger at give dig den bedst mulige start på dagen. Og noget af det musik, ja, det kunne så for eksempel komme fra Somber, som du her får med Home Wrecker. Godmorgen, Danmark.

Leona Lewis og Bleeding Love, 4:15 er klokken. En god morgen natsang, tænkte jeg, vil være det mest rigtige sådan lige at starte på. Som altid, så begynder vi med at vække sjælen, og det gør vi i dag med en god morgen natsang, der lige tager os sådan et smut sydøst på, et lille mini-break. Vi skal nemlig med den britiske singer-songwriter George Ezra en lille smuttur til Budapest. My-

0: individu.
1: George Ezra stod i dag for vores godmorgen natsang med hans helt store gennembrudshit Budapest. Og derfra, ja, der skruer vi så lige lidt mere op for tempoet og et sådan lidt mere dansabelt hit her. Det er nemlig Dua Lipa og Houdini. Okay.

Prince og The Most Beautiful Girl in the World. 6:04 er klokken. Det betyder kropslig kickstarter tid, og mens vi lyttede til Prince, så fik jeg lige fisket et rigtig godt forslag frem fra den store forslagskasse. Det er Ottos Knejte hold 3, som er tjekket ind i dag, og i den mail, som de har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Vi arbejder i Toftlund og hører morgenklubben hver morgen, når vi graver. Så vi kunne godt tænke os at høre Ræven og Rønnebærne med TV2 som kropslig kickstarter. Hilsen Ottos Knejte, hold 3. Og hvis du er fast medlem af morgenklubben, så ved du, at Ottos Knejte, det er nogen, der engang imellem tjekker ind. Det er stadigvæk ikke helt gået op for mig, hvad det er, Ottos Knejte, de egentlig laver. Men der er flere hold af dem. Der er både hold 1, 2 og nu altså også hold 3, som har foreslået TV2 med Ræven og Rønnebærne.

Otto's Kneipe hold 3 havde i dag foreslået vores kropslige kickstarter, nemlig Ræven og Rønnebærne fra TV2. Og hvis du gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Her, der skal du få lidt musik fra Alex Warren og Fever.

Drew Sigamore og All the Things I'm Not bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 6 minutter over 5:30, og det er et ganske udmærket tidspunkt, sådan lige at få testet hjernen, lige få tjekket ind hos den, hvor vågen er den egentlig, udfordrer den lidt sådan en tirsdag morgen, og det gør vi som altid med en omgang musikquiz-quizzer. Der skal quizzes i dag i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me? Ja, hvad er det for en dansk sangerinde, som står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig lige efter, at vi har hørt Berg med 1000 timer.

Bær, fik du her med 1000 timer en form for sådan betænkningsnummer, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien Dansk Musik. Jeg spurgte, hvilken sangerinde er det, der står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me. Og svaret er, at det gør Caroline Henderson. Caroline Henderson, som jo egentlig er født i Sverige. Hendes far er amerikaner, og hendes mor er svensker. Og så flyttede hun selv til Danmark i 1983, hvor hun til at begynde med sang i sådan forskellige jazzbands. Inden at hun i 1989 kom med i radio og fik sit helt store gennembrud der. Men efter radio så gik i opløsning, så fik hun i midten af 90'erne stor succes med soloalbummet Cinematastic. Og sidenhen så er det altså blevet til sådan en hel del soloprojekter, både inden for jazzmusikken, men også inden for disco. Men jeg synes, vi runder musikquizzen af i dag med et af de sådan helt store hits fra Cinematastic-albummet. Her, der får du Caroline Henderson og Kiss Me, Kiss Me.

Caroline Henderson er jo et nummer fra hendes kæmpe succesalbum Cinematastic. Vi lyttede til Kiss Me, Kiss Me, og det gjorde vi selvfølgelig, fordi Caroline Henderson i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Vi skal også have fundet ud af, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem sangen den ligesom skal gå ud til. Det tager vi lige et lille kig og lyt på lige efter, at vi har haft fat i denne her klassiker, Michael Jackson og Thriller.

Ja, så fik vi også lige hele Michael Jacksons Thriller med denne her tirsdag morgen i Morgenklubben, hvor klokken er 6:09, og vi nu er nået frem til vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjerterne med en hjertestartersang og selvfølgelig også en tilhørende besked, som meget gerne lige skulle gå ind og sådan lige røre os lidt i hjertet. Og beskeden, som jeg har fået i dag, og som gerne skulle føre til dagen, hjertestartersang, den kommer fra Kirsten, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Kirstens mail, der står der sådan her: Godmorgen, kære Julie og hele Morgenklubben. I 2018 faldt min dejlige mand om med hjertestop. Heldigvis så blev han reddet af nogle fantastiske naboer, som var sammen med ham. Derfor så har vi altid set den 26. maj som en slags ekstra fødselsdag, hvor han fik lov at få livet tilbage og være sammen med mig resten af livet, hvilket jeg sætter meget stor pris på. I den anledning så vil jeg gerne høre Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game. For os er der dog ingen tabere. Så et kæmpe tillykke med fødselsdagen til min elskede mand, Tony. Jeg elsker dig af hele mit hjerte. Tak for de første 37 år sammen. Vi napper lige mange flere. Og selvfølgelig også et tillykke til kongen, tilføjer Kirsten så til sidst. Og Kirsten, tusind tak for mailen først og fremmest. Og stort tillykke med jeres anden fødselsdag, som vi selvfølgelig skal fejre sammen med dig og Tony og resten af Morgenklubben. Det gør vi her med det nummer, som du har bestilt til Tony. Her er det Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game.

For 8 år siden i dag faldt Kirstens mand Tony om med et hjertestop, men blev heldigvis reddet af nogle fantastiske naboer. Siden da, der har Kirsten og Tony altså kigget på den 26. maj som sådan en slags ekstra fødselsdag, og den skulle fejres i dag med en hjertestartersang, som altså var Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game, som Kirsten havde bestilt til Tony. Og hvis du også gerne vil bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af, så foregår det altså på mailen morgenklubben@dr.dk. Men som jeg også har nævnt et par gange nu, så er der fuldstændig udsolgt på alle datoer fra nu af og frem til, at morgenklubben går på sommerferie, hvilket vi gør i slutningen af juni. Så du skal altså lige om på den anden side af sommerferien og tjekke kalenderen og se, om ikke der er nogen der, der fortjener en hjertestartersang. Du fortjener en radioavis, som er på vej til dig om et ganske kort øjeblik frem mod den, så får vi lige Katy Perry og Raw til at slutte af på, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Hver 6. unge mellem 15 og 31 år har oplevet at blive afpresset af nogen, der truer med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for os her i DR. Og det er primært mænd, der bliver udsat for det. En af dem er 26-årig Mads. Hans stemme er forvrænget med AI af hensyn til hans privatliv. Hans telefon blev hacket, og afpresseren truede med at sende intime billeder og videoer af ham, og hans ekskæreste til venner og familie.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadig inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
1: 26-årig Mads endte med at overføre penge til sin afpresser. Kort tid efter blev han forsøgt afpresset igen, hvorefter han stoppede med at svare gerningsmanden. Det er skræmmende, at hver 6. ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom en stigning, vi ser.
1: Og vi er bekendt med Mads rigtige identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DRTV. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lyt på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser dronen problemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
1: Når den kongelige livgarde i dag skal ønske kong Frederik tillykke med fødselsdagen, så bliver det ikke med helt så skinnende støvler som normalt. En verserende arbejdsmiljøsag i forsvaret betyder nemlig, at livgarden har forbudt brugen af en særlig skosværte, som ellers er blevet brugt af livvagternes soldater gennem generationer. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
1: Og den normale standard er altså noget ganske andet end det, vi kommer til at se på Amalienborg Slotsplads i dag.
5: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpudset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
1: Og kongen fylder i øvrigt 58 år. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Ifølge USA's militære centralkommando, så er det et selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lyder det. USA's militære centralkommando oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker, samtidig med, at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, lyder det. Sol, men i perioder mere skyde med spredte byer, og så et godt spænd i temperaturerne fra kun 13 grader helt op til 24, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: En opfordring til sig selv fra Pinky, Never Gonna Not Dance Again. Klokken er 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Og så har vi taget rigtig hul på ugen. Ikke på en mandag, men på en tirsdag. Vi er 20 startet. Vi er allerede godt inde i den her oven på pinse.
0: Ja, en 4-dages uge, sådan hverdagsmæssigt. Og en pinse, der jo har været rigtig fin. Det er jo med pinsesolen.
2: Hvad snakker du om? Det har været fremragende pinsesolskinsvejr.
0: Meget skøn, ja. Meget skøn. Og så lige den der ekstra dag. Og det betyder en 4-dages uge her. Vi er på en tirsdag. Og klokken er jo sådan lige der i begyndelsen af vores morgenradio, der var 4 timer. Og vi er med dig hele vejen.
2: Fuldstændig. Helt klar og friske og veloplevet.
0: Blandt andet lige skal binde et par sløjfer på gårdsdagen.
2: Ja.
0: Med både et løb, der er blevet talt en del om, og et andet løb, der er blevet kørt, ikke løbet. Det skal vi omkring om lidt.

0: Miles Smith og Niall Horan her på Drive Safe. Og det der med at køre, det blev der jo selvfølgelig også i går i Viborg. Der var Classic Race Viborg. Mange gamle, fine biler og en masse gæster. Der var også et andet løb, der foregik i går.
1: Ja, fordi altså, pinsen er jo blevet lige med Royal Run, hvor der er de her løb rundt omkring i hele landet. Kongefamilien deltager, og for første gang så var Ringkøbing værtsby, og Det var jo rigtig fedt at kunne byde velkommen til kronprins Christian.
0: Mm, han var på besøg og løbe lidt, og vi var også til stede, Amanda.
1: Ja, og det var familien Dinesen også, og det var ikke første gang, de var med.
2: Det er blevet en tradition for os. Det er blevet til en familiedag, og det er fest og stemning. Og ja,
3: det er bare mega hyggeligt. Det er dejligt at kan dyrke motion sammen med sine børn og sine forældre.
4: Så Royal Run har været sådan en lille familiesamling?
3: Mm, helt bestemt. Sådan en løbestarter.
4: Og I skal ud og løbe 5 kilometer alle sammen. Og tror du, du kan løbe om kap med kronprinsen?
5: Det skal jeg i hvert fald.
4: Kan du løbe fra ham?
5: Ja. Men jeg prøver at løbe for min mor. Jeg prøver i hvert fald at løbe med mig, for hun kan ikke mere.
0: Nej, det er det. Man skal da løbe fra kronprinsen.
1: Og sin mor. Ja, helt klart, helt klart. Ja, kronprinsen, som jo var med, og ifølge TV2 løb de 5 kilometer på lige godt 22 minutter.
0: Det er fint.
1: Ej, det er jo, det synes jeg er en helt fair tid. Der var også dem, som valgte at se med i den her begivenhed. Nyde det sådan lidt mere mageligt med udsigt fra terrassen, det gjorde for eksempel Bente og Allan Hemmingsen her.
6: Vi har jo lidt ældre mennesker med, så det var lidt udfordringen, og så valgte vi simpelthen at sige, at vi skulle have vores morgenkaffe hernede i dag og sidde og nyde og se alle de glade mennesker, der går forbi, og et kæmpe festdag i dag.
4: Og så venter I på, at kronprinsen kommer?
6: Kronprinsen kommer, ja. Det gør vi.
4: Er det noget, I har glædet jer meget til? Er det en stor ting af det her Royal Run, en stor del af det?
7: Selvfølgelig, og som vi siger, jamen, det er jo kongehuset. Altså, det er jo en god reklame for hele Danmark, ikke også? Og vi synes, jamen, der kommer en repræsentant fra kongehuset, og det er flot, de kommer herud. Så det er god reklame.
6: Det er jo super dejligt at kan vise dem, hvor skønt vi faktisk har det her ude i Ringkøbing også.
0: Royal Run fra terrassen her, Bente og Allan, der så på.
1: Ja, så kan man jo også godt få lov at gøre. Der var også øvrigt, billetterne blev revet væk, så der er sikkert nogen, der godt ville have løbet, som ikke nåede at få en billet.
0: Og så faldt jeg i den der dags kringlede gryde alligevel, fordi det er jo tirsdag dag. Ja. Vi har kommet til at skrive på den forkerte tavle også, og nu kommer jeg til at sige, at det der Classic Car Race der i Viborg var i går, men det var jo søndag.
1: At det sluttede.
0: Det er altså tirsdag i dag.

Superstar her fra Christine Milton. Nu klokken 18 minutter over 6. Lad os få en sang, der i den grad har fået vind i sejlene efter at have været temasang til, eller fordi den er temasang til den nok så populære Hotel Romantik. Her er det Patina.

0: Siden 1. maj har psykiatriske patienter benyttet den samme akutmodtagelse på Regionshospitalet Gødstrup som patienter med fysiske sygdomme, altså de såkaldte somatiske sygdomme. Sammenlægningen udspringer af den sundhedsreform, der kom til at gælde fra årsskiftet, og hvor psykiatriske og somatiske hospitaler skal arbejde tættere sammen over hele landet for at ligestille psykiatriske patienter med alle andre patienter.
1: Godmorgen til dig, Louise Schwartz, leder af psykiatrien på Regionshospitalet Gødstrup. Hvad for en forskel gør det, at psykiatriske og somatiske patienter nu bruger samme akutmodtagelse?
2: Godmorgen. Jamen, nu har vi jo været i gang her siden 1. maj, så det er jo ikke så lang tid endnu, men det vi oplever, det er, at mange psykiatriske patienter, de ofte har både psykiske og fysiske problemstillinger samtidig. Og så ved vi også, at mange af dem, som har psykiske sygdomme, ikke altid får søgt læge i tide ved somatiske symptomer. Og derfor giver det bedre mening, at vi laver en samlet vurdering fra starten, så alvorlig fysisk sygdom ikke overses. Og patienterne kommer som hele mennesker, de er jo ikke deres sygdom. Så om de har akutte psykiatriske symptomer eller somatiske symptomer, bør ikke betyde noget i forhold til, hvad det er for et tilbud, de får.
1: Så der er en fordel ved, at dem, som har psykiatriske lidelser, også kan få hjælp, hvis de fejler noget fysisk. Men hvad så, hvis man møder op på akutmodtagelsen med akut angst, eller fordi man måske er selvmordstruet eller sådan noget? Giver det så rigtig mening at sidde og vente sammen med folk, der har brækket et håndled, eller børn, der har stoppet perler op i næsen eller sådan noget?
2: Ja, det gør det. De læger, som er i akutmodtagelsen, de er uddannet til at spotte forskellige symptomer på sygdom, og de kan ret hurtigt spotte, om de vanskeligheder, som patienten kommer med, skyldes noget somatisk eller noget psykiatrisk. Og så udelukker vi, at det ikke er noget somatisk, og så har de mulighed for at sende patienten videre ind i det rette speciale, som i det tilfælde måske kunne være psykiatri.
1: Så er der også nogle grupper af psykiatriske patienter, der ikke skal bruge akutmodtagelsen. Hvad er det for nogen?
2: Ja, vi har nogle patienter, som går direkte i psykiatrien i et af vores sengeafsnit, når de har behov for det. Og det er typisk patienter, som lige er udskrevet, men man oplever akut forværring i deres sygdom efterfølgende. Det vil sige patienter, vi kender eller kort forinden har udskrevet. Det kan være patienter, som kommer direkte fra et ambulant forløb, hvor den ambulante behandler vurderer, at der er behov for en indlæggelse. Og så er det også de patienter, som har dom til behandling, som måske har fået forværring eller overtrådt vilkårene i deres dom, som skal indlægges med henblik på at modtage behandling.
1: Så de bliver...
2: De vil gå direkte over til os.
1: Yes. Louise Schwartz, tak til dig, leder altså af psykiatrien på Regionshospitalet i Gødstrup.
0: Klokken er 5:30.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Siden 1. maj har akutpatienter til psykiatrien på Regionshospitalet Gødstrup henvendt sig samme sted som patienter med fysiske sygdomme. Tidligere har de psykiatriske patienter haft deres egen akutmodtagelse på den psykiatriske afdeling, men nu kommer nye psykiatriske patienter altså ind sammen med de øvrige patienter på akutmodtagelsen. Og det kan faktisk betyde liv eller død for de psykiatriske patienter, siger chefpsykolog på den psykiatriske afdeling i Gødstrup, Louise Schwartz.
2: Patienter med psykiatrisk lidelse, de lever i gennemsnit 15 år mindre end mennesker, som kun har somatisk lidelse, ganske enkelt, fordi vi ikke opdager deres somatiske vanskeligheder, eller de ikke opsøger lægefaglig hjælp til det.
3: Når de psykiatriske patienter også bliver undersøgt af læger med speciale fysiske sygdomme, så er der større chance for, at akutlægerne og det øvrige akutpersonale opdager fysiske sygdomme hos de psykiatriske patienter, siger chefpsykologen.
2: Så det vil vi gerne prøve at modvirke ved, at den patient, der kommer ind med nogle akutte vanskeligheder, om de er somatiske eller psykiatriske, at de bliver tilset af en læge, som har speciale i at diagnostisere det.
3: Er sådan lød det fra Louise Schwartz. Psykiatriske patienter, som er i et behandlingsforløb, skal ikke gennem akutmodtagelsen. Det skal patienter i retspsykiatrien heller ikke.
1: Ikke alle vesttyske unge er klar over, at en isvaffel på tysk hedder eine Eistüte, men fremover får en gruppe unge i Lemvig måske lidt lettere ved at finde ordene, når de skal betjene tyske turister, der besøger kommunen i sommerhalvåret. Ungdomsskolen Ung Lemvig tilbyder nemlig som noget nyt, at unge fra 7. klasse og op efter kan få undervisning i turismetysk. Og det er der særligt to grunde til, fortæller René Jeppesen, der er ungdomsskoleleder ved Ungdomsskolen Ung Lemvig.
4: Vi ved, hvor afgørende det er i forhold til, at unge har et fritidsjob. Og del nummer to, det er, når vi har spurgt nogle virksomheder og nogle af de unge, så nogle af det, de fortæller os, det er faktisk, at nogle af dem har holdt tilbage igen med at søge, fordi de synes, de har været udfordret på de her tyske egenskaber, som relaterer sig over mod servicebranchen.
3: For at få flest mulige unge til at fatte interesse for tyskfaget, har ungdomsskolen derfor også valgt at gribe undervisning anderledes an. For eksempel vil undervisningen blive varetaget af en ung elev med tysk oprindelse. Og så er fokus på, hvordan de unge, eller hvad de unge har brug for at kunne kommunikere med de tyske feriegæster frem for fokus på grammatik og bøjninger, siger René Jeppesen.
4: Det er ikke det, man møder i klasselokalet, men det er langt mere relateret til det der service-minded tysk, som høflighedsfraser og generelt, hvordan man anviser de her turister.
3: Ja, sådan lød det fra René Jeppesen, der altså er ungdomsskoleleder der ved Ung Lemvig. Den første undervisningsgang i det her turisme-tysk finder sted på fredag.
1: Så lad os se lidt på vejret. Sommervejret fortsætter i dag, men der er skruet lidt ned i forhold til de seneste dage. Tirsdagen begynder med sol, men også med mulighed for lidt regn flere steder. I løbet af dagen klarer det dog op, og så kommer solen rigtig frem, og vi kan få temperaturer mellem 16 og 21 grader.
3: Og på det nyhedsoverblik, ja, så er klokken 7:03, og lad os så få den, der for alvor gjorde forskellen for Lucas Graham internationalt. Det her er 7 Years.

0: Johnny Krone, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvordan er situationen i trafikcenteret og trafikken ikke mindst?
1: I trafikcenteret, der er der glæde dage. Altså god kaffe og så videre, og egentlig fredeligt på trafiktelefonen. Og det er nok egentlig en god afspejling på, hvordan det ser ud ude i trafikken. Nu har vi også lige startet op på morgenen på sådan en, jeg skulle lige til at se mandag, men en slags mandag, selvom det jo er tirsdag. Stille og roligt ud, men der er også nye vejprojekter, der går i gang. Det ved jeg, vi også, der er vejprojekter, som jeg ikke sådan lige umiddelbart kender til. Så ja, det skal jeg fodres med af jer derude, eller hvad det nu kunne være. Det kunne være påkørte dyr. Det har jeg allerede nogen af på E45, men byd ind 70 100 110.

0: Gosh, I love it. Her var det Saint Clara klokken 19 minutter i 7.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Amanda Rockjær Munksgaard og Peter Stefansen.
3: Lad os lige runde nogle af de samtaleemner, som nok går igen her i løbet af dagen. For det første, så er det jo sådan en dag, hvor alle folk er lige sådan, åh, vi skal lige i gang igen, efter at pinsen er overstået. Det har været en dejlig forlænget weekend med masser af solskin. I øvrigt også den sidste af de der sådan miniferier, helligdags forlængede weekender, vi har, inden at det bliver sommerferie.
0: Ja, man kan vente på to måder og sige, nå, ja, så må vi så undvære helligdage indtil sommerferien. Men på den anden side set, så har man også den der... Så er de vinget af. Ja. Nu næste gang vi har fri på den måde, så er det sommerferien.
3: Og hvis man hvis man går ud efter skolernes sommerferie, så er det faktisk kun en måned til i dag.
0: Der er mange, der går på sommerferie i de her dage, er fodboldspillere, i hvert fald dem, der ikke skal til en slutrunde. Der bliver altså også
3: talt. Man næsten hører sorgen i din stemme, da du sagde det, Peter.
0: Ja, det kan man også mærke i den tyske Wolfsburg, altså byen der, hvor der faktisk jo er op til flere danske fodboldspillere og landsholdsspillere.
3: Men det er noget med, at de har...
0: Det bliver der talt om i dag, tror jeg, fordi det, vi er godt nok helt ned i bunden af Bundesligaen, og nu også i den næstbedste. Wolfsburg, en af de største klubber, rigeste klubber i Tyskland, rykker ned efter at have tabt sådan en kvalifikationskamp i går til Paderborn. Og det er en skuffelse. Christian Eriksen, anfører på banen, rykker nu ned. Og Joachim Mæhle, også landsholdsspiller, fik rødt kort efter 14 minutter. Det er en kamp, de skulle vinde, og det var endda en kvalifikation, der var delt i to, altså en hjemme- og en udkamp. Og så ender de med at tabe til det der. Og
3: det kæmpe fiasko.
0: Det er en kæmpe fiasko. Der er flere danske spillere i den klub. Det er ikke så godt.
3: Der er ikke meget smil over på den front, kan man ligesom godt fornemme. Men hvis man nu er til det lidt sportslige, så har det jo været en sportslig pinse. Det er blevet så lidt en ting, det der med løbeting i pinsen. Vi har nævnt Royal Run. Vi har også været omkring, det er jo så ikke mennesker, der løber, men billøb, der har været i pinsen med Classic Race i Viborg.
0: Og hvis man nu skal tale om, hvad der kunne blive nævnt i dag, så kan det også godt være, at det der osteløb, som jo er en tilbagevendende ting, godt nok ikke her til lands, men det er et af de mest mærkelige løb, der findes.
3: Altså, hvis man ikke ved, hvad det er, det handler om, så vil jeg anbefale, at man lige går ind og finder den billedartikel, der er på DR.dk. Det er sådan et løb, hvor man tager et ostehjul, det er over i England et sted, hvor de har en meget stejl bakke. Så triller de sådan rundt ostehjul ned ad bakken, og så gælder det bare om at fange det først. Og det ender som regel med, at folk bare tumler og triller og vælter ned ad den bakke. Det ser sindssygt ud.
0: Rimelig tåbeligt.
3: Fede billeder dog.

0: En lille opfordring her fra George Michael og Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Det var det, jeg prøvede at sige 13 minutter i 7 klokken.
1: Godmorgen, Simon Brix.
2: Godmorgen.
1: Er du vågen?
2: Jeg er fuldstændig vågen.
1: Fedt, mand. Så vil vi gerne have noget vejrudsigt.
2: Ja, det skal I få lov til at få. Det er altså endnu en sommerlig omgang her i den sidste del af foråret, vi har taget hul på i dag. Sådan en periode med sådan lidt skyer her, især først på dagen, der godt lige kan skygge en smule for det. Men ellers så er der altså igen bare fuld blus på. Så temperaturerne her i eftermiddag, de er igen godt over 20 grader. Lokalt set, der kommer vi nok op på en 23 grader, som de højeste her, de steder, hvor det er. Forskellen hos os, det er den forventelige, i og med at vinden kommer ind fra en vestlig, sydvestlig kant, så er det altså lidt kølig ud langs vestkysten, så der ligger vi nok omkring en 17-18 stykker cirka, når det er varmest her i eftermiddag. Og så er der altså også en lille sandsynlighed for, at vi er nogle af dem, der kan se lige en periode her hen over den sidste del af formiddagen, hvor der måske kommer en enkelt byge forbi. Gør der det, så har den ikke meget vand med, så det er ikke en af de her kraftige tordenbyger, forventer jeg. Så der er altså ikke andet end tørvejr for langt de fleste af os. Så det er stadigvæk på med solhatten og solcreme og alt, hvad jeg ellers også glemte i går der udenfor, og derfor er lyserød dag.
0: Så flot. Hvorfor skulle en vejrvært også lige tænke på at have solcreme på?
2: Ja, ja, ja.
1: Der

0: søn med skabt til at være to. Nu, Amanda, er målet ikke bare to, men 100 og 100 sange.
1: Ja, 100 af de bedste danske sange, faktisk. Fordi på P4 har vi i øvrigt sammen med alle de andre radiokanaler på DR sat os en kæmpe stor opgave for. Og det er en opgave, vi slet ikke kan løse alene, så derfor har vi brug for din hjælp nu. Vi vil nemlig gerne lave den ultimative top 100 over danske sange.
0: Danske sange, simpelthen de bedste, der er lavet gennem tiderne, og det kan man jo godt sætte i søen. Men det er ikke noget, vi gør alene, det her. Du skal sådan set byde ind, hvis du har lyst, og det håber vi meget på, fordi vi skal have det der midt- og vestjyske præg på den her top 100 også.
1: Ja. Det skal ikke være en københavnersang, for bare at sige det, som det er, ikke? Altså, vi skal være med fra hele landet, så vi alle sammen kan spejle os i den her playliste, når den engang bliver færdig. Det er en lang proces. Vi begynder simpelthen i dag med at samle bud ind fra hele landet, og altså også herfra. Så derfor, det vi skal have din hjælp til nu, det er, at du skal sende os en sms. Den skal du sende til 1212, så skal du skrive vest. Og så skal du simpelthen fortælle os om en sang, som du synes skal med på den her liste.
0: Det kan være selvfølgelig midt- og vestjyske musikere, nogen, der har deres ophav her, eller født her. Men det kan også være noget, der altså, i selve teksten i sangen emmer af den midt-vestjyske kultur.
1: Det kan også være, at du har en helt tredje grund til, at det er en sang, der har en særlig tilknytning her til landsdelen. Så kan du også bare skrive det. Det vigtigste er, at vi får sat vores præg på den her playliste, når den engang bliver færdig.
0: 1212 er nummeret til sms'en. Begynd med at skrive vest, og lad os så høre, hvad for en sang du synes, eller de sange, du synes, skal med på den her top 100, som har på en eller anden måde tilknytning hertil.
1: 1212 er nummeret. Begynd med at skrive vest.
0: Så vi kan være til stede på den her top 100, vi altså laver i DR på tværs af alle vores radiokanaler.

0: Lian Ryan til det her. Vi er i gang med at indsamle bud på et midt- og vestjysk indspark til den her top 100, vi er på vej til at lave i DR på tværs af alle radioplatformer og radiokanaler.
1: Med de absolut bedste danske sange. Der vælter ind med gode bud her. Der er altså nogen, der bare skriver sangtitler, og det er vigtigt, at vi lige skriver, hvad det er og hvorfor. Fordi ellers er det altså ikke sikkert, vi aner, hvad det er for nogle sange, det handler om.
0: 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest.
2: Der er historier. Der er dramaer.
3: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
4: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
5: Det behøver vel ikke stoppe her.
6: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
4: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
7: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
4: Vi har sekunder.
8: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
4: Vi husker.
0: Nu er her på P4, ja, der nærmer vi os en radioavis. Den får du om 3 minutter efter Macy Peters.
9: God.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt med et andet navn af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi også ændret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig. Taget, imens jeg nok har set pornografi.
1: Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det valgte han at gøre.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Og det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget lignende, mener Aske Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område i rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: I DR er vi selvfølgelig bekendte med Mads' identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DR TV. Og så til sygdommen med Ebola. Mens antallet af smittede med den nye, meget dødelige Ebola-variant nærmer sig de 1000, så stortrives konspirationsteorierne om sygdommen i dens epicenter i DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, der mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte, og 2/3 kan desuden ikke nævne 3 måder, man kan blive smittet på. Og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri. I regionen Bunia. Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, at det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det, og hvad vi skal gøre, siger han altså her. Og så velkommen til dig, Afrika-korrespondent Søren Bendiksen. Vi hører jo altså, at der florerer mange rygter om, at sygdommen ikke findes. Men hvorfor tror så mange i DR Congo ikke på, at Ebola eksisterer?
4: Det er der formentlig flere grunde til, men en af de værste grunde er formentlig, at man har utrolig lidt tillid til myndighederne, meget lidt tillid til politi og militær for eksempel, og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Men hvad betyder mistilliden så i forhold til at hindre smittespredningen?
4: Ja, det betyder, at det her det lige pludselig ikke kun er en kæmpestor sundhedskampagne, man skal have gang i. Det er altså også en kæmpestor informationskampagne, for det er nogle meget store konsekvenser, det får, fordi vi blandt andet har set, at 2 Ebola-centre er blevet brændt af, fordi blandt andet en familie ville have fat i en afdød pårørende, så de kunne gennemføre en begravelse, og et andet sted, hvor patienterne simpelthen stak af fra det her center.
1: Og kan du kort sige noget om, skal vi være mere nervøse ved det her udbrud end ved tidligere udbrud?
4: Ja, flere årsager. Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
1: Lød det her fra Søren Bendiksen. Når Livgarden i dag marcherer på Amalienborg Slotsplads, så er det nogle matte skosnuder, der rammer de royale brosten. For selvom kong Frederik i dag bliver 58 år gammel, så må Livgardens soldater ikke markere dagen med ekstra velpussede støvler, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
1: Normalt der skal støvlerne skinne så meget, at man skal kunne spejle viserne fra sit ur i dem. Men den standard er altså droppet på grund af invaserende arbejdsmiljøsag.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Indians i Cake by the Ocean en tirsdag morgen her efter pinse 9:07.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Amanda Rockær Mugskov og Peter Stefansen.
3: Og vi er jo i gang med den her kæmpe opgave med, at vi gerne vil have lavet en top 100 over de bedste danske sange, og den skal have et midt- og vestjysk islet, den her playliste. Og det har vi bedt om hjælp til.
0: Og når du siger vi, så er det ikke bare os to, Amanda. Nej. Det er sådan set på tværs af alle P-programmerne, stort set, ja. I DR, hvor vi gerne vil samle de bedste danske sange. Ja. Men det skal jo ikke bare være en masse sange med rod i det københavnske eller Aarhus eller noget. Nej, det skal ud i hele Danmark, og det er ikke mindst her.
3: Hos os. Og derfor så har vi allerede fået gode bud ind på, hvad det kunne være for nogle sange, der skulle med på den her playliste. Det aller første bud, der kom ind, der står bare to ord. Der står grøn magi. Og så nåede jeg lige at tænke, det er noget med noget, er det når det bliver forår, eller det handler det om havearbejde, indtil det lige, jeg går ud fra, at det er en Viborgslagsang. Men vi har simpelthen lige brug for, husk lige at skrive, hvorfor sangen skal med, fordi ellers så kan vi jo tage fejl af, hvad det er, det handler om.
0: Der er kommet et bud på den her, og ham her.
3: Ja,
0: her er Johnny Madsen.
3: Johnny Madsen.
0: Selvfølgelig. Men husk endelig lige at sætte et ord på, hvorfor.
3: Og hvorfor er det lige den her Johnny Madsen-sang, du synes, der skal med dig, der har budt den ind? Det vil vi rigtig gerne vide.
0: 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Hvad for en sang her fra det midt- og vestjyske? Det kan være en kunstner herfra. Det kan være, teksten omhandler noget herfra. Det kan være bare på en eller anden måde, som du tænker, at den hænger fast i det midt- og vestjyske. Så lad os høre, hvad skal med.
3: 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest.

0: Det her var Cyril og Sharon på Camera. En sang, der ikke går ind under den paraply, der hedder bedste top 100 danske sange.
1: Nej, det gør den på ingen måde, men det er der rigtig, rigtig mange, der gør. Det er jo det, vi er i gang med her i DR, at lave en top 100 over de bedste danske sange. Der skal også bud på her fra landsdelen, og Maria har det her. Hun skriver Nephew med hjertestarter, hvor de synger om Vesterhavet. Og fordi Simon Kvam har boet i Klitmøller og haft stor betydning der. Skide godt bud, Maria.
0: Ja, 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive Vest. Det har Jakob også gjort fra Ringkøbing. Han nævner Jonas Petersen. Altså Hymns from Nineveh, der skriver eller synger om A Kid on the Beach. Og det er jo selvfølgelig Vestkysten også,
1: ikke? Ja. Altså, han er selv fra Ringkøbing, Jonas, der er frontmand her, og det er Jakob, der har foreslået den også. Super god sang, der er meget, men meget undervurderet kunstner, skriver han.
0: Så er der også flere, der har nævnt den samme sang, og den havde vi måske også set komme.
1: Ja, det var nok den første, jeg selv kom til at tænke på også. Der er blandt andet en, der skriver, at det vil være en fejl, hvis VLTJ med tørfisk ikke kom på den her top 100. Og Niels skriver, hvis vi skal have en vestjysk sang med, så kommer vi ikke udenom VLTJ fra Tørfisk.
0: Igen, 12-12 er nummer at begynde med at skrive vest. Der tigger stille og roligt numre ind her, men vi skal også bruge en masse, ja, en masse gode bud på, hvad du synes er den helt rigtige sang, eller de rigtige sange, med begrundelse, der skal ind på vores sådan tvær top 100 over danske sange.
1: Der kom lidt bud mere her på VLTJ. En sang forankret i det midt- og vestjyske, men stadig kendt nationalt. Jeg var til 20 års fødselsdag på Sjælland for 14 dage siden, og der var den også på playlisten. Vi gør jo det med de her sange, at vi skipper dem videre. Det er en længere proces, der bliver samlet en masse sange ind, og så ender vi med den her liste på 100 om et stykke tid.
0: Og der skal der være midt- og vestjyske sange
1: i den. Helt klart. And

0: Det var Line Marlin med Sitting Down Here. Vi er i gang med at lave den her top 100 over bedste danske sanger. Der er flere, der nævner dem her.
1: Der er en, der blandt andet skriver Johan Blacksmith sange. Jeg går ud fra, det er Jonah Blacksmith, vi er inde over. Og det er altså også noget af det, som... Der er en, der hedder Bodil, der skriver, mit bidrag til top 100-listen skal være Jonah Blacksmith med House on Fire. Altså den her, den gik lige ind første gang, jeg hørte den, og de har også lavet en masse andre gode hits. Og så er de vel også her fra vores sendeområde, og det er de jo fuldstændig rigtigt.
0: Så afgjort 12-12 nummeret. Begynd med at skrive vest. Hvilke sange skal med på den her kæmpe top 100 over bedste danske sange? Noget, vi laver på tværs af vores radiokanaler her i DR i den kommende tid. Live skriver, de vilde kaniner med knæks hører absolut til på listen. Og der er også Kasper, der skriver, Kasper fra Skrive, Skive, godmorgen knæks fra Skjern. Vilde kaniner, en sang, der har fulgt mig hele mit liv, og sikkert også mange andre, og det er sjældent, jeg har ødelagt noget, eller banket nogen lige efter, jeg har hørt den sang. Ja, fair nok, okay. Det er jo godt at vide. Kom frisk med bud på, hvad du synes skal være det midt- og vestjyske indspark til den her top 100.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Kan du på listen, den her?
4: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver nødt til.
3: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: Det mørke Jylland af TV2 afspejler på lyrisk og melankolsk vis, hvordan det er at trække rundt med en barnevogn i provinsen, mens man føler FOMO, fordi vennerne kører rundt og har karriere i storbyen. Sangen skal på top 100, fordi den fortæller sandheden om at være ung i området, både trygt, velkendt og klaustrofobisk på en og samme gang, skriver Allan fra Silkeborg.
1: Det var et bud på en sang, der skal på vores top 100 over de bedste danske sange. Vi samler bud ind, som har betydning for landsdelen her hos os. Og der er simpelthen rigtig, rigtig mange gode bud på sms. Der er også en, som går igen, som jo kommer her fra landsdelen.
0: Det må være den her, du tænker på.
1: Nemlig Mads Langer, som jo er fra Skive, og der er både bud på den her, som hedder Overgiver mig langsomt. Der er også en fra Viborg, der foreslår Mads Langer med Elephant, fordi den handler om det der følelse af at gå rundt i sådan en glasbutik og ikke helt vide, hvad det man har med at gøre.
0: Mads Langer, der kommer fra Skive. Lærkenfeldt, altså gitaristen i TV2, kommer jo sådan set fra Holstebro også, hvis vi lige skulle nævne det. Du kan byde ind 12-12 nummer og begynde med at skrive vest, og det kan som sagt være på grund af, musikeren kommer fra området. Det kan også være det handler om i sangen, ligesom alle nævner med TV2's. Lad os høre dit bud på en midt- og vestjysk sang i top 100.
1: 12-12 nummeret, start med at

0: Mens du tigger ind på sms'en, ja, så får du lige et nyhedsoverblik her i din morgenradio. Klokken er nemlig 7:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
0: I Ringkøbing Skjern har jobcentret været lidt for hurtige til at vinke farvel til en gammel lovgivning. Sidste år besluttede beskæftigelsesudvalget nemlig, at man fremover kunne vi tilbyde ressourceforløb til borgere på maksimalt et års varighed. Loven siger dog, at et ressourceforløb må vare op til 3 år. Det fik den private socialrådgiver Maja Thorsen til at klage over kommunen, efter at en af hendes klienter blev tilkendt sådan et 1-årigt forløb.
2: Jeg synes på ingen måde, at det her har været i orden. Jeg var rigtig flov, hvis jeg sad ude i Ringkøbing Skjern og havde været medvirkende til at iværksætte det her.
3: Et ressourceforløb er målrettet arbejdsløse borgere med komplekse problemer. På grund af den nye beskæftigelsesreform er det per 1. februar i år ikke længere muligt at tilkende nye ressourceforløb. Det er også forklaringen på, at man fra kommunens side ville lave korte forløb, så alle borgere hurtigt kunne blive en del af den nye lovgivning. Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Socialdemokraten Jens Jensen, ærger sig over situationen.
4: Der er jo slet ingen tvivl om, at det her det er politikerne, der har truffet beslutninger omkring det her. Så det her det er selvfølgelig et politisk ansvar, og når vi laver en fejl, så skal vi have rettet op på det her hurtigst muligt, og det er så det, der kommer til at ske nu.
3: I alt skal 13 borgere have genvurderet deres sag.
0: Det bliver måske en smule nemmere for tyske turister at forstå ungarbejderne i Lemvig til sommer. Ungdomsskolen Ung Lemvig tilbyder nemlig som noget nyt unge fra 7. klasse og op efter undervisning i det, de kalder turisme-tysk. Et undervisningsforløb, der skal hjælpe de unge med at holde kommunikationen kørende med de rigtig mange, faktisk flere 100.000 tyske turister, der hvert år gæster Lemvig og Thyborøn. Og det er et initiativ, som turist- og handelschef i kommunen altså Lemvig, Maj Lindgaard bifalder.
5: Det er jo selvfølgelig en god idé for de unge at have en selvtillid i, at når der kommer en tysk gæst, og de er jo ikke nødvendigvis bevandret i at kan mange sprog, jamen så kan man betjene dem på god manér, lige når de kommer til disken. Og det er godt for gæsten, men det er faktisk også godt for den unge, der står bag disken.
3: Undervisningen i turismetysk bliver ifølge ungdomsskolen noget anderledes end den, de unge kender fra folkeskolen. For i stedet for fokus på grammatik og bøjninger, så vil undervisningen tage udgangspunkt i, hvad de unge har brug for at kunne kommunikere med de tyske feriegæster. Og håbet for Maj Lindgaard er, at det bliver et plus for både de unge og de tyske turister, der kommer til kommunen.
5: Jamen, jeg håber, vi får glade unge i Lemvig, som virkelig bare vil være klar på at servicere de gæster, der kommer hen over hele sommeren.
0: Et kig på vejret den her tirsdag. Sol og en lille bitte smule regn formentlig også. 16-21 grader og så en let vind fra sydvestlig retning.

0: Coach med Kimber her, Somebody That I Used To Know, klokken 23 minutter i 8.
1: Johnny Krone, vi skal lige have øjnene på trafikken, eller det vil sige, det skal du have og fortælle os, hvad der sker.
2: Ja, og det har jeg. Jeg sidder nærmest ikke og kigger på andet i forskellige art, altså skærme og webkameraer, og så ikke mindst får meldinger fra jer derude. Vi skal altså lige på Midtjyske Motorvej, fordi der er godt gang i vejarbejdet. Det er ikke fordi, det er sådan et helt ny etape af vejarbejdet, men jeg kan se her til morgen, der giver det altså ekstra køreminutter, decideret sådan lige en kilometer, hvor der er køkørsel. Det er altså rute 18 Midtjyske Motorvej. Og det er særligt ned fra Vejlesiden, altså det, der svarer til nordgående op mod Herning. Og det er lige omkring Give, hvor jeg kan se, der er røde streger på vores kort. Og så er der i øvrigt nedsat hastighed i begge retninger mellem den her frakørsel tæt ved Give. Det er jo også der, du svinger fra, hvis du skal til Billund. Og så ellers Brande. Så nedsat hastighed, ekstra køreminutter i begge retninger på Midtjyske. Det skal du regne med. Og så vil jeg godt have flere meldinger fra jer derude, hvis du støder på nogle vejarbejdsprojekter, der måske er startet op her til morgen, som jeg ikke lige ved, så skal vi måske have det ud af radioen.
1: Og måden, du får fat i Johnny Krone og Trafikcentret, det er selvfølgelig som altid ved at ringe på 70 100 110.

0: Det her var en sang, en ny sang, en ny dansk musik. Louis Henderson gør det hele forfra. Prøv at høre.
1: Ja da.
0: Det er ikke en elbil, det her. Men det er en god gammel
1: jeg ved heller ikke, om, jeg ved heller ikke, om det lige præcis er sådan en lyden af sådan en, en bilmotor her, man har kunne høre i Viborg her i den her weekend, hvor der jo har været Classic Race.
0: Ja, fuld fart over feltet, både fredag med testkørsler, og så else lørdag søndag også hen over pinsen der. Altså for anden gang var der Classic Race i Viborgs gader, og der var mange, der fulgte med.
1: Yes, og hvis vi lige skal sådan fortælle, hvad der er, det er jo det her racerløb for sådan klassiske biler, altså sådan lidt ældre modeller, men som stadigvæk virkelig godt kan få noget fart på. Godmorgen, løbsdirektør Niels Holm.
2: Godmorgen.
1: Har det været en god pinseweekend?
2: Altså, det har været svært at bevare pessimismen hen over pinsen, lad mig sige det på den måde.
1: Jamen, hvor dejligt. Lad os lige begynde med at se på, hvordan det sådan er gået. Altså, det er jo, der har jo været altså, spærret dele af byen af og sat barrierer op og sådan nogle ting. Hvordan går det med at få Viborg tilbage på ret køl, var jeg lige ved at sige igen?
2: Jamen, det arbejder vi jo hårdt på her fra morgen til aften. Jeg kan også se her, mens vi har været igennem nu, der er min telefon ringet på stør et par gange, og vi er jo godt klar over, at vi forstyrrer lidt, men vi prøver på at gøre det så godt, vi kan. Vi kan ikke nå, vi bruger sådan cirka godt 11-12 dage på at sætte en racerbane op, og det var, vi er lidt hurtigere til at få den væk, men vi kan altså ikke få det hele væk bare lige på 24 timer, så vi arbejder hårdt på det, og vi skal nok nå i mål inden længe.
1: Så folk kan køre på arbejde på normal vis, så vidt muligt. Lad os så lige se på, hvordan det er gået, fordi du havde jo et håb om at nå at sætte en tilskuerrekord i forhold til sidste år, hvor jeg havde, var det lige omkring 26.000 gæster. Man må sige, at I har haft vejret med jer. Hvordan er det så gået her for andet år?
2: Jamen, vi har plusset lidt på, vi er faktisk ret stolte, fordi vi havde jo omkring 5.000 mennesker på besøg fredag, som jeg var en halv dag, fordi vi først startede med at køre løb fra klokken 4 til klokken 21, og så har vi 8 til 20 lørdag og søndag, og der fredag har vi 5.000, og lørdag har vi 16.000, og så søndag har vi 9.000, så vi er godt på en 30.000, men vi har sådan lidt et issue, fordi vi mangler lige at få talt lidt børn op, så jeg kunne godt lige tænke mig lige at få for sidste par tusind med, så vi lige kan komme over 30.000. Så det er vi rigtig, rigtig stolte af. Hvad skal jeg næsten sige? Det er over alt forventning.
1: Vi håber, I lige fortalte de sidste og får de sidste med der. Men hvad så? Fordi det er jo andet år i træk. Sidste år var der opstart og sådan nogle ting, og det gav så også derfor noget et underskud. Hvor optimistisk er du i forhold til at få et plus på bundlinjen den her gang?
2: Ja, det er svært. Nu er jeg jo ikke... jeg er sproglig, lad mig sige det på en måde. økonomi, det er ikke verdens stærkeste side for mig. Selvfølgelig ved jeg godt, at der skal indtægter og udgifter, de skal gerne balancere lidt. Men jeg tror altså, med de folk, vi har haft på besøg, og med de besparelser, vi har fået lavet henover året, så tror jeg på... Jeg håber på et lille plus, og det er det, der skal til, fordi... Det er et rigtig dyrt arrangement. Vi står og balancerer på en 14-15 millioner her. Og det skal der gerne ind i indtægter også, når man har dem i udgifter. Så vi krydser fingre, og så har jeg en fantastisk bogholder, som sætter sig ned og får lagt plusserne og minuserne sammen. Og så skulle vi gerne stå med et sort tal her til sidst, så det håber vi på. Men en af de ting, jeg måske er allermest stolt over, det var jo, at vi i forbindelse med vores Race for Hjertet, som jo er... Race for en god sag, som vi laver med Race for Hjertet nede fra Sønderjylland, kører jo 618.900 sammen til tre forskellige velgørenhed formål, som er Headspace og Knus Kræft, og så Rådet for Sikker Trafik. Så det er sådan en ting, som bare varmer lidt ekstra. Og det er jo i princippet penge, jeg rigtig gerne vil have på min bundlinje, men de er øremærket til velgørenhed, så det bliver vi med til næste år også. Det er jo helt fantastisk.
1: Så er der både til det gode formål og forhåbentlig også sådan, så der kan komme sorte tal på bundlinjen. Tak skal du have, løbsdirektør Niels Holm, og sproglig student, og så håber jeg, at du har en matematisk student, der kan hjælpe med at få regnskabet regnet sammen.
2: Ja, i hvert fald.
0: Klokken er 14:08. Her er det Mark Morrison.

0: og dit barn kan hjælpe Heksebet med at gøre en stor forskel.
1: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
0: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Katinka med kogeplade, klokken er 8 minutter i 8.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
3: Hvor vi lige skal have samlet op på det, som vi har bedt om din hjælp til her til morgen. Nemlig bud på, hvad for nogle sange her fra egnen, der skal på den ultimative top 100 over de bedste danske sange.
0: Noget vi er ved at søsætte, eller det gør vi den her morgen her på tværs af DR's radiokanaler. Simpelthen de bedste 100. De 100 bedste danske sange, og har brug for midt- og vestjyske indspark til den her.
3: Den her playliste, den er først lige ved at blive startet op. Lige nu er vi bare ved at samle bud ind, og der er for eksempel A.C. Rosmund i Thisted, der også skriver, kan I overhovedet slippe uden, om blæsten går frisk over Limfjordens vande? Er det ikke nærmest nationalsangen for Thy og omegn? Det synes jeg godt, at der kan være en god pointe i. Birte Langdal skriver også lidt i den her sådan, hvad skal man sige, højskole-sangbogs tradition. Vi skal selvfølgelig have Danmark nu blunder den lyse nat med i de 100 sange. Tør Larsen var her fra egen og skrev sangen til en fest på Jentle, hvor Jeppe Aakjær boede. Amen altså.
0: Så tager Bente os med ud til åen. Lars Lilholt skriver hun med Jens Langkniv. Vi har stået mange gange til koncert ved Karup og sunget med på. Og ravnene skriger ved Karup på dejlig sang.
3: Ja, så har der jo været alle mulige andre bud. Der har været budt ind med Gnags sange, Jonah Blacksmith, Jens, eller hvad hedder det, Mads Langer, Hymns from Nineveh, Nephew, Tørfisk, Johnny Madsen, alle mulige gode bud.
0: Tak for de her på 12-12'eren, der er kommet. Vi bringer dem videre til vores kolleger, der sidder og samler trådene.
3: Yes, yes, yes. Så kan man jo lytte med i det radioprogram, der sender fra klokken 11:45 til klokken 2 hver eftermiddag her, hvor de samler sammen på budene. Det er Andrew Jensen og Nana Nørgaard, der tager arbejdet med at samle den her playliste sammen.
0: Det ender også med, at du på en side på DR.dk kan gå ind og lytte til nogle bider, og så afgive nogle stemmer. Her er det Queen 6 i 8.

0: I want to break free, hvis du er i tvivl, det var Queen.
1: Om lidt er der radioavis efter den her fra Holly Humberstone.
0: Den hedder Cruel World.

0: Zack Langenhorn.
1: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning. Her truer nogen med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og nu skal du møde en af dem. Vi har ændret hans navn og sløret stemmen med AI af hensyn til hans privatliv.
2: Lige pludselig så ringer min telefon.
3: 26-årig Mads er helt uvidende om, hvad der venter. Han er nemlig blevet hacket, og personen i den anden ende af røret deler sin skærm med ham, hvor han kan se intime billeder og videoer af sig selv og sin ekskæreste.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
3: Afpresseren truer med at sende billederne og videoerne til Masses familie og venner.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som et stat, der endnu besvimer.
3: Han får 10 minutter til at overføre $2,000 til afpresseren, der ellers vil sende beskeden.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst for at personen ligesom lader mig være nu.
3: Han sender de penge, han har, men kort efter vil afpresseren have $5,000 mere.
2: Der er et anker, som hænger på mit ben, som begynder at hive mig ned.
3: I mellemtiden er Masses gode ven dog kommet for at hjælpe ham.
2: Jeg tror, jeg fik sådan et gentle skulderklap. Altså sådan, du skal nok klare det. Du skal jo ikke lytte til den her idiot.
3: Og trøsten fra vennen fik ham til at afbryde kontakten med afpresseren.
2: Og tror du i din vildeste forstand, dine bedste venner og din familie ikke vil se det fra dit perspektiv, at du rent faktisk er blevet blackmailet? Det var det moment, der betød ret meget for mig, og så lagde jeg på.
1: Og vi kender selvfølgelig Mads rigtige identitet her i DR. Det var Regitze Lykke, der fortalte. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lydt på både russiske jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå, så styrtede den ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Antallet af smittede med den nye, meget dødelige Ebola-varianten nærmer sig de 1000. Men det er ikke det eneste problem. For konspirationsteorierne om sygdommen stortrives i dens epicenter, det er Congo. Det er blandt andet, fordi folk har meget lidt tillid til myndigheder og politi, fortæller Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent.
5: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Og Søren Bendiksen forklarer samtidig, at der er god grund til at være lidt mere nervøs ved netop dette her udbrud af Ebola-smitte.
5: Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
1: Og der kommer blandt andet færre penge, fordi USA har trukket sig fra Verdenssundhedsorganisationen WHO og kraftigt beskåret hjælpen fra USAID. Og så til et vejr med lidt af vejr. sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Et godt spænd i temperaturerne fra 13 til 24 grader, køligst mod nord og ved kyster med pådansvind. Og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Selena Gomez og Charlie Puth på, som de synger We Don't Talk Anymore. Klokken er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
0: Det er et halvårs tid siden, at der var kommunalvalg her i Dannevang, og det politiske hold blev sat i din kommune for de næste 4 år, og så er vi sådan set i gang med den periode. I den forbindelse har vi tænkt over at invitere borgmesterne ind fra de 10 midt- og vestjyske kommuner til en lille snak om jeres status her et halvt år inde i den periode og udfordringer osv.
2: Ja, vi skal simpelthen lige have taget temperaturen på, hvordan det går rundt omkring i hele området, og det begynder vi på i dag, og første mand i manegen, var jeg lige ved at sige, det er dig, Jens Lønberg. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Borgmester i Lemvig for de konservative og ny borgmester oven i købet. Lad os lige begynde med sådan lige at høre, hvad har egentlig overrasket dig mest som ny mand i hjørnekontoret?
3: Jamen, jeg troede ikke, at jeg kunne blive mere overrasket. Nu er jeg barnefødt i Lemvig, så jeg kender jo befolkningen, og mange af dem i hvert fald. Men det sammenhold og det fællesskab og det ansvar, at borgerne de tager og laver tingene selv, og uden at forvente, at der kommer noget ovenfra hele tiden, det har overrasket mig meget.
2: Altså, hvordan det er, altså, så står du nu og siger, jamen, folk klarer det selv, det er nemt at være borgmester?
3: det klarer jeg, det siger jeg ikke, men jeg siger bare, at jeg er rigtig, rigtig godt hjulpet af borgerne. Her i weekenden, der var jeg ude og indvige en rabarberfestival i Bøvling, hvor hele sydområdet, de stod sammen om en god fælles ting, og lidt efter var jeg ude og indvige en lille hundeskov ude i Klinkby. Altså, det siger bare noget, at vi tager ikke noget for givet i dem. Der er altså et drive i de her borgere, som jeg har den dybeste respekt for, og det er det, der kan få os videre. Det er jeg helt, helt overbevist om.
2: Hvad så med på den sådan private front? Altså, fordi nu sagde jeg jo, det er jo, du er en ny borgmester. Hvad har overrasket dig der, altså sådan lige at skulle til at passe det her nye job?
3: Altså, jeg hørte jo fra min gode ven H.C. Østerby, at det tog mange timer at være borgmester, men det har overrasket mig meget, og til det vil jeg også sige, at det kræver mere end én for at være borgmester. Altså, jeg er heldigvis godt gift, og der er et usædvanligt stor mængde arbejdsopgaver, der ryger på resten af familien for at få det til at fungere. Og det gør vi gladeligt, fordi det er en ny tilværelse, som vi rigtig godt kan lide.
2: Du står også her og smiler. Du ligner en borgmester, der er glad her efter de første knap 150 dage.
3: Ja, men hvordan kan man være anden, når man bor i Lemvig? Altså, i Lemvig Kommune, det er verdens bedste kommune, og vi har alt, hvad vi gerne vil have. Vi mangler bare, vi mangler lidt borgere, så tror jeg, det kommer til at lykkes.
0: Og det er jo måske også et spark hen til det næste, vi skal tale om. Ikke nødvendigvis lige det med borgerne, men så alligevel, fordi der er jo nogle ting, der gerne skulle drejes lidt på. Og det er også noget, du har prøvet de første halve år her af din borgmestertid. Det skal vi tale om lidt, Jens Lundberg.

0: Burhan G. og Medina på Glemt, dit nummer 14 minutter over 8 af klokken i din morgenradio på den her tirsdag, hvor vi har taget hul på et sådan en slags borgmesterstatusrunde i vores kommuner. Der er gået 146 dage med et nyt job for dig, Jens Lønberg, konservativ borgmester i Lemvig Kommune, siden du tiltrådte 1. januar.
1: Lad os bare fortsætte lidt på at høre, hvordan det er gået her den første tid på borgmesterkontoret. Hvis vi skal se lidt på, hvad der sådan især har fyldt på dit skrivebord, hvad har den største udfordring været? Hvad har du, føler du, du har brugt mest tid på her det første halvårs tid?
2: Altså, bosætningen fylder jo meget. Den er hele tiden som en sky på en skulder, som vi hele tiden tænker i, hvad vi gør i fremtiden, hvordan vi får det her bredt ud, så nogen de kommer til at kende til Lemvig Kommune. I den forbindelse, der har vi jo nogle ting, som jeg tror på i fremtiden. Jeg tror jo på den her grønne omstilling. Jeg tror jo på en forarbejdelse af strøm via virksomheder, således at vi kan få jobs og dermed bosætning ud af det. Jeg gik på valg med jobs som min første mærkesag, fordi at jeg tror på, at alle parametre, altså på skoler, der er vi nogle af de bedste med trivsel, ældre tilfredsheden er stor. Vi har lavt sygefravær, vi har en kommune som Realdania, de siger, at det er en af de kommuner i Danmark, der har den allerstørste livskvalitet. Den er bare ikke bredt ud, og selvom vi breder den ud, så kan man ikke leve af det, så derfor vi mangler nogle gode jobs til nogle nye borgere. Og det tror jeg, vi kan få.
1: Så arbejdet med at skabe rammerne for flere arbejdspladser, så folk også har noget at lave, hvis de kommer hertil. Er der nogle særlige projekter, som du kæmper med?
2: Ja, altså, vi kæmper jo, altså i min hedeste drømme, der har vi sådan en Green Silicon Valley ude i Vestkysten, hvor vi har virksomheder, der bliver powered af grøn strøm, fordi at elnettet er fyldt, og kan vi nu lave nogle virksomheder, der kan tage en direkte ledning fra energien i Nordsøen, som vokser, så tror jeg på, at det kan være vejen frem. Vi har et konkret projekt ude ved Skovgårds Power to X, hvor at vi har en varmvandsrejefabrik, der gerne vil etablere sig, men planloven står i vejen, så det bokser vi altså rigtig meget med for at få en ministeraftale, så vi kan komme i gang med det.
1: Og der er jo selvfølgelig den forhindring, at der lige nu er, ja, der er jo selvfølgelig fungerende ministre, men de er jo i gang med regeringsforhandlingerne, så hvad tænker du om det?
2: Det har været noget af en rodebutik, synes jeg. Altså, jeg ville jo selvfølgelig gerne have set den VLAK-regering, som der lå på banen, men det ser ikke ud til, at det bliver det. Derimod ser det ud til, at vi får en meget rød regering. Den er jeg måske ikke så meget for, så havde jeg hellere set en midterregering, men det er sådan, det er. Vi kan ikke rigtig gøre noget ved det. Det må vi forholde os til.
0: Hvad vil det betyde, hvis der var altså en kommende minister gå ind og dreje på den der og rent faktisk gøre det muligt at lave for eksempel den fabrik, du taler om?
2: Det vil betyde alt. Altså i det her område, jeg snakker om, der betyder de 130 arbejdspladser. Og for Lumber-Ramme-området, der vil være en game changer med butik, skole osv. Og det her fællesskab, som er det alt over skyggen i vores kommune, det vil få endnu bedre vilkår, og bygningerne, de vil vokse både i værdi og i stand, fordi at folk, de vil området mere, end der er nu. Vi mangler folk derude. Så en ministeraftale for at få det her igen, så vil det vil slå to fluer med et smæk, fordi de er jo ikke så glade for at give os udligning over østfra, og det forstår man måske nok, men det er jo det, som vi selv kunne måske klare. Altså, vi ville allerhelst klare os selv i Lemvig Kommune, og det var det her et eksempel på at være hjælp med medhjælpende til.
0: Så vidt nogle ord om noget af det, der har udfordret og udfordrer, når man sidder i en kommune som Lemvig, som borgmester. Vi skal lige runde fremtiden også lige om lidt, Jens Lønberg. Nu klokken 18:00.

0: Storm for Sophie, det her var Aura. Nu er klokken 21 minutter over 8, og vi har besøg af den konservative borgmester i Lemvig Kommune, Jens Lønberg.
1: Og det har vi, fordi vi simpelthen har besluttet os for lige at tjekke ind rundt ved alle 10 borgmestre her i sendeområdet og høre, hvordan går det her lige et halvt års tid efter valget. Og vi har snakket lidt om, hvad du har kæmpet med her de første 150 dage cirka. Nu skal vi se lidt fremad, Jens. Du nævnte, at du har sådan en hed drøm om det, du kalder Green Silicon Valley her i Lemvig Kommune. Du er nødt til lige at forklare, hvordan ser det ud ind i dit hoved? Hvad er det, du gerne vil have?
2: Det, man sådan historisk kan se, så kan man jo se, at der, hvor energien har været her i verden, der har vi altid haft en velfærd og en velstand. Vi kan bare nævne Norge, vi kan nævne Saudi-Arabien, USA for den sags skyld. Nu lægger vi der, hvor energien er. Det er os, der er førende på vedvarende energi. Og i særdeleshed vores område, Lemvig Kommune, vi lægger et fantastisk sted, hvor at alle de her kilowatt, de bliver ilandført. Der har jeg sådan en hed drøm om, at nu hvor vi hører, at vores elnet det er fuldstændig fyldt op med strøm, vi kan ikke have mere, og det koster rigtig meget at udvide, lad os da tage strømmen ind i den omfang, vi kan, og så opbygge nogle virksomheder, som kan udnytte den til produktion. Og der har vi jo vi har både borgere, men vi har jo også en Tyborøn Havn, som i særdeleshed kan være behjælpelige med det her.
1: Hvad kunne det være, så du forestiller dig nogle virksomheder, som så kan simpelthen bruge noget af alt det strøm, som bliver høvlet i land ude fra havmøller og fra solcelleparker og sådan noget. Hvad kunne det være for nogle virksomheder, du ser for dig?
2: Jamen det kan være alle slags virksomheder. Det man bare skal være, det der det generelle ved alle virksomhederne, det er altså ikke kul, det er ikke bio, eller det er ikke naturgas eller olie, de bliver fyret på. De bliver fyret på grøn energi, og det takker så godt ind i mine tanker, og faktisk i hele EU, som siger PT, at den største driver i hele Europa, det er den grønne omstilling.
1: Så skal vi bare have nogle folk til at komme og arbejde de der steder også.
2: De skal nok komme. Det er jeg slet ikke bange for, på grund af, at vi har nogle gode huspriser den henseende, og vi kan se sådan noget som Klimatoriet, vi har i LMI, som jeg er meget stolt af. De får en uopfordret ansøgning hver eneste dag, så der er altså folk, der laver den grønne omstilling til deres karriere, og der kan vi være epicentret for.
0: Og menuen er dermed på plads, i hvert fald i dit hoved, men hvordan får du så tilberedt den her som borgmester?
2: Jamen, det er jo puslespillet, og der har jeg heldigvis 18 andre byrådsmedhjælpere, der er utrolig dygtige, synes jeg, og de hjælper det, de kan. Vi har Tyborøn Havn, som jeg lige nævnte sporadisk, som jeg ser et kæmpe udviklingspotentiale i, og så ser jeg simpelthen den her arbejdsmoral, vi har i kommunen og i innovation, som jeg er ganske sikker på, at vi vil komme langt, hvis vi bare kan få rammerne og få lov til det af den danske stat.
1: Jens Lønberg, det lyder som om, at du stadigvæk har gode ben, var jeg ved at sige. Du er ikke løbet træt endnu her efter de første 146 dage?
2: Nej, det er jeg absolut ikke. Jeg skal godt nok have set på mit knæ her en af dagene, men når det så er sagt, så er jeg 100% fit for fight.
0: Det er godt at høre. Tak fordi du kiggede forbi.
2: Ja, selv tak.
0: Konservativ borgmester i Lemvig Kommune fra 1. januar. Dermed også en borgmesterdebutant.
2: Det må man sige.
0: Ja, det må man sige. Jens Lønberg. Nu skal vi have Apaka med Smelter under morgenen.

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Hold mig i hånden.
5: Funk

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I Ringkøbing Skjern Kommune har jobcentret været lidt for hurtige til at vinke farvel til en gammel lovgivning. Sidste år besluttede Beskæftigelsesudvalget nemlig, at man fremover kun ville tilbyde ressourceforløb til borgere på maksimalt et års varighed. Loven siger dog, at et ressourceforløb må vare op til 3 år. Og det fik den private socialrådgiver Maj Thorsen til at klage over kommunen, efter en af hendes klienter blev tilkendt et 1-årigt forløb.
2: Jeg synes på ingen måde, at det her har været i orden. Jeg var rigtig flov, hvis jeg sad ude i Ringkøbing Skjern og havde været medvirkende til at iværksætte det her.
3: Et ressourceforløb er målrettet arbejdsløse borgere med komplekse problemer. På grund af den nye beskæftigelsesreform er det fra 1. februar i år ikke længere muligt at tilkende nye ressourceforløb. Det er også forklaringen på, at man fra kommunens side vil lave korte forløb, så alle borgere hurtigere bliver en del af den nye lovgivning. Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Socialdemokraten Jens Jensen, ærger sig over den her situation.
4: Der er jo slet ingen tvivl om, at det her, det er politikerne, der har truffet beslutning omkring det her. Så det her, det er selvfølgelig et politisk ansvar, og når vi laver en fejl, så skal vi have rettet op på det her hurtigst muligt, og det er så det, der kommer til at ske nu.
3: I alt skal 13 borgere have genvurderet deres sag.
1: Efter en weekend fyldt med fart og motorlarm til Classic Race i Viborg, er byen nu ved at vende tilbage til normalen. Men det tager alligevel lidt tid, siger løbsdirektør Niels Holm.
5: Vi bruger sådan cirka godt 11-12 dage på at sætte en racerbane op, og vi er lidt hurtigere til at få den væk, men vi kan altså ikke få det hele væk bare lige på 24 timer. Så vi arbejder hårdt på det, og vi skal nok nå i mål inden længe.
1: Det er anden gang, at der blev holdt Classic Race i byens gader, hvor tusindvis af gæster kunne se på de klassiske racerbiler fis rundt.
3: Sidste år var der 27.000 gæster til det her, og i år byder på endnu flere, siger han.
5: Fredag har vi 5.000, og lørdag har vi 16.000, og så søndag har vi 9.000. Så vi er godt på en 30.000, men vi har sådan lidt issue, fordi vi mangler lige at få talt lidt børn op, så jeg kunne godt lige tænke mig lige at få fleste på 1.000 med, så vi lige kan komme over 30.000. Så det er vi rigtig, rigtig stolte af.
3: Derfor var årets Classic Race i Viborg på mange måder en succes. Regnskabet mangler bare lige at blive gjort op, siger Niels Holm, men han er optimistisk.
5: Det er et rigtig dyrt arrangement. Vi står og balancerer på en 14-15 millioner her. Det skal der jo gerne ind i indtægter også, når man har dem i udgifter. Så vi krydser fingre, og så har jeg en fantastisk bogholder, som sætter sig ned og får lagt plusserne og minuserne sammen, og så skulle vi gerne stå med et sort tal her til sidst, så det håber vi på.
1: Hvis vi lige ser på vejret, så kan du godt finde solbrillerne frem til i dag, for sommervejret fortsætter dog mulighed for lidt regn her til formiddag. Men så klarer det op, og vi får mellem 16 og 21 grader.

0: som han sang, så længe vi danser Rasmus Seebach 24/9.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Hvor du lige skal gætte tre historier fra DR.dk, vores allesammens nyhedsportal, Amanda.
3: Ja, jeg kan lige så godt med det samme sige, at allerede inden du har været inde og dreje ved overskrifterne, så bliver det svært, fordi jeg har faktisk ikke nået at læse så meget på DR.dk i dag.
0: Ja, måske alligevel.
3: Vi prøver.
1: Nummer 1.
0: Mere snavs på snuden efter kiwi-forbud. Det kan jeg godt lide.
3: Mere snavs på snuden efter kiwi-forbud.
0: Ja.
3: Jeg har ingen idé. Enten noget med hunde, noget med kiwi-frugter, eller noget med folk fra New Zealand. Jeg har ingen idé om, hvad du er i gang med.
0: Okay, fair nok, for du kender formentlig historien. Det er slut med at gejle støvlerne i livgarden.
3: Ja.
0: Der er kommet nogle forskellige nye regler. Det handler om arbejdsmiljø og sådan noget. Og det er en af dagens historier. Altså, man har simpelthen sænket kravene til, hvor finpussede støvlerne skal være i livgarden.
3: Ja.
0: Og det, man typisk har brugt, det er noget, der hedder kiwi-skocreme, som er noget særligt skocreme, der i den grad tager ved. Og det har man, det har man brugt, men nu kræver reglerne en særlig maske til at beskytte den værnepligtige og så videre. Og det, ja. Ja,
3: okay.
0: det er slut med det, så man har simpelthen sænket kravene. Så mere snavs på snuden af skoen selvfølgelig,
3: ja,
0: efter kiwi-forbud.
3: Sådan.
1: Nummer 2.
0: Fandt de vise sten på loftet.
3: Jeg skulle lige have den. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det handler om. Vi er i gang med, vi er ude med noget Harry Potter, ikke? Sådan. Der er nogen, der har solgt en Harry Potter-bog til en hel masse penge, og den går ud fra, at de har fundet op på loftet, den bog.
0: 147.000 kroner har hende her, Katrina McNichol, fået for sin bog. Hun fik som boganmelder for mange år siden, 30 år siden. Den allerførste, altså en sjældent første udgave af Harry Potters, den første Harry Potter-bog.
3: Harry Potter og de vise sten.
0: Hun fik, ja, præcis derfor. Og hun fik den som anmelder, og så, ja, røg den på loftet. Og nu er den så lige blevet solgt på en auktion til de der rigtig mange penge. Uden hun egentlig sådan fik læst så meget i den dengang. Lad os bare sige, der i 97, der er sket noget med hele den der Harry Potter. Det er jo en verden.
3: Ja, ja, ja. Det er stak helt af.
1: Nummer 3.
0: Kæmpe folkevogn punkterer med danske passagerer.
3: Kæmpe folkevogn punkterer med danske passagerer. Okay. Ja, okay. Men det er fodbold. Det er ja, fodbold. Ja.
0: Altså, det er jo folkevognsbyen. Altså, ja. Man er ikke i tvivl om, det er folkevognsbyen. Man ser et kæmpe folkevognslogo på maven af de her spillere. Men det gør man ikke så meget mere, i hvert fald i Bundesligaen, den øverste. Fordi Wolfsburg er rykket ned. Og hvorfor er det så lige en DR.dk-historie, at den klub, en af de rigeste Bundesliga-klubber i øvrigt.
3: De er lidt en dansker klub, ikke?
0: I høj grad. Der kom en dansk sportschef, han blev så fyret, fordi det gik så dårligt, og nu er det virkelig gået dårligt. Men Christian Eriksen har været anfører på det seneste. Han spiller der, og Joachim Mæhle, Jonas Vind, der er flere danskere. Jesper Lindstrøm, det er noget skidt. Det var 1 ud af 3. 2 ud af 3.
3: 2 ud af 3.
0: Ja.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Ham med gitaren fra Christoffer, sådan en tirsdag her, der føles lidt som mandag, det er jo fordi, det har været pinse. Og når pinsen har været der, så er det jo også blevet en tradition, at så er der nogen, der har været ude at løbe med Royal Islet.
1: Yes, Royal Run er blevet en kæmpe ting rundt omkring i hele landet, og i går var løbet for første gang i Ringkøbing. Kronprins Christian kom og løb 5 km på vejene der, og det gjorde omkring 11.000 andre løbere også. Der var masser af mennesker i byen, og nu er du der også, Mads Åger Lisby.
2: Ja, faktisk var der jo 25.000 mennesker lige her nede i midtbyen. Jeg står på torvet her dagen derpå, og der er meget dagen derpå stemning. Der er lige et banner, der hænger derovre, der Royal Run på, der står sit nu forladt telt. Så er der nogle halvtomme ølglas her på vores højre side, og et smadret glas. Det ligner næsten sådan efterlandskaberne fra en festival. Det har jo nærmest også været en løbefestival, Caroline Bygge Ejstrup. Du er købstadschef og har været medarrangør på det. Sidder jo også i byrådet i Ringkøbing Skjern til dagligt. Hvad er det for en fornemmelse her dagen derpå?
3: Jamen, altså, det er jo vildt underligt at komme herned nu, fordi at, nu er festen forbi, og det er overstået, og udover den oprydning, der er her, så ved jeg snakke lige, hvad jeg skal gå i gang med, men det er jo en fed fornemmelse. Og alt på sociale medier handler om Royal Run nu, så det er jo fedt at vågne op til i dag.
2: Jeg kan se på dig, at det har været godkendt, hvis vi bare lige skal starte den der.
3: Det har det. Det er meget godkendt, ja.
2: Men så også en flad fornemmelse her dagen derpå. Altså, du har lagt masser af tid, masser af energi i det her. Altså, gik du bare omkuld, da du kom hjem? Eller hvordan forløb det?
3: Ja, altså, jeg havde gået og sagt til folk, at jeg skulle bare have nogle fadøl i går, men det blev en, og så blev det hjem, fordi jeg var virkelig træt i går. Det var helt vildt.
2: Og du har også lige stået og fortalt mig, at du er sådan helt... Jeg har den der gode, flade fornemmelse her nu. Altså, hvor stærkt har du måtte løbe for at få alle ender til at mødes?
3: Altså, jeg vil i hvert fald sige, at det er ikke min familie, jeg har set mest her de sidste 5 dage, men så der er det i hvert fald noget for indhentet der, og så... Jeg arbejder i byrådet også, men altså, det er, der har været virkelig, virkelig travlt fra morgen til aften her de sidste stykke tid, jo.
2: Nu så vi tusindvis af glade mennesker i byens gader. I går kronprinsen var forbi, han ankom James Bond-stil ind med redningsbådet, suset ind til havnen og det hele. Du sagde lige til mig før, at du sådan lidt, det har sat tankerne i gang. Hvorfor gør vi ikke noget mere de 364 dage andre om året der, i forhold til at samle byen og samle mennesker. Altså, hvad er det for noget inspiration, det også har givet dig det her til at tænke i nogle events fremadrettet?
3: Jamen, det er jo fordi, at det er jo bare lidt tankevækkende, at Royal Run, det sætter gang i så mange ting, fordi, altså, det er jo stort, men man kan jo godt gøre det, uden at det skal være nær så stort. Og det samarbejde, der har været, altså, vi har haft håndboldklubber og fodboldklubber, der har samlet sig, vi har haft gymnastikforeninger, og vi har haft kor, og vi har haft rigtig, rigtig mange ting, der har budt ind. Og det sammenhold, og det, at man har gået så meget op i at flage og pynte i gaderne, fjerne ukrudt, altså, tænker jeg, hvorfor skal det kun være den ene dag? Altså, jeg håber, at det her, det er med til, at jamen, vi kan faktisk godt, når vi gør det sammen, og jeg håber, at når vi inviterer andre ind igen, at det kan lykkes at gøre noget lignende. Og så også tænker jeg, jamen, altså, sådan en skærm hernede på torvet, som vi havde i går, og den dag, vi havde i går, på ting at kunne gøre det med fodboldkampe, på, altså eksempelvis, det var virkelig fedt.
2: Så muligvis ikke det sidste store event her i byen. Tak skal du have, Caroline, og god held og lykke med at komme til hægterne igen.
3: Tak for det.

0: Mine øjne, de skal se Liz Sørensen. Vi var omkring Royal Run lige før. Der var, altså kronprinsen var i Ringkøbing at løbe. Farmand, altså kong Frederik, var også i gang med at løbe et andet sted. Og nu skal vi forbi ham, fordi han har fødselsdag.
1: Han har fødselsdag i dag, og han skal have en fødselsdagssang. Og han har selv fået lov til at vælge den, faktisk.
0: Ja, det kan man godt sige, fordi for nogle år siden, der blev der lavet en bog sammen med ham, hvor han gennemgik alle de sange, han virkelig har hæftet sig ved gennem tiden. Og den her, den fremhævede han fra 2006.
1: Altså for 20 år siden.
0: Mm. Så på sin 58-års fødselsdag, tillykke, der får du Arctic Monkeys her. I bet you look good on the dance floor.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Casey Musgraves med Dry Spell.
1: Om lidt så er der en radioavis til dig, når klokken bliver 9.
0: Inden da kan vi lige nå den her fra vores egen, tør jeg godt sige.
1: Ja,
0: Sofie 1998, hun kommer fra Aulum.
1: Hun er her med Louisiana.

0: morning, baby. Så er klokken 9.
1: Antallet af unge, der oplever sextortion, er i kraftig stigning. Hver sjette mellem 15 og 31 år har oplevet, at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Den 26-årige mand, vi kalder for Mads, er en af dem. Vi har desuden ændret hans stemme med AI af hensyn til hans privatliv.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig til, imens jeg nok har set pornografi.
1: På trods af, at man kan se en stor stigning af anmeldelser, så viser tal fra Rigsadvokaten, at kun 2% af sagerne om sextortion i perioden 2019-25 indtil nu er endt med en dom, mens 79% af anmeldelserne er blevet henlagt. Og når så mange sager aldrig bliver til noget, så skyldes det, at en del af gerningspersonerne sidder i udlandet. Det fortæller afdelingsleder ved Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, Christen Munksgaard.
3: Og de stammer fra lande, som vi traditionelt har svært ved at samarbejde med. Det er lande som Filippinerne, Elfenbenskysten og Nigeria. Og det gør det bare rigtig svært for politiet at efterforske de her sager frem til en gerningsmand.
1: Rigspolitiet understreger, at det alligevel er vigtigt, at man anmelder det til politiet, hvis man bliver udsat for sextortion eller andre former for trusler og afpresning. Og at politiet i øvrigt tager anmeldelserne meget alvorligt. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som lige nu kan ses på DRTV. Der bliver ikke officielle forhandlinger på Marienborg i dag. De fire partier, der forsøger at danne en ny regering, forventes i stedet at bruge dagen på at regne og skrive, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: De sidder jo rundt om et mødebord. Vi så jo nogle billeder fra forhandlingerne i 22. Der sidder de jo med ganske få af deres nære rådgivere. Og så har de jo hjælp fra embedsmænd, hvis de har brug for beregninger og den slags.
1: I går mødtes Moderaterne, SF og De Radikale med kongelige undersøger Mette Frederiksen i et mere end 8 timer langt møde. Men det var ikke meget, de havde at sige til pressen, da de kom ud. Men det er faktisk et godt tegn, siger Christine Kortsen.
4: Man kan tit måle sådan nogle forhandlinger i politik på, hvor meget partierne siger. Så længe de snakker rigtig meget og kommer med deres krav sådan over for os medier, så er de ikke nødvendigvis inde i seriøse forhandlinger. Men når der bliver helt stille, og det er nærmest umuligt at få noget at vide, så er det alvor.
1: Og lige nu arbejder partierne på at kunne danne en centrum-venstre-regering. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. USA's militære centralkommando kalder det over for Reuters for selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lød det. Derfor var angrebet fra amerikanske side designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker, lyder det. Iran har ikke kommenteret oplysningerne. Det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. Og vi bliver ved militæret, men på en lidt mere fredelig måde. En arbejdsmiljøsag om giftig skosværte betyder nemlig, at den kongelige livgarde har mistet lidt af sin glans, når der i dag skal give sagt på Amalienborg Slotsplads. Normalt der bliver en soldat først sluppet ud på de royale brosten, når støvlerne skinner så meget, at man kan spejle sit urs sekundvisere på støvlesnuden. Men nu må livgarden ikke længere grave dybt i skosværten, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde.
1: Og problemet handler ikke bare om utjekkede støvler. Sagen viser, hvor ringe udluftning der er på livgardens kaserner.
5: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
1: Når nu livgarden ikke kan kaste helt den samme glans over Amalienborgs slotsplads i dag som normalt, så kan kong Frederik til gengæld. I dag fylder han nemlig 58 år og vil vinke fra balkongen kl. 12. En del sol, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og spredte byger. Helt fra 13 til 24 grader, og så med en vind, der bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Retningen på radioviserne her til morgen bliver lagt af Peter Løfvald.
6: Det her er P4.

0: Nord er over byen. Klokken er 9:09.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Amanda Rockjær Munksgaard og Peter Stefansen.
0: Vi har forskellige P. 3, 4, 5,
3: 6,
0: 8 og 1 og 2.
3: Ja.
0: Og hvis vi nu tager 1'eren ud af ligningen af indlysende grunde, så er vi egentlig med alle vores søsterkanaler i gang med at lave en top 100 over bedste danske sange. Og når jeg siger, at vi er i gang, så er det noget, vi er begyndt på i dag.
3: Ja, det er simpelthen noget af en opgave, fordi hold da op, hvor der er lavet rigtig, rigtig meget god musik i det her land. Og når man skal finde de bedste 100 sange, så er det ligesom noget, der foregår lidt i nogle etapper. Vi finder en hel masse, så skærer vi dem efterhånden ned, og så om en måneds tid eller sådan noget, så får vi den ultimative liste. Men i dag har vi taget hul på det med hjælp fra dig og fået masser af gode bud på, hvad for nogle sange, der skal med på listen, så den også får et midt- og vesttysk islet.
0: Vores kolleger rundt omkring har gjort det samme den her morgen, og så vil du her over middag i programmet efter radioavisen, der vil du på P4 kunne høre det blandet lidt sammen, så vi ligesom får en rundtur i landet, og dermed også nogle bud her fra vores område. Og så går der et tid med det her, Amanda, så man kan få nogle forskellige til at komme med holdninger til det her. Nu har vi spurgt lytterne, men der kommer også alle mulige andre, der har holdninger. Og så laver vi den her top 100, hvor der også i slutfasen af det vil være noget afstemning på nettet, du så kan deltage i igen ud fra nogle forskellige lydklip. Men det er jo noget, som vi rigtig mange af os har et forhold til det med musikken. Og selvfølgelig også dem, der sådan helt fagligt arbejder med musikken. De må også gå og tænke, hvad er egentlig de bedste danske sange herfra?
3: Vi samler lidt ekstra input med hjælp fra også nogle af de lidt yngre musikfans. Skal vi ikke bare sige det sådan?
0: Ja, lige om lidt. Come on,

0: Endnu en dansk sang. Det er skønt. Prøveperiode hedder den her. Den er ny. Den er fra Ella Augusta. 16 minutter over 9.
1: Her på DR har vi besluttet os for at lave den ultimative top 100 over de bedste danske sange. Og det er noget, der sker med hjælp fra dig, for eksempel, fordi her til morgen har vi samlet bud ind på sange, der skal med på den her playliste, så den også kan få en midt- og vesttysk klang.
0: Jonah Blacksmith, Mads Langer, Gnags, Hymns from Nineveh, Tørfisk, Johnny Madsen og Nephew er nogle af de bud, der er kommet ind, og nu skal vi ud til nogen, der som mange andre har en holdning til, hvad der bør komme på den her liste. Mads Ågård-Lisby, du er på Ringkøbing Gymnasium.
2: Ja, det er næsten ligesom at være tilbage i min egen musikklasse på gymnasiet. Jeg står her sammen med 2. B i musiklokalet med klaver på højre hånd og 11 elever, som altså er i fuld gang med at brainstorme på, hvad der måtte kunne ramme sådan en top 100-liste, når vi altså snakker det midt- og vestjyske bud. Og jeg ved jo, I har brainstormet lidt. Vi har lige snakket lidt om det. Hvad er I nået frem til?
3: Jamen altså, vi har haft lidt forskellige bud op at vinde. Vi har både snakket om Peter A.G. og Johnny Madsen, men jeg tror, vi er kommet frem til Hjertestarter med Nephew, som kunne være et godt bud på at, ligesom at hylde det vestjyske og Vesterhav herovre.
2: Og som man vist også skrev, mener jeg, i Klit Møller-tiden, hvor han jo virkelig havde bølgerne tæt på. I har også været omkring nogle af de helt unge artister. Jeg ved, at det er en, som I faktisk ser lidt op til.
4: Ja, altså vi har været omkring Lea Eibjerg, som har gammel elev her på Ringkøbing Gymnasie. Hun blandt andet lavede Blå Nætter, så hende synes jeg også er et virkelig godt bud, fordi hun ligesom også er fra området, og jeg har gået her på gymnasiet.
2: Hvad har ellers været oppe? Altså nu har vi hørt Peter A.G., der var Lea her. Vi snakkede lidt om, om VLC også stadigvæk var en ting ude på gymnasierne til festerne og sådan noget.
5: Jamen altså, der er jo noget med det der godt gammeldanske, der snakker ret godt ind i den vestjyske ånd, kan man sige. Og sådan hele den der højskoleånd, der også taler ind i energien herude. Så vi har i hvert fald haft mange af de der sådan helt klassiske sange op at vende.
2: Men Hjertestarter, altså den, som det løber med. Og jeg ved i hvert fald, for nu går jeg lige over til den anden side her. Du var faktisk med til at synge Hjertestarter nede i byen i går, fordi der lige var en vis herr Kronprins, som kiggede forbi Royal Run. Hvad var det for en oplevelse?
6: Ja, det var bare fedt, altså han kom sådan sejlende ind, og så skulle vi synge det. Så ja, det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige. Meget vestjysk.
2: Så stemmerne, de er nærmest allerede varmet op?
6: Ja, det er de. Det...
2: Fordi skal vi ikke tage den? Altså nu står vi her, vi har dig siddende ved klaveret herovre. Vil du ikke spille for?
7: Jo, kan. Vi tæller bare for, ikke?
2: Vi tæller bare for. Så er det her 2. B på Ringkøbing Gymnasium med deres version af Hjertestarter. Værsgo til jer.
7: 1, 2, 3, 4.

0: Altså fra Ringkøbing Gymnasium her, Nephews Hjertestarter, som også er deres bud på et godt input til den her top 100 playliste. Og de er jo slet ikke de eneste, der har foreslået den også. Den er der adskillige sms-bud på også her fra morgenen af. Ja. For eksempel fra Bente, der skriver: Vesterhav med Nephew. Jeg tror, hun mener Hjertestarter. En hyldest til Vesterhavet og hvordan den påvirker os mennesker.
1: Ja, et godt bud. Det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af hele den her øvelse, den her manøvre, hvor vi vil prøve, og det er jo så subjektivt, at finde 100, de 100 bedste danske sange.
0: Som vi kan blive enige om, er nogle af de 100 bedste. Altså, der er mange input. Det vi gør nu, det er, at vi skipper alle jeres fede bud videre til dem, der skal arbejde videre med først at lave en form for shortlist over sange, og så bliver den til sidst skåret ind til de 100 bedste.
1: Ham her kunne jo sådan set også godt være med. Han
0: det
1: kom
0: han
1: fra
0: godt.
1: Viborg og Jens Unmark sammen med resten af Love Shop, dengang de sådan rigtig var et band, Copenhagen Dreaming.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Siden 1. maj har akutpatienter til psykiatrien på Regionshospitalet Gødstrup henvendt sig i samme modtagelse som patienter med fysiske sygdomme. Tidligere har de psykiatriske patienter haft deres egen akutmodtagelse på den psykiatriske afdeling, men nye psykiatriske patienter skal altså nu blandes med de såkaldte somatiske patienter. Det kan betyde liv eller død for de psykiatriske patienter, siger lederen af den psykiatriske afdeling i Gødstrup, Louise Schwartz.
2: Patienter med psykiatrisk ledelse, de lever i gennemsnit 15 år mindre end mennesker, som kun har somatisk ledelse, ganske enkelt, fordi vi ikke opdager deres somatiske vanskeligheder, eller de ikke opsøger lægefaglig hjælp til det.
3: Når de psykiatriske patienter også bliver undersøgt af læger med speciale i fysiske sygdomme, så er deres chancer større for, at akutlægerne og det øvrige akutpersonale opdager fysiske sygdomme hos de psykiatriske patienter, det siger Louise Schwartz.
2: Så det vil vi gerne prøve at modvirke ved, at den patient, der kommer ind med nogle akutte vanskeligheder, om de er somatiske eller psykiatriske, at de bliver tilset af en læge, som har speciale i at diagnostisere det.
3: Patienter i retspsykiatrien skal ikke gennem den fælles akutmodtagelse. Vejdirektoratet går i gang med at udskifte den slidte asfalt mellem Givskud og Brande i den kommende tid. Ifølge ingeniører ved Vejdirektoratet Jesper Stockholm, så kommer det til at påvirke trafikken og nogle enkelte til- og frakørselsramper på strækningen.
4: Og det kommer til at være en 3 uger, og det betyder så også, at vi leder den nordgående trafik over i sydgående spor, og så vil der være en hastighedsbegrænsning på 80 km/t i begge retninger.
1: Motorvejen mellem Givskud og Brande er omkring 15 år gammel, og det er lige præcis den gennemsnitlige levetid på asfalt, så det er helt forventeligt, at strækningen nu skal have en kærlig hånd, siger Jesper Stockholm. Vejarbejdet bliver udført i 2 etaper af 3 uger, en etape i hver sin køreretning, og der arbejdes hele døgnet, men i weekender og på grundlovsdag vil der være åben for trafik som normalt. Fra nytår er det slut med at huse ukrainske flygtninge på den gamle sygehusgrund i Holstebro, det skriver Holstebro Dagblad. Grunden har siden krigen brød ud i Ukraine fungeret som et modtagecenter, hvor de ukrainske flygtninge kunne opholde sig, mens de venter på at blive fordelt i landets kommuner.
3: Årsagen er, at bygningen nu skal bruges til noget andet, og der i øvrigt er meget byggeaktivitet på grunden, det siger direktør på sygehusgrunden, P.S. Finn Skov, hvor de ukrainske flygtninge fremover skal være, indtil de får tildelt en opholdskommune, er stadig uvist. Dagen i dag bliver med masser af solskin, kun forstyrret af lidt regn her i formiddag. Temperaturer mellem 16 og 21 grader, dog lidt køligere ved kysterne, og så får vi en svag til let vind, der kommer fra en sydvestlig retning.

0: Et af de absolut største danske navne i de her år, Annika, som vi også har omfavnet her på P4 med Livsforladt i øvrigt.
1: Den her, den behøver nærmest ikke videre introduktion. Hvis du nogensinde har set fjernsyn i 90'erne, så ved du godt, hvad det er, vi har med at gøre.

Igen og igen og igen og igen hørte vi den som start på en tv-serie. I'll be there for you fra The Rembrandts. Her er det mumle.

0: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
1: 62 dage, 12 timer og 45 minutter. Så lang tid er der gået, hvor vi har stået og ventet på en ny regering. Det kan man se inde på DR.dk's liveblog over regeringsforhandlingerne.
2: Der kan vi også se, at der sker noget. Der er sådan nogle prikker, der tipper hen over skærmen, fordi der bliver skrevet.
1: Ja.
2: Og det er jo fordi... Og sådan har det også været i mange, mange, mange dage. Men der er et eller andet... Der er en stilhed, der er interessant.
1: Ja, det der sker i dag er faktisk, at der ikke sker en skid. Og det kan man læse en hel masse ind i, når man spørger vores DR's politiske analytiker og korrespondent, Christine Kortsen. Hun er nemlig inde og spekulerer lidt i, at efter at SF, Radikale og Moderaterne har siddet og forhandlet sådan i mange, mange timer i går. Den tavshed, der så er nu, det er måske nok den fase, der tyder på, at man er på vej ind i den fase, hvor nu er det ved at falde på plads. Vi har snakket det igennem, nu skal vi have skrevet ned, vi skal have regnet nogle ting igennem, og så begynder det at lande.
2: Ja, og så er der også blevet regnet lidt på ministerposter, fordi nu, altså det her, det nu... Den er ikke kaldt endnu, men vi er meget tæt på. Og så bliver der også sagt, okay, Socialdemokratiet, de får x antal ministerposter, SF, Moderaterne, Radikale,
1: hvem der nu måtte være, hvad? Det er jo stadigvæk gætværk.
2: Ja, men de fire partier, de er i hvert fald formentlig på vej til at præsentere sig som en regering. Nu må vi se, du skal ikke være i tvivl om, at du kan få seneste nyt på DR.dk.
1: Lige præcis.
2: Seneste nyt kan vi vel dårligt kalde den her fra 1987, men ikke desto mindre, så kan en gammel traver også noget.
1: Rick Astley her med Never Gonna Give You Up.
2: Klokken er 13 i 10.

0: Jeg har breaking news, Peter.
1: Ja.
0: Du aner slet ikke, hvad det er. Det vil komme som et chok for dig, det her. Nu har vi jo snakket om den kæmpe succes med Royal Run i går. Det var i Ringkøbing. Der var masser af mennesker. 11.000 løber, 25.000 gæster. Og bare lige sige, du kan godt tage det helt roligt, fordi der bliver Royal Run igen til næste år. Mm. Vi ved ikke, hvorhen, men der bliver Royal Run igen.
2: Det er en nyhed, jeg slet ikke har set komme.
0: Lige præcis. Altså, det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Anden pinsedag, du kan godt sætte kryds i kalenderen. Men om det bliver her i landsdelen, det er jo ikke til at sige noget om.
2: Jeg fornemmer allerede nu, og man er jo ikke rundt omkring i kommunerne overrasket over den nyhed, så man er sikkert allerede godt i gang. Men det der med lige at skrive en mail og sige, hey, kongehus.
0: Må vi? Vi vil gerne være med.
2: Vi er herovre.
0: Vi kan godt den dag.
2: Se os.
0: Anden pinsedag, vi kan godt den dag.
2: Hallo, se os. Det er også der. Ja, må ikke, at der er sådan noget lobbyisme i gang i høj grad.
0: Det tror jeg.
2: Ja, Ringkøbing var da i hvert fald glad for besøget i går. Her er det Søren Hus.

0: Et hav af udstrakte hænder her, hvor klokken er 9:58. Så er der radioavis, og så formiddag på 4'eren. Og dermed takker vi af.
1: Peter og Amanda siger rigtig god tirsdag. Tirsdagsmandag.
0: Tirsdagsmandag, ja. Jamen, det er lidt specielt.
2: Ja, det er det,
0: og det altså. Vi ikke skal glemme her, det er jo også, at det er en fredagsuge.
1: Det er altid lækkert at vide, at man allerede er en dag tættere på weekend igen.
0: Vi kommer tættere på radioavisen sammen med Hugo om her. Honey, I'm home. Ha' en rigtig dejlig

0: Boligpriserne i København stiger hurtigt, og det vækker bekymring hos Nationalbanken. I en ny analyse peger Nationalbanken på, at priserne stiger så meget, at det kan blive et problem, hvis de senere falder. Direktør Ulrik Nødgaard siger, at udviklingen i høj grad er drevet af forventninger, og at det gør markedet mere sårbart. Han advarer også mod at lempe lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det. Priserne på ejerlejligheder i København er steget 25% på et år, og det er mere, end lønningerne kan følge med til, og samme billede ses i Aarhus. Priserne på enfamiliehuse er på landsplan steget 7%. Det er i sig selv ikke voldsomt, men i et historisk perspektiv er det ifølge Nationalbanken højt. De amerikanske angreb i det sydlige Iran på raketramper og både sker for at forhindre, at skibe i Hormuzstrædet bliver angrebet af missiler eller støder på miner. Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, vurderer, at de amerikanske angreb ikke får betydning for de fredsforhandlinger, der i øjeblikket er i gang mellem USA og Iran i Katar.
1: Amerikanerne er jo også ude med det samme og siger, hey, det her det var selvforsvar, vi er ikke interesseret i at genopstarte krigen. Og hvis det var det, de havde været interesseret i, så har vi ikke været i tvivl, for så har der ikke været flere broer tilbage i Iran. Så det er en meget afmålt brug af militær magt, som siger til iranerne, lad nu være med det pjat. Og det er også derfor, at Iran ikke reagerer på det, for Iran vil også gerne have krigen til at stoppe.
0: Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio er optimistisk i forhold til forhandlingerne. Præsident Trump havde for et par dage siden en samtale med en række ledere fra regionen, fortæller han. Jeg tror, at der er en stærk fælles forståelse og enighed om, hvordan et foreløbigt udkast bør se ud, men det vil nok tage et par dage at nå til enighed, siger Rubio. Og han tilføjer, at præsident Trump vil have en god aftale, ellers så bliver der ikke nogen aftale. Antallet af smittede med den nye og meget dødelige Ebola-virusvariant nærmer sig de 1000, og bekæmpelsen af sygdommen er blevet besværliggjort af, at der i befolkningen er meget lidt tillid til myndighederne og politi, fortæller Søren Bendiksen, DR's Afrika-korrespondent.
2: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmest helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
0: Og det er i det centralafrikanske land, det er Kongo, at udbruddet finder sted. En del sol, men også perioder med skydevejr og svag til jævn vestlig vind og op til 24 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Tyrsted.
1: Ja, Mads, du er tilbage. Velkommen.
2: Mange tak, Louise.
1: Har du haft en dejlig ferie?
2: Ja, det har været så skønt.
1: Dejligt. Og du kommer hjem lørdag til perfekt pinsevejr.
2: Det var en fortsættelse på en eller anden måde af det vejr, vi havde haft på Malta.
1: Ja, det er det er dejligt.
2: Jeg har ikke haft shorts af i 14 dage.
1: Nej, og du har dem faktisk også på lige nu. Det er første gang, jeg ser dig i shorts,
2: ja, Mads. Ja, men det er ikke sidste gang, kan jeg sige.
1: Dejligt. Vi har jo taget hul på en ny uge. Lidt forsinket på grund af pinsen, så det er sådan mandag på en tirsdag.
2: Ja, det er jo en kort uge.
1: Det er til gengæld den allersidste uge i maj 2026, og derfor er der heller ingen tid at spille. Jeg tager headsetet på.
2: Ja, gør det. Fordi det er jo selvfølgelig, selvom det er tirsdag, jo tid til, at vi skal lave ugeplanen.
1: Ja, det er det.
2: Ja, fordi vi skal jo holde styr på hinanden, også selvom at det er blevet tirsdag, eller mandag på en tirsdag.
1: Ja. Tavlen er visket ren. Vi skal have fyldt ugeplanen ud med stort og småt for fællesskabet.
2: Jeg har noget.
1: Ja.
2: Kongen, tillykke til ham, har jo fødselsdag i dag.
1: Nej, nu vælter jeg rundt med ting her. Ved du hvad, det skal vi have skrevet på.
2: 58 år.
1: Bliver han 58?
2: Ja, det skulle man ikke tro, men det gør han. Han skal ud og vinke til folket fra balkonen på Amalienborg. Det er jo bare at være til middag.
1: Hans Majestæt Kong Frederik.
2: Yes.
1: 58. Og så kommer der også et flag her.
2: Og det er jo meget fint, at Hans Majestæt jo lige trækker det til at vente med at skulle ud og vinke til, han har hørt formiddag på 4'eren.
1: Ah, det var også kl. 12?
2: Ja, ja.
1: Ja, præcis. Det er godt, han ikke lige forstyrres der.
2: Vi kan jo også plotte noget andet fra vores egen lille andedam ind i dag også. Jakob Ellemann Jensen kigger forbi programmet.
1: Det skriver jeg også på her tirsdag.
2: Ja, han er jo aktuel med en ny bog.
1: Det er han nemlig om.
2: Som tager sig gennem livet med alle de kolbøtter, der nogle gange bliver slået, når man er politiker.
1: Ja, eller menneske.
2: Ja, også det.
1: Ikke? Torsdag kan vi jo plotte ind, at der kommer Mille Lefeldt.
2: Ja.
1: A.k.a. Snedronningen.
2: Snedronningen, ja.
1: Skuespiller, sangerinde Mille Lefeldt, spiller hovedrollen som Snedronningen.
2: Ja, hun spiller ondt.
1: Hun spiller rigtig ondt.
2: Ja.
1: Det tror jeg, det er meget sjovt.
2: Ja, det er meget skægt. Fredag...
1: Ja, det er mig, der plotter den på.
2: Ja, kom med noget.
1: Der begynder Skivemødet.
2: Okay.
1: Som er sådan et folkemøde, der handler om Danmark i balance, og jeg skal ud og være moderator, Mads.
2: Nej, hvor spændende.
1: Ja, så den har jeg...
2: Så er man på Skiveegn, så kan man faktisk komme ud og se dig in real life.
1: Ja, så kan man se giraffen.
2: Gud, hvor spændende.
1: Ja, det bliver rigtig godt.
2: Ja.
1: Så er der en anden meget vigtig ting i weekenden.
2: Ja, jamen det er der. Altså, fredag eftermiddag skal jeg ud og spille showkamp mod Danmarksmesteren i Aarhus fodbold.
1: Mads
2: 17:30.
1: Spiller showkamp.
2: Yes.
1: Altså, det lyder sådan... Er det bare sådan en opvisning?
2: Ja, det er bare opvisning.
1: Mod altså, hvem, siger du?
2: Jamen, de hedder B67. De er fra Odense.
1: B67.
2: Og de er Danmarksmester i Aalborgs fodbold.
1: Okay, nå, så det er godt.
2: Ja. Og så,
1: 17:30.
2: Ja, og så kan jeg bare lige sige, at det er i forbindelse med, at der er byfest i Hedense, og lørdag sker til fest i teltet.
1: Okay, og der er det ikke...
2: Det er uden børn.
1: Okay, det med den på.
2: Yes, yes.
1: Det skriver jeg her. Mads til byfest. Så er der jo også søndag. Hvis man brænder ind med en masse 1000-kronetædler.
2: Ja, det kan jo være, at man har nogen i overskud.
1: Så er det altså nu, venner. De skal indleveres, fordi fra mandag den 1. juni, der er de værdiløse.
2: Gud!
1: Ja.
2: Så det er lige noget med, hvis man har nogen syet ind i madrassen, så skal man lige få taget dem ud.
1: Men fortæl lige, hvad har du på din ugeplan den her uge? Noget super vigtigt. Hvad skal du nå? Hvornår? Med hvem? Der er plads til det hele, stort som småt. Du skal bare byde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd, fordi lige om lidt, så skal vi jo have fyldt hele ugeplanen ud med vores allesammens fælles ugeplan.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jamen Louise, altså.
1: Ja.
0: Der er så meget. Så du kan godt...
1: Det er godt.
0: Du kan godt glæde dig over, at du har taget headset på, og så finde den tus frem.
1: Jamen, jeg har fundet den frem.
0: Godt.
1: Hvad skal jeg skrive?
0: Ja, du skal skrive på onsdag.
1: Ja.
0: Vini fra Nordsjælland.
1: Vini?
0: Får huset fyldt af nye møbler. Ud med de gamle.
1: Ej, hvor sejt.
0: Ja, det er mega godt.
1: Nye møbler til huset.
0: Ja, tak. På torsdag har Peter noget, der skal på. Der skal han lave mad til drengene i badeklubben. Han sidder lige og spekulerer på, hvad det skal være, men griller et godt bud.
1: Peter laver mad til... Var det drengeklubben?
0: Drengeklubben, jeps.
1: Ja, grill, det lyder som oplagt.
0: Ja, præcis. På fredag skal vi huske en meget vigtig ting.
1: Ja.
0: Der skal vi have hejst flaget. Jimmy bliver 48.
1: Jimmy! 48. Og der kommer et flag, selvfølgelig. Ja.
0: Vi har også lidt mere til dagen i dag.
1: Ja.
0: Lise Marete har noget at byde ind med. Hun er på vej til sygehuset for at få taget stingene fra en opereret tommelfinger ud.
1: Okay, fjernet.
0: Hun har fået et nyt tommelfingerled med et implantat med til et hofteled, men kun 2 centimeter langt.
1: Kan man det?
0: Åbenbart.
1: Gud, hvor smart.
0: Ja, det er mega smart. Fjernet
1: sting fra tommelfinger. Nyt implantat har hun fået. Ej, hvor sejt.
0: Så på søndag.
1: Ja, jeg hopper over i den anden ende.
0: Ja, tak. Kasper har noget vigtigt. Han skal have kage sidst på ugen.
1: Okay, det, kage, naturligvis.
0: Ja, det er sidst på ugen. Men det, der sådan er måske det vigtigste søndag, det er, at han skal jage hundkatten væk med sit vandgevær.
1: Okay. Hvad er problemet med hundkatten?
0: Ja, men jeg tror, den er lidt efter deres egen hundkat.
1: Okay, okay.
0: Ja, ja. Så der
1: jeg
0: er ligesom
1: mere, det var hankatte, der
0: ja,
1: sådan
0: men der er åbenbart et kamp om de territoriale.
1: Vandgevær, det er hermed noget. Kage plus jage hundkatten.
0: Ja, og så er der kommet... Jamen, det er jo en kære venner-programmet. Jane har skrevet ind.
1: Ja.
0: Jane med hundevalpen.
1: Molly!
0: Skal vi starte med det vigtigste?
1: Ja.
0: Det går rigtig godt med Molly.
1: Det er vi så glade for.
0: Ja, det er så dejligt. De har haft en halvanden uge. Det går så godt.
1: Ej, hvor godt.
0: På onsdag har Jane og Gamalen 3 års bryllupsdag.
1: Plus mand 3 års bryllupsdag.
0: Og det skal fejres med lækker takeaway derhjemme. Og så selvfølgelig sammen med Molly.
1: Ja. Fejres med takeaway og Molly.
0: Det er... Det bliver en kanon onsdag.
1: Den får de hjerte.
0: Det er lige det, der er for nu. Vi kommer jo til at vende tilbage til ugeplanen.
1: Ja, det gør
0: det. Altså, hvis man ligesom er kommet i tanke om noget, så kan man jo bare lige sende en sms P4 mellemrum afsted til den med 1212 eller ind i taleboblen i DR Lyd. Skriv, hvis man skal have noget med på ugeplanen.
1: Vi får jo selskab af Jakob Ellemann Jensen lige om lidt. En mand, der har haft mange forskellige roller gennem sit liv. Han er søn, Uwe Ellemann Jensen, far, venstremand, ægtemand, formand, sygemeldt, nu vicedirektør i Dansk Erhverv. Om lidt. Der zoomer vi sammen med Jakob ind på, hvem han egentlig er og var i de her forskellige roller og perioder af sit liv.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find Top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: Ise og Mads.
1: Og nu også med selskab af tidligere formand for Venstre, Jakob Ellemann Jensen. Velkommen, Jakob, i formiddag på 4'eren.
2: Tak skal I have.
3: I dag der er du vicedirektør i Dansk Erhverv, og du er også forfatter og aktuel med bogen Udvalgte Kolbøtter om dit liv og især din tid i Venstre. En bog, der jo blandt andet handler meget om de roller, du er blevet sat i eller har taget på dig gennem årene. For eksempel at være søn af tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, være formand for Venstre. Jakob, vi vil gerne forsøge at blive lidt klogere på, hvem du er som menneske. Også i takt med de her forskellige roller gennem tiden. Vi begynder med i dag. Hvordan har du det lige nu, Jakob Ellemann Jensen?
2: Jamen, jeg har det fremragende. Altså, nu bliver det jo sunget før, solen vender tilbage. Det gør den. Kongen har fødselsdag, solen skinner, og alt er dejligt, og fuglene synger, og det er slutningen af maj. Jeg har det aldeles fremragende. Jeg følger jo med i det politiske, i den udstrækning, der sker noget. Det gør der jo ikke. Man vender ryggen til et øjeblik, og straks så er der ikke nogen, der... Nå, men ellers så trives jeg nu, jeg trives nu meget godt med at have forladt politik og have et andet liv i dag.
1: Hvem er du nu, Jakob, sammenlignet med den Jakob, du var tidligere?
2: Jeg er jo den samme. Jeg er ikke, og det er også noget af det, jeg beskriver i min bog, at jeg havde ikke rigtig evnen til at skille min personlighed ad. Jeg er nok bedre i føling med mig i dag, end jeg var særligt til sidst i politik, hvor det hele er på de roller, I taler om, hvor det hele bliver svært at gennemskue. Jamen, hvor stopper politikeren? Hvor starter mennesket? Og det havde jeg svært ved. Det har jeg noget nemmere ved i dag, hvor jeg bare mig. Men, og hvor der ikke er nogen, der skal fortælle mig, at jeg skal agere på en bestemt måde, eller have noget bestemt på, eller mene noget bestemt. Men hvor jeg bare mig. Det er i virkeligheden meget nemmere. Det skulle jeg sgu nok have været hele tiden.
1: Men er det nemmere, Jakob, i det erhverv, du bestrider nu, i forhold til dengang, du var politiker? Altså det der med at meget mere bare kunne være sig selv, om man så må sige.
2: Ja, det er det. Jeg synes, at en af de ting, jeg lærte gennem politik, jamen det var det der med, at hvis man prøver at please alle, hvis man prøver at skulle nå alle, favne alle, jamen så mister man sig selv. Og det var jeg ved, og det gjorde jeg nok også i nogle perioder. Og det kommer der ikke noget godt ud af. Altså der er nogle utrolig mange fordele forbundet med at være sig selv. Og at sige, jamen nu blæser jeg på, om nogen vil synes, at jeg ligner en godsejer, hvis jeg har en oldskinsjakke på tv. Eller hvis nogen synes, at jeg ligner en radikaler, hvis jeg tager en rullekravsvætter på. Jeg ser skide godt ud i rullekravsen, den skal jeg da bare tage på.
3: Jakob, vi har masser af spørgsmål til dig. Vi glæder os til at blive klogere på den, du var, og ikke mindst den, du er i dag. Hvis du har et spørgsmål til Jakob Ellemann Jensen, så send det til os i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så er det en besked. Du kan også skrive i taleboblen i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nyhedsværterne står klar til at give dig regionale nyheder, for nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Ikke alle vestjyske unge er klar over, at en isvaffel på tysk hedder eine Eistüte. Men fremover får en gruppe unge i Lemvig måske lidt lettere ved at finde ordene, når de skal betjene de tyske turister, der besøger kommunen i sommerhalvåret. Ungdomsskolen Ung Lemvig tilbyder nemlig som noget nyt unge fra 7. klasse og op efter undervisning i turismetysk. Og det er der særligt to grunde til, fortæller René Jeppesen, ungdomsskoleleder ved Ungdomsskolen Ung Lemvig.
3: Vi ved, hvor afgørende det er i forhold til, at unge har et fritidsjob. Og del nummer to, det er, når vi har spurgt nogle virksomheder og nogle af de unge, så er nogle af det, de fortæller os, det er faktisk, at nogle af dem har holdt tilbage igen med at søge, fordi de synes, de har været udfordret på de her tyske egenskaber, som relaterer sig over mod servicebranchen.
2: Og for at få flest mulige unge til at fatte interesse for faget, har ungdomsskolen derfor også valgt at gribe undervisningen anderledes an. For eksempel vil undervisningen blive varetaget af en ung elev med tysk oprindelse, og så er fokus på, hvad de unge har brug for at kunne kommunikere med de tyske feriegæster, frem for på grammatik og bøjninger, forklarer René Jeppesen.
3: Det er ikke det, man møder i klasselokalet, men det er langt mere relateret til det der service-minded tysk, som høflighedsfraser og generelt, hvordan man anviser de her turister.
2: Den første undervisningsgang finder sted nu på fredag. Fra nytår er det slut med at huse ukrainske flygtninge på den gamle sygehusgrund i Holstebro, skriver Holstebro Dagblad. Grunden har siden krigen brød ud i Ukraine fungeret som et modtagercenter, hvor de ukrainske flygtninge kunne opholde sig, mens de venter på at blive fordelt i landets kommuner. Årsagen er, at bygningen skal bruges til noget andet, og der er i øvrigt meget byggeaktivitet på grunden, siger Finn Skov, direktør på sygehusgrund PS. Hvor de ukrainske flygtninge fremover skal være, indtil de får tildelt en opholdskommune, er stadig uvist. Vejret i dag er med masser af sol, kun med mulighed for lidt regn her til middag. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader. Det var de regionale nyheder med Nynne Lebert.

0: Med Louise og Mads.
1: Hvor vi også har besøg af tidligere partiformand for Venstre, i dag vicedirektør hos Dansk Erhverv, og nu også forfatter Jakob Ellemann Jensen. Og Jakob, vi er i gang med at blive lidt klogere på, hvem du er, og hvem du også har været. Og nu prøver vi at zoome ind på en episode fra din tid i Venstre, fra før du blev formand.
2: Vi har spolet tiden tilbage til 2019, Jakob. Bølgerne går højt mellem daværende formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen, der jo begge trækker sig det her år. Til Venstres sommergruppemøde samme måned, der kommer en golfvogn kørende med Lars Løkke bag rattet. Kristian Jensen sidder ved siden af. Og på bagsædet, der sidder du, Jakob, i et stort smil. Hvordan har du det egentlig lige der?
3: Jamen, det var en lidt bizar situation, fordi vi sad og holdt vores sommergruppemøde. Vi har det sådan i Venstre, at man har altid familien med til sommergruppemøde, så det er en god måde sådan at lære hinanden at kende på, apropos, hvem er man egentlig. Men stemningen var lidt presset, fordi vi havde lige tabt valget. Der var kræfter, som syntes, at formanden Lars skulle gå af. Der var kræfter, der syntes, at næstformanden Christian skulle være den nye, osv. Og inden til vores møde, jamen der er altså sådan en lækage med en 5-6 minutters forsinkelse. Der kan vi simpelthen livestreame, hvad der sker på vores møde på TV2.
2: Ja.
3: Og det skaber en lidt dårlig stemning, skal vi sige det sådan. Så da vi kommer ud og skal over til vores pressemøde, som altid bliver holdt der midt på dagen, der er det gruppeformanden, det var Christian, partiformanden, det var Lars, og så den politiske ordfører, det var mig. Det er altid de tre, som optræder ved pressemødet, så vi kommer udenfor, der holder sådan en golfbil, som man brugte på Kravlund, hvor vi var til at køre ting frem og tilbage med, og jeg får så den, synes jeg, lyse idé, som helt åbenlyst i min optik er for sjov, og siger, hey, vi kører der derover i den der, det kunne være skideskægt. Og Lars, han griber den straks og siger, ja, det gør vi. Christian, hop ind. Jeg forsøger sådan at sige til ham, det var faktisk egentlig i grunden ment som en spøj. Vi skal ikke køre derover på den der bil. Det bliver simpelthen for fjollet. Jo, det skal vi. Det er sjovt. Og det var det jo. Men også altså det blev jo et meget, meget berømt billede af os tre, der kommer kørende i den der vogn. Og med mange tekster om, jamen, hvem er det, der bliver kørt til skafottet i den bil.
1: Hvem er du som mennesker, som politiker i den periode der, Jakob, hvor hele det her formandsdrama det udspiller sig?
3: Jamen, der havde jeg været, dels havde jeg været politisk ordfører i 3 år, og det forgangne år havde jeg været miljø- og fødevareminister. Og det var både politisk ordfører og miljø- og fødevareminister, to ting, som jeg befandt mig godt med. Jeg synes, at jeg var god til det. Det synes min omgivelse heldigvis også. Så jeg var egentlig, jeg var et meget godt sted i tilværelsen her. Men partiet var et ikke så godt sted. Altså vi stod med det formandsopgør, som havde jo varet i årevis. Mange husker nok det herostratisk berømte møde i kælderen.
2: Ja.
3: Jeg kan sige, det var ikke en kælder, men det var et rigtig træls møde. Jeg var ikke med til det. Men det er der blevet skrevet meget om. Og det er også nogle af de ting, jeg er inde på i min bog. Altså, hvad var det for en stemning, der var i partiet, hvor vi var henne som forening, som organisation, og den bredde, som partiet rummede på det tidspunkt, med en meget liberal fløj, som jeg var en del af, og en meget nationalkonservativ fløj, som Inger Støjberg sådan var personificeringen af. Så der var mange balancer, som skulle gå op, og det var ikke super nemt. Så det var partiet var et dårligt sted.
2: Jakob, jeg er simpelthen lige nødt til at spørge, var det dig, der lækkede informationer fra sommergruppen med på TV2?
3: Det var det ikke.
2: Okay.
3: Det var det ikke. Der er sådan en eller anden en dårlig tradition i Venstre om det der med at lægge fra gruppemøder. Og resultatet af det er stort set altid, at partiet står et dårligere sted bagefter. Så der er nogen, som enten har misforstået deres egen position eller deres egen vigtighed, eller hvem det er, de er sat i verden for at passe på. Så der var mange beskyldninger om, hvem det var, og det kan man jo også læse i bogen.
2: Hvis du har et spørgsmål til Jakob Ellemann Jensen, så send det endelig i vores retning. Du kan sende det i en sms til 1212. Du kan også bruge den gratis vej i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi har fortsat besøg af Jakob Ellemann Jensen, og vi er jo godt i gang med, Jakob, at prøve at finde ud af, hvem du er nu, men også sådan har været i tidligere perioder i dit liv. Og vi fortsætter med at zoome ind på nogle perioder. Nu tager vi fat i den periode, hvor du var i front for Venstre og gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.
1: Fordi i valgkampen op til folketingsvalget 2022, der har du jo sagt igen og igen, du kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men så i december, så står du der foran pressen, præsenterer SVM-regeringen med Mette Frederiksen i front. Hvordan har du det, Jakob, lige der?
2: Bedre end man skulle tro. Forstået på den måde, at jeg vidste, at det var rigtigt at gå i regering. Jeg vidste, det var det rigtige for Danmark. Jeg vidste, det var det rigtige for Venstre. Det var ikke et øjeblik i tvivl om. Jeg var heller ikke i tvivl om, at jeg havde, som du også siger, været meget, meget kategorisk. Jeg havde været ultimativ i valgkampen. Hvis der er noget, man ikke skal være som politiker, så er det ultimativ. Og jeg havde været helt firkantet og sagt, jamen, jeg kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, og jeg havde sagt, vi kommer ikke til at indgå en regering med Socialdemokratiet. Og det er klart, det gav anledning til nogle overvejelser omkring det der med, skal jeg holde mit løfte, eller skal jeg gøre det, der er rigtigt? Fordi det, jeg fortryder, er ikke, at jeg brød mit løfte. Det, jeg fortryder, det er, at jeg gav et løfte, der var dumt. Og det var jo sådan en afvejning af, jamen, skal jeg så stå fast? Og det har jeg fået at vide fra mange mennesker siden, at de var skuffede over og meget vrede over, at jeg gjorde noget andet end det, jeg sagde. Jeg synes til gengæld, at det, jeg gjorde, var det rigtige, og det, jeg havde sagt, det var dumt. Synes jeg, i al beskedenhed, jeg også har taget konsekvensen af det sådan relativt grundigt.
1: Men det der med at stå igen og igen og sige, vi kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, var det noget, du sagde, fordi du følte, du skulle sige det, eller troede du rent faktisk på det?
2: Og der var to grunde til, at jeg sagde det. Den ene, det var, og den er jo altid meget god, at jeg mente det. Ja. Fordi Mette Frederiksen luftede for første gang muligheden for en regering hen over midten, det gjorde hun på grundlovsdag i 2022. Og det faldt sammen med, at der for første gang var en måling, som viste et blot flertal. Og derfor brugte jeg jo hendes egen formulering imod hende og sagde, at det var lyden af en, der ville være statsminister for enhver pris. Det var det, hun havde sagt til Lars Løkke, da han lidt overraskende gerne ville lave en regering hen over midten tilbage i 2019. Og den anden grund, det var, hvis jeg havde åbnet en lille bitte dør på klem for det her, så havde den daværende blå blok, eller blå flok, kastet sig frodende over mig, og det havde jeg ikke brug for. Der var et ekstremt dårligt samarbejde i de blå partier, også dengang.
0: Om lidt, der tager vi fat i nogle af alle de spørgsmål, der er kommet ind til dig, Jakob. Så hvis du nu sidder her på falderæbet og skal et eller andet med, så send os en sms ind på 1212, starten med P4, og så et mellemrum, eller så kan du selvfølgelig bruge taleboblen i dialyd, husnavn og telefonnummer.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Klokken den er blevet 6:03.
1: Godmorgen, P3. Giver dig hele verden.
2: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
2: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
1: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
2: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
1: Hør Godmorgen, P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Det gunge her med Disco Snav. Vi har været en tur rundt i forskellige hjørner af, hvem du, Jakob Ellemann Jensen, egentlig er. Og vi er da blevet meget, meget klogere. Men Jakob, nu er det altså lytternes tur til at stille dig spørgsmål. Er du klar?
1: God idé. Yep.
0: Henrik fra Silkeborg spørger, hvilken ministerpost har du egentlig været mest glad for?
1: Det er et godt spørgsmål. Det oplagte er jo at sige forsvarsminister, fordi det er et område, der fylder så meget for mig. Men jeg synes, den oplevelse, jeg havde ved at blive minister første gang, at blive miljø- og fødevareminister, som også er nogle områder, der betyder meget, men oplevelsen af at blive minister og have det der afsindigt kompetente netværk omkring mig som til at hjælpe i min rolle. Det var en fantastisk oplevelse. Så det må nok være miljø- og fødevareminister.
2: Så er der kommet et spørgsmål fra Johnny. Hej Jakob, hvorfor skiftede du ikke bare parti?
1: Det er fordi, jeg er venstremand. det er jo ret simpelt. Altså, jeg stiftede ikke et nyt parti. Jeg skiftede heller ikke til et andet parti. Det er fordi, politik for mig, det handlede ikke om mig. Det handlede om Danmark.
0: Så er der et spørgsmål fra en unavngiven lytter, der spørger, hvilken regering tror du, vi får nu?
1: Nu har jeg afholdt mig meget fra at mene noget om politik og regeringsdannelse osv. Men det vil komme bag på mig, hvis ikke vi får en... Præcis. Between these four walls, så tror jeg, vi får en SSF-radikale moderaterne regering.
0: Okay. SSF... Radikale og Moderaterne. Det er noteret.
2: Så er der en besked fra Henrik her, som sender et kæmpestort kram, og så skriver han, kære Jakob, jeg vil bare tilkendegive, at du i min optik er en mand af ægte værdier. Dem viste du, da du mærkede godt og grundigt efter, og sagde, nu er nok nok. Jeg bøjer mig i støvet for dig.
1: Fedt. Så skal han også lige købe min bog, skal han. Ja. Nu er han i gang.
0: Du har jo, Jakob, fået en del kritik, negative kommentarer lige siden SVM-regeringen blev en realitet. Går de der negative kommentarer der egentlig stadig på, eller har de nogensinde gjort det?
1: Ja, det gør de, og det gjorde de også dengang. Og var også en af årsagerne til, at jeg i en periode var blevet syg af politik, simpelthen. Mm. Det var et sammensurium med utrolig mange ting, men noget af det, som jeg egentlig misundte mange af mine kolleger, var den der evne til at lade kritikken prale af. Hvad enten det var fra kolleger, fra pressen eller fra befolkningen, jamen så evnede de at børste det af sig og komme videre. Det kunne jeg ikke, og det er der jo nogen, der ser som et svaghedstegn. Jeg ser det egentlig som en menneskelig egenskab, jeg med tiden har valgt at sætte stor pris på, og som jeg egentlig er lidt ærgerlig over, der ikke er plads til i politik. Men det gik mig voldsomt på, kan man sige.
2: Så er der kommet en besked fra Gitte fra Thy. Hej Jakob, selvom vi bestemt ikke er enige politisk, så fik jeg en dyb respekt for dig, da du valgte at lave et samarbejde hen over midten. Jeg synes også, det er stærkt af dig at stå frem med dine betragtninger omkring din tid i Venstre. Er du ikke bange for, at din nye bog vil skabe bare en uro? Og her tænker jeg især på dig selv.
1: Jo, det var med, hvad kan man sige, sådan noget bævende fingre, at jeg er trykket send til forlaget, da vi var blevet færdige med den, og selvfølgelig har jeg været bekymret for, hvad den giver af dønninger rundt omkring, men jeg synes, det blev en god bog. Jeg synes, at jeg behandler mit tidligere virke og mine tidligere kolleger med den respekt, som jeg også synes, at de fortjener. Det er ikke en bog, der handler om sådan at hænge nogen ud eller komme med nogle store, saftige afsløringer. Det handler egentlig om at fortælle min historie i alt det, der foregik.
0: Per i Skørping, han har også et spørgsmål. Vil du med på bukkejagt, skriver han.
1: Ja, det vil jeg super gerne. det er jo en af de ting, jeg også forsøger at få tid til. Jeg kan sige, at jeg arbejder.

0: Utrolig meget,
1: ja.
0: men det der med lige at få lov til at komme ud og have en dejlig dag i naturen, det er det, vi jæger, vi siger, når vi ikke skyder noget. Ja. Det er der bedre plads til nu.
2: Det er simpelthen jægerlingo for en dårlig dag, det er det at have været en god dag i naturen.
0: Det har været en dejlig dag i naturen. Så ved du godt, så skal du ikke spørge, om man har skudt noget.
2: Ja. Det er det samme, når fodboldspillere de siger, at det var fint, og vi gjorde det meget godt, når de så har tabt 3-0, ikke?
0: Præcis.
1: Tak, fordi du havde tid og lyst til at være med her i formiddag på 4'eren, Jakob Ellemann Jensen. Og tillykke med din nye bog.
0: Tak for det.
1: Og hvis man vil dykke meget mere ned i Jakob Ellemann Jensens tanker og eftertanker, så hedder bogen altså Udvalgte Kulbøtter.

0: Så får vi de seneste nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken blevet 11.
1: I Belgien har flere personer mistet livet, da en skolebus i morges blev ramt af et tog i byen Buggenhout i provinsen Østflanderen. Det skriver flere belgiske medier, men oplysningen ikke er officielt bekræftet. Bussen, der blev ramt, skal være en minibus, der blev brugt til skoletransport. Ulykken er sket ved en jernbaneoverskæring. De nærmere omstændigheder kendes ikke umiddelbart, og antallet af kvæstede og deres tilstand er også ukendt. Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem til at dele intime billeder eller videoer af sig selv, hvis de ikke sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for den type afpresning. En af dem er 26-årig Mads, der blev hacket og senere truet afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte. Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det gjorde han så.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Mads er ikke hans rigtige navn, og vi har ændret hans stemme med AI. Det er bekendt med hans identitet. Direktør i organisationen Digitalt Ansvar, der arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet, Ask Hesby Holm, er overrasket over, så mange bliver afpresset på den måde.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: Du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames på DRTV. Nationalbanken ser skærpende faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøbernes økonomi generelt er robust, så stiger priserne i København i et bekymrende tempo, det konkluderer banken i en ny analyse. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Solen skinner, og flagene er røget til tops. Hans Majestæt Kong Frederik har fødselsdagen, bliver 58 år i dag, og om en time kl. 12 gør Kong Frederik, som han også gjorde sidste år. Han lader sig hylde, når han og familien kommer ud på balkongen på Amalienborg Slot. Og solen kommer til at skinne, men i perioder kan det være mere skyet, og der kan også komme spredte byger. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer mellem 13 og 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.

0: og Mads Tyrsted.
1: Det var godt besøg,
2: ja.
1: Jakob Ellemann Jensen.
2: Det har været en dejlig dag i naturen,
1: ja.
2: Jakob. Det er åbenbart sådan noget, jægere siger, når de har været på jagt og ikke skudt noget.
1: Ja, men det kan godt være, at resultatet var dårligt, men præstationen, den var i orden.
2: Ja,
1: altså, det er den samme form for lingo, det er bare med lingo med et gevær.
2: Der er kommet en del reaktioner i indbakken efter vores snak med Jakob Ellemann Jensen. Der er for eksempel landmanden Søren.
1: Ja.
2: Og i øvrigt også landmand og venstremedlemmet fra Gedsted Søren, der skriver: Ellemann tog ansvaret og havde mod. Han lavede den rigtige analyse efter valget i 2022 og tog så imod alle tiskene. Ikke et ord om landbruget. Det skal vi lige have lidt mere tid, inden vi finder balancen i, skriver Søren. Altså,
1: det er jo fra kerne venstre.
2: Det må man sige. Det er i hvert fald det venstre, der var engang.
1: Ja, præcis.
2: Camilla fra Åbyhøj, synes jeg, skriver noget interessant, fordi hun siger, hun har en dyb anerkendelse af Jakob Ellemann Jensens mod til at ligesom tale åben om den belastningsreaktion, han jo fik. Så skriver Camilla også: jeg er så ærgerlig over, at det er blevet brugt imod dig, når din reaktion jo er den mest normale og en sund reaktion på noget, der var aldeles usundt. Og det er jo det der, altså, så er man svag.
1: Ja.
2: Jamen, er man svag, fordi man bliver syg af noget, der er usundt? Det er altid det. God ind at tænke over.
1: Kommer måske også meget af, at selvom der er også rigtig mange kvinder i politik, så er der jo en eller anden form for machokultur, eller i hvert fald en kultur, hvor man ikke må vise svaghed.
2: Ja.
1: Og det er jo klart, når man så som minister og højtstående politiker og partiformand og sådan noget, bliver nødt til at trække sig. Det er jo i sådan et kompetitivt miljø, så er der jo selvfølgelig altid nogen, der vil bruge det mod
2: det. Ja, så bliver det tolket som svaghed. Man kunne jo også vente om at sige, at det er en enorm styrke at kunne mærke efter,
1: yes,
2: og sige, det her, det er simpelthen for usundt for mig. Jeg trækker mig.
1: Meget enig med både dig og Camilla i den analyse.
2: Mads, vi har lovet selv, at vi giver ugeplanen lidt mere kærlighed den, ja, her mandag på en tirsdag.
1: Ja.
2: Fordi der er jo stadig aldeles mange felter, der kan fyldes
1: ud. Ja.
2: Så er der noget, du brænder inde med, der skal på vores fælles ugeplan, noget vigtigt, du skal huske, noget fedt, du skal den her uge. Det kan være noget, du har gået og ventet på, som endelig sker. Det kan også være sådan noget småtræls som tandlægebesøg.
1: Ja.
2: Og den slags, byd endelig ind i indbakken.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du spidset tusen, Louise?
1: Det har jeg.
0: Godt, fordi der er heldigvis kommet flere ting til ugeplanen. Rune?
1: Ja?
0: I dag kl. 16.30. Skal Rune til forsamling på Københavns go-kartbane.
1: Okay,
0: det handler om kommunens plan om at nedlægge banen uden mulighed for en ny bane. Det betyder rigtig meget for mange.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå.
0: Ja.
1: Så der er lige sådan lidt kamp derfor.
0: Ja, der er for go-kart-elskerne, de skal ud og kæmpe for deres go-kartbane.
1: Godt. Det er noteret her.
0: Så er der på onsdag, som jo så er i morgen, der skal Dorte sammen med sin mand kl. 15.00 til tandlæge.
1: Altså, Dorte skal, og manden skal til tandlægen.
0: Sådan forstår jeg sms'en, ja.
1: Det var da en... Ja, okay. Er det sådan en... Er det noget, man gør sammen?
0: Måske. Jeg hvis man nu har tandlægeskræk.
1: Jamen, jeg kan meget godt lide ideen om det, faktisk.
0: Ja da.
1: Er det... Dorte, er det... Kan man nærmest kalde det en date?
0: Ja, altså, det kan det jo udvikle sig til, vil jeg sige. Fordi de, på onsdag har de også kendt hinanden i 25 år. Altså, så de skal også have noget god mad.
1: Okay, jamen... Date hos tandlægen og så god mad?
0: Ja.
1: Jeg håber ikke, at der er nogen, der skal bore os og være på flydende kost.
0: Nej, det håber jeg.
1: Den får altså et hjerte.
0: Ja, fordi det skal den da.
1: Jeg synes, det her det er en lidt anderledes dag.
0: Den er meget sød.
1: Ja, til hos tandlægen. Kan jeg vide, hvad tandlægen siger? Altså, sidder de så ved siden af, jeg holder hende? Ej,
0: jeg ved det ikke. Der er mange spørgsmål, der melder sig.
1: Ja, det er
0: Gitte, hun har også en travl onsdag i udsigt. Der hun skal til frisør.
1: Gitte skal til frisør.
0: Og så skal hesten også til dyrlæge.
1: Okay, ja, der er nok at se til. Det er en dyr dag.
0: Det er en dyr dag. Ja, det er det. På fredag kan Kasper se frem til en dejlig tur med ro og frisk luft. Han skal på sheltertur med sine drenge, nogle gode venner og deres piger.
1: Kasper på sheltertur med drenge, gode venner plus piger. Det er dejligt. Den får altså også et hjerte, fordi det er sgu da skønt.
0: Så er der også kommet en besked fra Anita.
1: Nå.
0: På torsdag, der rejser hun ud for at gå til verdens ende.
1: Anita går til verdens ende.
0: Hun mangler lige hun rejser til Santiago de Compostela for at gå de sidste 90 km til verdens ende.
1: Okay.
0: Der er sådan en vandretur der, hvor man siger, man går til verdens ende.
1: Nå, okay. Og du siger, det hedder hvad?
0: Santiago de Compostela.
1: Santiago.
0: Det var nok mere på det spanske, jeg skulle have været ude i der, vil jeg nok indrømme, men altså...
1: Compostela. Ja.
0: Så det lyder da dejligt.
1: Det lyder da så dejligt.
0: Er vi egentlig ikke sådan nogenlunde ved, Louise, at have et ok overblik over, hvad der sker i den her uge?
1: Og jeg kan i hvert fald lide, hvad jeg ser, fordi der er noget på alle dage.
0: Ja. Og der er blevet færre tomme felter, det kan vi også godt lide.
1: Det er dejligt.
0: Og skulle man nu sidde og brænde ind med noget, så er jeg indbakken jo åben, både i det, jeg lyder på sms'en.
1: Selvfølgelig.
0: Så man kan jo stadigvæk skrive ind, ikke?
1: Men jo.
0: Jeg synes, vi er godt, vi vejer nu, Louise. Jeg føler mig meget tryg ved den her uge.
1: Det er godt, Mads. Godt. Det er godt.
0: Jamen, altid os.
2: Det her er Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.

0: Hvornår får vi en ny regering? Hvilke partier kommer til at sidde i den nye regering? Hvem er ligesom støttepartier? Og hvilke kendisser får en ministerpost?
1: Kommer der nogen ind udefra?
0: Ja, det ved man jo aldrig.
1: Nej.
0: Det er jo set før. Der er mange vigtige og uafklarede spørgsmål i dansk politik, men vi har jo haft Jakob Ellemann-Jensen på besøg i dag, og han vil godt sige,
1: ja,
0: hvad han tror.
2: Nu har jeg afholdt mig meget fra at mene noget om politik og regeringsdannelse osv. Men det vil komme bag på mig, hvis ikke vi får en... Præcis. Between these four walls, præcis. Så tror jeg, vi får en SF-radikale moderaterne regering.
0: Ja.
1: Så hørte vi det her.
0: Ja. Det sagde Jakob Ellemann-Jensen, altså en SF-radikale og moderaterne regering. Og det, man kan sige,
1: det er godt
0: jo også,
1: bud.
0: Ja, og det er jo også dem, der er indkaldt til forhandlinger. Ikke i dag, men de senere dage.
1: Mm.
0: Jeg har bemærket en ting.
1: Ja.
0: Kan du huske, at da vi havde politisk analytiker Jakob Bruun med,
1: ja,
0: der sagde han til os, at jo mindre politikerne siger, når de ligesom kommer ud fra de der regeringsforhandlinger, jo tættere er de faktisk på en regeringsdannelse.
1: Der var ingen af dem, der sagde noget, da de kørte fra Marienborg i går.
0: Det var der nemlig ikke, Mads.
1: Jo, altså, jo, der var lige Lidegaard, men det var meget, meget, meget kort.
0: Ja, og måske handlede det mere om, at Lidegaard godt lige ville flashe sin lyse hørskjorte.
1: Nå!
0: Fordi den havde han jo faktisk på i går.
1: Ja.
0: Og det henviser jo tilbage til, at vi har haft tidligere minister Mette Bock med i programmet, som jo fuldstændig skråsikkert siger, kig på påklædningen, venner.
1: Ja.
0: Det er påklædningen, der afslører, om et parti er på vej i regering.
1: Ja.
0: Og altså, Lidegaard er jo kendt sådan lidt, som han har sådan, nærmest sådan lidt skaterstil nogle gange.
1: Ja? Jamen, han er blevet meget moderne jo.
0: Ja, og nu står han der i en lys hørskjorte.
1: Men det kan være, han sagde jo, da vi havde ham på besøg der under folketingsvalget, at... Ja. Altså, bliver han minister, og det var jo hans, det regnede han jo med, at han jo skulle være, hvis det gik, som han havde drømt om,
0: ja.
1: så kom han jo nok tilbage i jakkesættene. Så man kan sige, måske bevæger vi os lidt stille derhen til, hvor han tager slipset på igen, og så ved vi, så er vi der.
0: Jamen så.
1: Altså, ja, så Lidegaard, han er mit pejlemærke ud i det der, hvor tæt på vi er.
0: Ja. Men tror du, vi får en ny regering den her uge?
1: Ja, jeg tror, det bliver næste uge.
0: Du tror, det bliver næste uge?
1: Ja,
0: så siger jeg den her uge.
1: Okay.
0: Jamen, det er bare for at sige noget.
1: Lidt, ja. Nej, men, men det er jo meget... I dag mødes de jo ikke. De har regnedag i dag, kan jeg forstå.
0: De har regnedag.
1: På DRDK-bloggen.
0: Ja, fordi det er det der med ministerposter.
1: Ja.
0: Hvem, hvor mange... Og det er noget med social... 11,6 ministerposter. Der er jeg lidt i tvivl om, hvem den der 0,6 skal være.
1: Ja, hvem tager de sidste 0,4?
0: SF 6,1, Moderaterne 4,3, Radikale 3,1. Det er sådan nogenlunde,
1: ja,
0: der det fordeler sig.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis... Altså, og det må vi jo bare sige, der er jo ikke nogen, der siger det, selvom fordi, at Jakob Ellemann-Jensen siger det, og fordi de politiske analytikere kigger, ja, ja, i den retning, så er der jo ingen. Alt kan ske.
1: Men vi er jo tættere på, end vi nogensinde har været, ikke? Også,
0: det er
1: og Mette Frederiksen kommer tilbage efter pinse og alt det der. Altså, det lugter af en regering, gør det ikke det?
0: Og det er også på tid.
1: Ja.

0: Den hedder Kaster mig ud i, og er med August Højen, og den giver os Xanders frem til de regionale nyheder nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Efter en weekend fyldt med fart og motorlarm til Classic Race i Viborg, er byen nu ved at vende tilbage til normalen. Men det tager tid, siger løbsdirektør Niels Holm.
3: Vi bruger sådan cirka godt 11-12 dage på at sætte en racerbane op, og det var, vi er lidt hurtigere til at få den væk, men vi kan altså ikke få det hele væk bare lige på 24 timer. Så vi arbejder hårdt på det, og vi skal nok nå i mål inden længe.
2: Det er anden gang, der blev holdt Classic Race i byens skader, hvor tusindvis af gæster kunne se de klassiske racerbiler fis rundt. Sidste år var der 27.000 gæster, og i år tyder på endnu flere, siger han. Derfor var årets Classic Race på mange måder en succes. Regnskabet mangler bare at gøres op, men Niels Holm er optimistisk.
3: Det er et rigtig dyrt arrangement. Vi står og balancerer på en 14-15 millioner her. Det skal der jo gerne ind i indtægter også, når man har dem i udgifter. Så vi krydser fingre, og så har jeg en fantastisk bogholder, som sætter sig ned og får lagt plusserne og minuserne sammen. Og så skulle vi gerne stå med et sort tal her til sidst, så det håber vi på.
2: Måske skal der Vesterhavstang på tallerkenen inden for de næste år. Forårets høst af sukkertang fra Vesterhav Sydvindmøllerne er i hus, skriver Ringkøbing Skjern Dagblad. Nu er målet så, at det skal bruges i praksis, og meget gerne forsyne lokale restauranter, bryggerier og bagerier. Det siger projektleder og seniorforsker Annette Brun fra Aarhus Universitet. Tangen kan være ingrediens i fiskefrikadeller, øl og brød. Det er bare nogle af mulighederne, siger hun. Derfor håber hun også, at interesserede lokale virksomheder vil henvende sig og byde sig til for at være med i udviklingen af nye lokale fødevarer med sukkertangen. Tangen er dyrket på liner monteret på bøjer ved Vattenfalls Vesterhav, Sydhavmøller ud for Holmsland Klit. Vejret i dag er med sol og dog med mulighed for spredte byer her til middag. Temperatur mellem 16 og 21 grader. Det var de regionale nyheder med Nynne Lebert.

0: Vi kender jo alle sammen det der med, at vi er på arbejde. Så tigger der lige en besked ind. Altså, jeg har seriøst lige fået en besked fra min datter. Altså, lige som jeg står og siger, så får man lige en forstyrrelse hjemmefra. Ja, så nu bliver den mistet.
1: Ja, er det noget, der tåler dagens lys?
0: Ja, jeg kan ikke sige det højt.
1: Nej, okay.
0: Men det er en gave.
1: Nå,
0: min datter gerne
1: Gud.
0: Vil give sin far i farsdagsgave.
1: Nej, ja, det går ikke. Det er jo 14 dage.
0: Men ja, det er et billede af det, de gerne vil købe. Det kan
1: men det er jo lige præcis eksemplet på det, der er. At selvom vi står og er i gang med vores arbejde og dybt koncentrerer sig alt muligt, så er der altid nogen, der lige ud fra virkeligheden, hjemmefra,
0: lige
1: prikker ind på skulderen. Hallo.
0: Hallo.
1: Har du glemt mig?
0: Ja. Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i talebokken i det her lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag, det kan være for dit barn, det kan være din partner, din tandlæge, håndværker, kommunen, altså det kan i virkeligheden være hvad som helst. I sidste uge, Mads, der var vi jo faktisk lidt udfordret.
1: Ja.
0: Fordi, som Pernille skrev, hun havde fået en forstyrrelse fra sin søn. Jeg har ikke noget data.
1: Åh, Gud.
0: Og der var nemlig bøvl med Træs netværk i sidste uge.
1: Okay.
0: Der var rigtig mange, der ikke kunne hverken ringe, skrive, snappe eller forstyrre. Men der var alligevel for eksempelvis Jakob. Han formåede at forstyrre sig selv ved at forstyrre en anden. Fordi han havde nemlig skrevet til sin kollega, at der ikke var nogen strøm på jobbet, før elektrikeren kom og lavede det. Og det var jo egentlig meget,
1: det der er meget fint
0: serviceinformation. Hvis ikke det var fordi, at Jakobs kollega faktisk holdt fri.
1: Ej, ja.
0: Altså, det er bare sådan, nej, nej, nej.
1: Ja, Gud.
0: Der var også Henrik. Han skrev ind om sådan en tilbagevendende forstyrrelse. Han egentlig synes var lidt hyggelig, men som han skrev, vores datter ynder gerne at skrive og spørge om skoleting i løbet af skoledagen. Så vi har både gennemgået matematik og billedanalyser og eksamensforberedelser i arbejdstiden.
1: Ja, men det er jo også.
0: Så det er nu, vi samler til bunke, ikke?
1: Jo.
0: Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
1: Ja, men der er jo Aula. Det er en konstante. Det var inden vi gik på. Der var noget på min Aula. Jeg har forstyrret andre.
0: Har du?
1: Ja, jeg har spurgt, hvem der kommer til fodboldtræning i morgen.
0: Nej, selvfølgelig har
1: jeg. Ja, det har jeg.
0: Og de sidder jo på arbejde, Mads.
1: Nogle af dem gør i hvert fald, det ved jeg. Ja.
0: Men der kan være alt muligt. En besked fra lægen. Husk, du har en tid hos. Og håndværkeren, der lige skal vide. Hey,
1: familien, ikke?
0: Ja, kan du lægge en nøgle under måtten?
1: Ja, ja.
0: Alt muligt. Send din forstyrrelse fra hjemmefronten ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Har du fået en forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? En sms, en mail, en Aula-notifikation, en snap, et eller andet, der lige har forstyrret dig midt i arbejdsdagen? Så skriv til os i en sms til 1212 eller i taleboblet der lyd. Hvem er det, der har forstyrret dig? Hvad står der i beskeden? Så samler vi til bunke om lidt.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.

0: Min datter ringede, om jeg kunne komme med hendes shorts, som hun havde glemt. De var hjemme ved min eks, så jeg måtte pænt sige nej. Hun blev sur. Her er der en, der skriver, det er lidt en forstyrrelse, hvis man skal køre hjem til sin eks.
1: Ja, mindre de lige på vejen.
0: Ja. Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der lige er dumpet ind på telefonen, mens du jo bare prøver at passe dit arbejde?
1: Der er en, der er kommet med en klassiker. Den typiske aflebesked om orm-lus i børnehaven, så føler man, det klør overalt.
0: Sådan noget børneorm-lus, det er forfærdeligt.
1: Ja, det er helt frygteligt.
0: Har du nogensinde kæmmet sådan lidt af dine
1: Ja, heldigvis uden gevinst, men dog stadig jo. Som pligtopfyldende forældre.
0: Der er også en, det er en helt anden boldgade. Vi taler ikke børneorm og lus her, men en, der skriver, min søster ringede til mig for 3 minutter siden og spurgte, om jeg vidste, hvordan man søger visum til Sri Lanka.
1: Det er specialviden.
0: Og det ved jeg heldigvis.
1: Nå, det
0: er... og så er det jo den rigtige, din søster har ringet til. Ja, men det er også lige sådan en altså, den regner man måske ikke lige med at få, men
1: nej,
0: på arbejde. I Sri Lanka, siger du, ja, lige et øjeblik, så skal jeg være der.
1: Men det må have slået vedkommende søster, at der var noget hjælp, man kunne søge lige rundt om hjørnet.
0: Ja, jeg ringer til min søster.
1: Nu tager jeg dig lige med ind i en mindre sms-korrespondance, Louise.
0: Ja, tak. Gerne.
1: Den står mellem Kjeld og Kjelds kone.
0: Ja.
1: SMS fra konen. Hvad laver du? Kjeld. Lader firmabilen ved Bilka. Kolen efter 5 minutter. Har lige en indkøbsliste. Kan du ikke lige rende i Bilka? Mig? Jo. Mig til mig selv, skriver Kjeld. Næste gang, så lyver du altså.
0: Det er da oplagt, Kjeld. Du sidder alligevel der og lader.
1: Jo. Ik? Men hvad nu, hvis Kjeld sad med en bærbar computer, eller et eller andet, var i gang med at udføre noget arbejde, mens han sad der? Men altså, okay.
0: I samme afdeling, der er der den her besked fra Pia i Hobro. Jeg kom lige til at forstyrre min mand med en besked om at tage mælk med hjem. Jeg måtte jo skrive, mens jeg kunne huske det.
1: Jamen, det...
0: Og det er jo rigtigt, Pia. Det er jo rigtigt, ikke? Og nu kan din mand også huske det.
1: Ja.
0: Måske. Det er godt, hvor du skal sende ham en besked mere lidt senere for at minde ham om det.
1: En reminder.
0: Det der med mælken. Så er der Pernille.
1: Ja. Min søde husbund har netop sendt et radarbillede af en tordensky, der har retning lige hen over hans arbejdsplads. Det var også et fint billede af skyen live. Godt, jeg alligevel sad i solen og holdt frokost. Ostemad, æble, mad, mandler og dadler.
0: Hey,
1: det
0: er, hey.
1: Det var frokostdommen. Godt, Pernille.
0: Sådan, Pernille.
1: Ej, dejligt.
0: Carl skriver også ind med sin seneste forstyrrelse hjemmefra. Jeg var på vagt ved Aalborg Havn. Jeg stod ved hævesænkebordet. Arbejdede, da min vidunderlige overbærende kæreste, som var meget højgravid, ringede. Jeg tog den, og hun tudbrølede. Jeg gik helt kold, og en tung frygt slog ned i mig. Der var sket noget med graviditeten. Men Helle fremtvang gennem hendes gråd, at plæneklipperen ikke ville starte.
1: Åh, oh, nej.
0: Derefter husker jeg ikke så meget mere. Det var 2 meget modsatrettede følelser, jeg skulle forsøge at kontrollere, skriver Carl. Jamen, hør lige her. Hvis man har prøvet at være højgravid, så skal der nogle gange ikke så meget til at vælte læsset.
1: Så er der ikke noget værre end plæneklipper.
0: Jeg vil dog sige, altså, kæmpe point til Helle, for jeg ville slå græsset.
1: Mega sejt.
0: Højgravid.
1: Ja, mega sejt.
0: Tak for alle jeres forstyrrelser hjemmefra.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Kan vi nå et fællesmøde?
1: Ja, det synes jeg godt, vi kan.
0: Okay, perfekt. Super.
1: Det skal vi da. Vi har jo haft selskab af Jakob Ellemann Jensen den her formiddag.
0: Det var virkelig hyggeligt.
1: Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Og han, i sin nye bog, den her udvalgte kolbøtter, der kommer Jakob jo ind på nogle af de kolbøtter, som hans politiske liv og liv generelt har slået og kastet af sig. Så nævner han jo på et tidspunkt det her med rullekraven. Jeg ved ikke, om du kan huske den periode, men det er jo sådan noget 2019-2020, hvor Jakob Ellemann ligesom forsøger at bløde sin politiske profil lidt op. Han begynder at gå i rullekrav.
0: Ja.
1: Der er faktisk også et legendarisk Facebook-opslag sammen med Morten Østergaard.
0: Hvor nå, de skriver, ja, der de begge to står
1: let's i rullekrav. Make turtleneck great again.
0: Gud, ja, det er rigtigt. Når du siger det, så kan jeg godt huske det.
1: Men han fik jo simpelthen så mange tæsk for det der. Folk var sådan, ej. Og det er ikke en borgerlig, liberal formand værdigt at stå der med rullekrav. Men som Jakob Ellemann jo så siger.
2: Nu blæser jeg på, om nogen vil synes, at jeg ligner en godsejer, hvis jeg har en oldskinsjakke på tv. Eller hvis nogen synes, at jeg ligner en radikaler, hvis jeg tager en rullekravsvætter på. Jeg ser skide godt ud i rullekraven, så den skal jeg da bare tage på.
1: Det er jo også fedt at være nået til et sted i sit liv, hvor man kan sige, jeg ser skide godt ud i rullekrav.
0: Ja, og nogen, der ikke skal rådgive en om, hvad man skal have på, men han kan tage lige det tøj på, han har lyst til den pågældende dag.
1: Lige præcis det på, han har lyst
0: til. Han kan ligne en godsejer og en radikaler på samme tid.
1: Og hvis du lytter med nu, Jakob, du kan jo kombinere en rullekrav med en øjelskildsjakke. Ja,
0: præcis,
1: udover.
0: Det er jo det.
1: Altså, det kan der også noget.
0: En radikal storbund. Godsejer, en radikal storbund.
1: Det tror ikke, der er mange godsejer af dem. Så kom vi jo også til at tale om det der med regeringsdannelse.
0: Ja.
1: Fordi det er jo et ongoing emne for snart sagt alle, og regeringsforhandlingerne må forstå er ligesom trådt ind i en ny og måske afgørende fase. Peter har skrevet.
0: Ja, den nye regering kommer. Den ligger lige til højrebenet. Grundlovsdag.
1: Ja, det er der jo mange, der har. Altså, vi ved jo, at Lars Løkke nærer utrolig varme følelser for grundlovsdag.
0: Oh jo.
1: Men jeg har jo sagt, det bliver den her.
0: Ja, men det vil passe godt med mit bud med næste uge. Det kunne passe rigtig godt med grundlovsdag.
1: Det er rigtigt.
0: Men han har fat i noget, Peter, tror jeg. Altså, det må være den største triumf for Løkke, hvis det kunne blive grundlovsdag.
1: Ja, jamen, det er da fuldstændig rigtigt,
0: man
1: siger.
0: Så man samtidig kunne udråbe til en ny helligdag.
1: Ny national helligdag.
0: Grundlovsdag og dagen, hvor den nye regering kunne blive præsenteret. Kunne du se det for dig?
1: Ja, det kunne jeg sagtens se for mig.
0: En tretidens raket ud i, jeg ved ikke hvad.
1: Vi har jo faktisk fået rigtig meget på ugeplanen, men der skal lige en ting mere på fredag.
0: Ja.
1: Fordi vi skal lige have en lille huskenote til Eva.
0: Ja.
1: Det er nemlig torsdag. Hun skal til sin datters 29-års fødselsdag.
0: Okay.
1: Og så skriver hun lige, husk blomster. Gaven har hun fået. Så jeg går lige over og skriver husk blomster.
0: Ja. Jamen, det er da godt. Det er da sådan set ret vigtigt, at vi lige får hjulpet Eva med at huske det.
1: Godt.
0: Synes jeg. Men nå, udmærket.
1: Torsdag, altså. Torsdag.
0: Ja. Torsdag.
1: Husk
0: blomster.
1: Blomster.
0: Og så 29 års fødselsdag for datteren, ikke?
1: Den er. Yes.
0: Ja, det er perfekt. Ja, men jeg er så glad for, at ugeplanen den er blevet fyldt godt op.
1: Det er jeg også. Nu er det maverne, der skal fyldes op, men vi skal ud og have en dejlig frokost. Det glæder jeg mig til.
0: Ja, det gør jeg også.
1: Jeg er glad for, at du er tilbage.
0: Jeg er også glad for at være tilbage.
1: Ha' en rigtig dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4. Letter hele vejen.

0: Hver sjette unge menneske er blevet forsøgt afpresset til at betale penge for ikke at få delt intime billeder af sig selv. Især af kriminelle udlændinge. Mads er en af dem.
1: Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
0: Hør lige om lidt om sextortion, og hvorfor det ikke er nogen god idé at betale penge, ligesom Mads. Ellers kan du godt sænke skuldrene og fyre den af.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
0: Sådan lyder det i dag fra den økonomiske overvismand. Vi ser på, hvor godt det går med dansk økonomi lidt senere. Og så fylder kong Frederik 58 år i dag, men fejringen på Amalienborg er ikke helt som den plejer.
3: Det, man kommer til at opleve på kongens fødselsdag, det er faktisk gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Hør, hvad der er galt med garderne og deres fodtøj sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Antallet af unge, der har oplevet at blive truet eller afpresset med at få delt intime billeder eller videoer af dem selv, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale, er kraftigt stigende. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, svarer hver sjette mellem 15 og 31 år, at de har været udsat for det, der bliver kaldt sextortion. En af dem er 26-årige Mads, der sendte penge til sin afpresser i frygt for, at afpresseren ellers ville dele de intime billeder, han havde hacket sig til. Mads er ikke personens rigtige navn, og der er også brugt AI til at ændre hans stemme, men hans historie og identitet er kendt af DR.
1: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadig inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
0: Og det tyder på, at der kan være et stort mørketal af sager om den her form for afpresning, som aldrig ender på politiets bord. I undersøgelsen svarer nemlig 2 ud af 3 unge mellem 15 og 31 år, der har oplevet sextortion, at de ikke har anmeldt det til politiet. Og mange af dem taler de med hos Reds Barnets sletterådgivning, hvor du er, Camilla Fagholt Løfvald.
4: Ja, og hvor rådgiverne lige nu har gang i både chat og telefon for at hjælpe børn og unge, som enten har fået delt billeder eller er blevet truet med det, som du fortæller, Niels Christian. Carina Ringgive, du er en af rådgiverne. Hvordan har de det, de børn og unge, som kontakter dig og dine kolleger?
5: De er meget påvirket af det. Altså, de er bange og skamfulde, og nogen fortæller også, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
4: Hvordan hjælper I?
5: Jamen altså, først og fremmest giver vi psykologisk førstehjælp. Det er rigtig vigtigt, at vi låner vores ro til dem, så vi kan komme lidt ned i effekt og få lagt en plan for at få stoppet afpresningen.
4: Når nu 2 ud af 3 ikke melder det til politiet, hvad kan det så skyldes?
5: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmelde det, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
0: En af dem, der arbejder med den her type sager, er Christian Skætterup, der er digital analytiker og efterforsker hos advokatvirksomheden Rethink Law. Ham talte jeg med kort før udsendelsen, og han fortæller, at det er yderst professionelle kriminelle, der står bag.
6: Vi ved, at der blandt andet i Nigeria er de her, man kan forestille sig, callcentre, hvor folk de udøver sextortion mod folk, blandt andet i Danmark.
0: Og rådet til de her unge mennesker, det lyder jo, at man aldrig skal overføre penge, hvis man bliver afpresset. Men ved vi, hvad der sker, når unge ikke lader sig afpresse, altså ikke sender penge til de kriminelle?
6: Vi ved, hvad der sker i de tilfælde, hvor der bliver sendt penge. I rigtig mange tilfælde, der bliver materialet delt alligevel, eller de fortsætter med at afpresse dem. Der, hvor der ikke bliver delt penge, jamen der er der en større tilbøjelighed til, at materialet faktisk ikke bliver delt, fordi det er hurtigere og nemmere at gå videre til den næste forurettede.
0: Så det vil sige, at det gode råd er altså også her, lad nu være med at betale penge til de her mennesker.
6: Ja, det skal man for alt i verden undgå.
0: Og undersøgelsen viser jo også, at det er hver sjette mellem 15 og 31, der har været udsat for sextortion, og det stiger det tal. Hvordan kommer vi det så til livs?
6: Det gør vi blandt andet ved internationale samarbejder. Altså, vi bliver nødt til at se på det her som en reel problemstilling, hvilket tallene jo også vidner om, at det er. Det er noget, der sker i udbredt omfang. Vi bliver nødt til at fokusere vores ressourcer, politiressourcer og sådan noget på et internationalt samarbejde.
0: Lød det her fra Christian Skætterup, digital analytiker og efterforsker. I Storbritannien har politiet haft held med et samarbejde med Nigeria om at lukke fabrikker, hvor der sidder svindlere og får folk til at betale afpresserne. SF sagde i sidste uge, at man gerne vil kopiere den model. For det er trist, at unge udsættes for den her afpresningsform, mener partiets retsordfører Karina Lorentzen.
7: Og Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser, man har haft i England i forhold til at gøre noget for også at lukke de her svindelfabrikker ned. Fordi ellers så er det helt sikkert, at der fortsat vil komme mange ofre til.
0: Christen Munksgaard, der er afdelingsleder i politiets nationalenhed for særlig kriminalitet, siger også, at der er brug for at skabe et bedre internationalt samarbejde, men også et større forebyggende arbejde.
8: Vi bliver nødt til at kigge på den her kriminalitetsbekæmpelse på en anden måde, end det vi er vant til. Derfor så har vi rigtig meget fokus på oplysning, på forebyggelse og på det, vi kalder strukturel forebyggelse, hvor vi kigger på, hvordan kan vi forhindre kontakten mellem gerningsmand og danske forurettede. For det er virkelig langt mere effektivt i forhold til at bekæmpe den her kriminalitet.
0: Og politiet er i kontakt med tech-platformene for at finde fælles løsninger. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, og den finder du på DRTV. Og så til det, der må betegnes som en god historie. For hvis du er bekymret for dit job og store prisstigninger på fødevarer, ja, så skal du sænke skuldrene og slappe af. Dansk økonomi er nemlig bomstærk og klarer sig godt trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der er et uafhængigt råd, der skal rådgive regeringen om den økonomiske politik. Og på baggrund af den nuværende internationale situation vil dansk økonomi vokse med 1,9% i år og 1,3% næste år, siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
0: Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er dig, der har interviewet overvismanden her, og du er med nu direkte fra præsentationen af vismandsrapporten. Dansk økonomi har det altså godt på trods af stigende oliepriser og krig i Mellemøsten. Hvad er det, der gør, at vi ikke skal være bekymrede for jobsituationen og store prisstigninger nede i supermarkedet?
9: Der er flere forklaringer ifølge vismændene. For det første så er det prisschok, der har været på energien. Ja, det føles jo ganske voldsomt ved tankstationen, men det er altså ikke så voldsomt, som vi så tilbage under energikrisen i 2022. Men så er der også den forklaring, at danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme. Og det er altså nogle af årsagerne til, at dansk økonomi er så robust, at vismændene altså forventer, at det alt sammen kommer til at gå, selvom der er meget uro i verden.
0: Og lige nu der sidder partier og politikere jo så og forhandler om et nyt regeringsgrundlag. Har vismændene nogle gode råd til dem så?
9: Absolut. Som altid er der en løftet økonomisk pegefinger i forhold til, at hvis politikerne får idéer til noget, der er meget dyrt, så skal de altså også ud og finde pengene et andet sted. Der er ikke bare en kæmpe kasse, man kan tage milliarder op af længere, for de milliarder er allerede brugt til den massive oprustning af forsvaret, der skal ske i de kommende år. Så ud og finde pengene. Og så er der også en direkte kommentar til den her debat, der har været om, hvorvidt afgifterne på benzin og diesel skal fjernes. Der lyder meldingen, det vil være en dårlig idé. Det trækker bare ud, og samtidig så modarbejder det også noget andet, man bruger rigtig mange penge på, nemlig den grønne omstilling. Så hvis man vil gøre noget, så skal man i stedet for forsøge at hjælpe eksempelvis pendlerne direkte.
0: Og Jakob Ussing, vi vender tilbage til dig lige om lidt, for de økonomiske nyheder står i kø i dag. Nationalbanken har nemlig også offentliggjort en rapport om boligmarkedet, og den viser til gengæld, at der fortsat er fuld fart på det københavnske boligmarked, og at de store hop i ejendomspriserne her nu er begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Og det er til gengæld en uholdbar udvikling, siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
10: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år er vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
0: Og Jakob Husing, så tilbage til dig. Så kom der alligevel lidt malurt i bæret her. Altså, Nationalbanken har længe holdt øje med prisstigninger på boliger i København. Nu understreger banken så, at det er uholdbart, hvis det fortsætter. Hvor bekymret er banken for den her situation?
9: Jeg vil sige, at det er en mellembekymret nationalbank, vi hører med den melding her i dag. Der er en klar bekymring omkring den her prisudvikling, fordi den kan overhovedet ikke forklares af de stigninger, der har været i indkomster eller det renteniveau, der er. Det er ligesom afkoblet og kører i sit helt eget ret vilde spor. Og hvis det bliver ved i lang tid, jamen så stiger farerne altså for, at det bliver en decideret boble, der på et tidspunkt brister, og vi så får et markant prisfald på boligerne. Omvendt, så siger Nationalbanken også, at det gode er, at der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt. Og skulle det ind der, så vil der være nogen uden for boligfesten, der så måske glæder sig over, at det kan blive lidt nemmere at komme ind, hvis det er den situation, der udspiller sig.
0: Lød det her fra Jakob Husing. Livgardens soldater må nøjes med knofedt, når støvlerne skal pudses. Den skosværte, bjørneskinshuerne ellers har brugt gennem generationer, må nemlig ikke bruges længere, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
11: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Nej, for lidt knofedt og en pusseklud er bare ikke nok, hvis man vil leve op til den normale standard.
11: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpusset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
0: Den skadelige skosværte er nu endt som en arbejdsmiljøsag i forsvaret, som samtidig er afsløret, at det halter med udluftningen i Livgardens kaserner, forklarer Mads Korsager.
11: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
0: Og mens Livgarden har fået pillet lidt af glansen af sig på Slotspladsen, så er der måske lidt velpoleret kompensation fra balkongen i dag i form af en kongelig fødselar. Kong Frederik bliver nemlig 58 år. Og Sille Langberg, du er på Amalienborg Slotsplads, har kong Frederik så været ude og vinke?
12: Det må man sige, og de forstår også at tease i den kongelige familie, for de går sådan ud, så går de ind, så lader de lige hornorkesteret spille lidt, og så kommer de tilbage igen. Flemming Pedersen, du er jo kommet fra Ballerup. Tror du, de kommer ud en gang til?
13: Ja, det er der ingen tvivl om. Vi glæder os til at se dem igen.
12: Hvad betyder det for dig at se kongefamilien op på balkonen?
13: Jamen, det er, jeg synes, det er stort, og det er egentlig traditioner. Jeg synes, traditioner, de skal holdes i hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
12: Jeg ved, at du næsten ikke kan få nok. Du var til Royal Run i går og fik selfie med kong Frederik og det hele. Kan du aldrig få nok? Skal du tage en pause efter det her?
13: Ja, man får jo... Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder, man er... Så starstruck hedder det, men jeg elsker at se dem, og jeg elsker at snakke med dem, og jeg har snakket med kong Frederik i går blandt andet. Det var en fornøjelse, og helt afslappet halvanden minut fik jeg sammen med ham. Det var helt fantastisk.
12: Jeg bliver altså lige hængende lidt endnu, fordi jeg er blevet fanget af den her teaser med, om de lige tager en tur ud på balkongen mere her på Amalienborg Slotsplads.
0: Det er bare i orden, Sille, så fortsætter vi med en vejrudsigt. Og Thomas Mørk, det store spørgsmål er jo, hvordan har kongen opført sig?
14: Ja, men det ser ud til, at det går i den pæne retning for mange af de skyer, der er der i øjeblikket. De går efterhånden i opløsninger. Det er især over den nordlige del af landet og den østlige del af landet mod syd, er der allerede sol flere steder. Det er dog stedvis nogle skyer, hvor der er lidt aktivitet. Der er blandt andet været en stribe af ret kraftige tordenbyer fra Østjylland hen over Fyn og huser nu primært over Sjælland. Og der kan altså godt være et tordenbrag eller to fortsat i det her de næste 2-3 timer. Ellers går det altså mod mere og mere solrigt vejr og en 23-26 grader de varmeste steder mod syd og sydøst. Ellers typisk en 18-23 grader og et lille mænd mod nord og nordvest blot en 12-17 varmegrader.
0: Det var radioavisen her kl. 12, den blev sat sammen med Peter Løfvald.
15: Det her er P4.

0: Jonah Blacksmith var det her. House on Fire.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, der kom lige et lille bifald. Det er ikke så meget til ære for os, men mere til Kong Frederik. Han har fødselsdag i dag, 58. Tillykke med den fødselsdag. Og så også lidt bifald til alle vores kære lyttere ude i P4-land, som i går var så søde og sendte os en masse forslag til, hvilke sange, som de godt kunne tænke sig lå på en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Så det var vi glade for.
2: Det er den mission, vi har kastet os ud i, ikke, Andrew? Vi vil kåre de 100 bedste danske sange nogensinde ud af de 1,7 millioner danske værker, der findes, hvilke er så de 100 bedste. Og vi er på mission sammen med vores bedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8 fra 11:45 til 2 hver dag de næste 3 uger.
0: Ja, det er vildt.
2: Og det kommer til at foregå sådan, at vi i den her uge indsamler alle de numre, som skal med i den store pulje, som vi så skal stemme ud fra i næste uge. Og så afslører vi listen om to uger fra i dag, ikke? Og der er altså virkelig, som du også sagde, tak for alle de mange gode sms'er, vi fik i går. Vi fortsætter jagten i dag, men med et tema, ikke?
0: Hjemstavn.
2: Hjemstavn skal det handle om.
0: Ja.
2: Vi har fået god hjælp fra vores skønne kollegaer ude i P4's distrikter.
0: Ja.
2: P4 Morgens Lyttere har indsamlet løs fra tidlig morgen i dag, ikke? De sange, der rimer på det lokale, det nære. De sange, der siger noget om steder, man holder af, steder, der betyder noget for byerne derude.
0: Og vi kan godt sige med det samme, der er kommet rigtig mange rigtig fine bud ind.
2: Det er der.
0: Som vi skal lytte til.
2: Så skal vi ikke bare sige velkommen?
0: Jo, det synes jeg. Og så kører vi ellers bare.
1: Top 100.

0: Ida Laube og Andreas Oddbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Det er det Top 100 på P4. Vi sender et program med missionen om at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og i dag, du har vi åbnet den skuffe, hvor der ligger sangen, der rimer på hjemstavn nede i, ikke?
0: Jo, det har
1: og
0: vi.
1: Der er jo rigtig mange gode bud på det. Blandt andet har Jane allerede været hurtig på sms'en og skrevet, Novembervej med Nick & Jay må bestemt da opfylde dagens tema. Og der er jo mange af de her, hvor man kan sige, der er en stedsmarkering på en eller anden måde. I, ikke? Bare prøv at tænke på nogle af de her sange.
2: Hey, yo,

0: Og det er en liste, vi umuligt kan lave alene, og derfor har vi allerede fået en masse god hjælp fra dig, kære lytter, og fra alle vores bedste radiovenner på P4's distrikter, fordi hele morgen der er der blevet samlet bud ind fra nord til syd, øst til hovedstaden.
1: Ja, der har virkelig været travlhed på redaktionerne og rundt omkring i hjemmene, og vi er rigtig glade for de mange bud, der er kommet.
0: Ja, skal vi starte en rundtur?
1: Ja, synes jeg, og vi starter jo sådan set nærmest midt i landet. Mine damer og herrer, vi skal til Fyn. Hør, hvad de har at sige der.
2: Hej, det er Christina Vibe.
3: Og Jesper Lind fra P4 Morgen her i det fynske. Vores sang, det er med en mand, som flere af vores lyttere har meldt ind med. Han er rigtig svær at komme udenom.
2: Altså helt umuligt.
3: Ja, da han levede, der kunne du møde ham i gågaden i Odense, hvor han kom gående og fløjtede. Du kan også møde ham, når han kom cyklende. Der fløjtede han også. Eller du kunne sige skål med ham på det lokale værtshus.
2: Ja, hans sangkatalog, det er kæmpestort. Men vi endte på en sang, som rigtig mange af jer kender. Når dansegulvet lukker, når skoletiden slutter, eller når vi siger farvel til vores kære, som begrundelsen lød fra Katarina.
3: Budet fra Fyn er Kim Larsen og Bellamy med Om lidt.

0: Rigtig godt bud der fra vores venner på Fyn, Kim Larsen og Bellamy var det jo altså, og om lidt.
1: Direkte ind i den store pulje af sange, vi skal stemme om i næste uge fra det fynske.
0: Ja, om lidt regionale nyheder her på P4 efter Natasha.

0: En af de rigtig gode fra Natasha her op med hovedet. Og med hende blev klokken her lidt.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Vejdirektoratet går i gang med at udskifte den slidte asfalt mellem Givskud og Brande i den kommende tid. Ifølge ingeniør ved Vejdirektoratet Jesper Stockholm kommer det til at påvirke trafikken og nogle enkelte til- og frakørselsramper på strækningen.
3: Og det kommer til at vare en tre uger, og det betyder så også, at vi leder den nordgående trafik over i sydgående spor, og så vil der være en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen i begge retninger.
2: Motorvejen mellem Givskud og Brande er omkring 15 år gammel, men når det handler om asfalt, så er det lige med udskiftning, siger Jesper Stockholm.
3: Ja, altså vi regner med, at vores asfalt skal holde sådan en 15-16 år. Nogen holder længere, og nogen holder kortere, men det er sådan gennemsnittet, vi går efter. Så det passer meget godt med den alder, den har fået nu.
2: Vejarbejdet bliver udført i to etapper af tre uger, en etape i hver sin køreretning, og der arbejdes hele døgnet. Men i weekender og på grundlovsdag vil der være åben for trafik som normalt. Måske skal der Vesterhavstang på tallerkenen inden for de næste år. Forårets høst af sukkertang ved Vesterhavs sydvindmøllerne er i hus, skriver Ringkøbing Skjern Dagblad. Nu er målet så, at det skal bruges i praksis og meget gerne forsyne lokale restauranter, bryggerier og bagerier. Det siger projektleder og seniorforsker Nette Brun fra Aarhus Universitet. Tangen kan være ingrediens i fiskefrikadeller, øl og brød. Det er bare nogle af mulighederne, siger hun. Derfor håber hun også, at interesserede lokale virksomheder vil henvende sig og byde sig til for at være med i udviklingen af nye lokale fødevarer med sukkertangen. Tangen er dyrket på liner og monteret på bøjer ved Vattenfalls Vesterhav, Sydhavmøller ud for Holmsland Klit. På med solbriller og solcremen i dag, for vejret er med sol og temperatur mellem 16 og 21 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Nynne Lebert.
1: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.

0: Ah, det her er der en popbanger, der vil noget, må man nok sige. Selvfølgelig radio, og jeg vil lyset brænde.
1: Og din middagsradio lyder anderledes i de her uger, fordi normalt så kan man jo lytte til P4 Play på det her tidspunkt med dig, Andrew. Men i de næste tre uger, der handler det ikke kun om den nye musik, det handler om den allerbedste musik, ikke?
0: Ja.
1: Vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde, og vi er i fuld gang.
0: Det må man sige. Vi fik jo selvfølgelig en masse bud i går fra alle vores kære lyttere. I er velkommen til også at give os nogle bud i dag på vores mail. Det er jo P4 Mellemrum, og så afsted med beskeden.
1: Til 12.12, helt som du kender det fuldstændig. I dag har vi også fået hjælp fra gode kollegaer på P4's distrikter, som hele morgenen har samlet bud ind på nogle af de sange, der minder os om de steder, vi bor.
0: Ja.
1: De lokale helte, de lokale steder, regionale, alle de nære områder, som betyder noget særligt.
0: Ja, og der er mange flere, man lige skulle tro i virkeligheden, når man sådan ligesom ramser dem op og ser alle de bud, der er kommet ind, så der er sange, jeg ikke engang tænkte på, kunne stamme fra et bestemt. Så selvfølgelig kunne stamme alle sange fra et sted, men alligevel, de har en forbindelse til det sted, som stationen sender fra.
1: Ja, og det er en stor pulje af sange om vores fædreland og hjemstavn, og som du også sagde, på kongens fødselsdag. Det bliver ikke smukkere end det. Vi har sat gang i en rundtur, hvor vi har været en tur lige midt i det hele på Fyn.
0: Ja.
1: Nu tager vi toget videre.
0: Ja, vi skal til Sjælland.
1: Det er det, vi skal.
0: Ja, og der har vi også nogle kolleger, som har haft travlt her til morgen og har indsamlet nogle bud, og de endte op med et bud, som vi skal høre om nu. Så over til, eller ned til, i hvert fald herfra Sjælland.
2: Hej, det er Maria Hollænder og Anders Bisgaard fra P4 Sjælland. Her hos os, der er der en sang, som har fået suverænt flest stemmer af alle de gode bud, vi har fået ind. Altså, man fristes næsten til at sige, at det simpelthen er den, der har scoret flest gange.
3: Ja, der er mange gode begrundelser fra vores lyttere på, at For evigt med Volbeat skal være vores bud på en klar top 100-sang. Det er jo en sang, der oser af sammenhold og dufter virkelig meget af håndbold og provins. Det er noget, vi kan lide herude, hvor der er længere mellem husene, men ikke så langt til hallen.
2: Ja, ja, og så bor forsanger Michael Poulsen jo lige midt i vores sendeområde. Han er født i Ringsted og bor i Næstved.
3: En verdensstjerne, et verdenshit, som selvfølgelig skal have en plads på top 100, hvis det står til vores lyttere på P4 Sjælland.

0: Ja, der var det så Volbeat som med Johan Olsen på For Evigt. Sikke en god sang, som de havde foreslået dernede på P4 Sjælland, lytterne i distriktet der. Og tak for præsentationen til Anders Bisgaard og Maria Hollander.
1: Og vi fortsætter selvfølgelig rundturen. Vi skal hele landet rundt i dag, hvor vi i vores jagt på denne her store brutoliste af de 100 bedste danske sange, tager en tur rundt i landet med god hjælp fra P4's distrikter. Det er alle de sange om hjemstavn, som gør dig tryg, som giver dig nostalgiske minder, og som er den der GPS, du altid, der altid lige sørger for, at du finder hjem igen, ikke?
0: Ja, jeg siger bare, der er flere rigtig, rigtig gode sange i vente, så bare bliv hængende her på P4. Jeg skal nok få dem alle sammen, så mange vi nu kan nå i hvert fald.
1: Ja, lige præcis. David har skrevet en sms ind til os. Jeg er lige kommet til. Kan I ikke lige opsummere, hvordan man får sin bud med på brutolisten? Og det kan vi. Det er det, den her uge handler om i top 100 på P4, og på alle vores naboradiokanaler, som er i gang med præcis den samme mission. For i den her uge, der bygger vi brutolisten. Du får dit lod med, han har sagt, dit bud med på, hvad der skal ligge af sangen. Det gør du ved at skrive P4 mellemrum til 12.12, og så den sang, du gerne vil have ind på brutolisten.
0: Ja, og så meget gerne lidt historie i forbindelse med sangen. Hvis der er nogen mener, hvis der er et eller andet, som får dig til at og tænke nogle gode ting måske med den her sang, så vil vi meget gerne høre om den også.
1: Og ud af de sange, der kommer ind i den her brutotrup, så bliver der valgt 400 sange ud, som vi skal stemme om i næste uge.
0: Ja, men det er først i næste uge. Det tager vi, når vi kommer dertil.
1: Yes, yes. Allerførst her, den store brutoliste på 4 mellemrum til 12.12, hvis du vil have dit lod med.
0: Ja, og det kunne da godt være, at Falula vil komme med på den liste. Man ved aldrig, her er hun i hvert fald på top 100-programmet her med Artevat.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd. Du lytter til Top 100 på B4. De bedste danske sange nogensinde.

0: hjemstavn på, ikke? Mm. Det er de sange, der dufter særligt godt, særligt trygt. Det er den der hyggebuks, du lige tager på, og som føles helt rigtigt.
1: Som du dog kan sige det, da.
0: Ja. Vi har fået god hjælp, kære lytter, fra dig, hvis du har lyttet til P4 Morgen. Rundt i hele landet er der blevet samlet bud ind på hjemstavns sange, og det er en rundtur, vi tager på nu. Jeg vil lige også sige til jer, til dig, der lytter, at sms'en selvfølgelig er åbent her, hvor vi sender noget. Vi har blandt andet fået en her, hvor der står, og nu forsvandt den selvfølgelig lige, nu skal jeg lige være der et sekund, der er så mange
1: om. Ja, det vælter jo en, ja,
0: det gør,
1: og det er
0: jeg
1: simpelthen glad for.
0: Og det er rigtig godt. Der var bare lige kommet en her fra William, hvor der står, kom nu lidt i gang, hele Jylland vil da have sangen over dem alle på listen. Malaga med kongen. Mm. Ham selv. Skulle vi ikke tage en tur til det østjyske så?
1: Jo, smilesby, ja, P4 Østjylland. Lad os høre engang, hvad de har at sige.
2: Hej med jer, det er Rasmus fra P4 Østjylland. Her, der var en sang hos os, der gik igen i indbakken. Det er en sang, som Henrik mener kommer fra en af Danmarks største sangere, som kan bruges til alt fra fællesskab og fællessang til kinddans, og som man bare kommer i godt humør af, og som er sangen for de danske mestre fra EGF. Og det er et eller andet sted utroligt nok, når nu titlen refererer til en andalusisk havne- og ferieby i det sydlige Spanien. Det er naturligvis verdens bedste Thomas Helmig med Malaga.

0: Radio 4 Østjylland området, selvfølgelig Thomas Helmig og Malaga.
1: Er det ikke Aarhus hymnen nummer 1?
0: Det jeg tror jeg, det må være.
1: Den er svær at komme udenom.
0: I hvert fald, ja. Nå, Nana, der er radiovis lige om et lille øjeblik, så vi skal jo gøre plads til dem, når klokken den bliver 1. Men bagefter, så er vi tilbage selvfølgelig med meget mere top 100 og mange flere forslag og alt muligt.
1: Og en lille kulturudveksling med P2.
0: Det er rigtigt, ja. Mathias Hammer skal vi snakke med derfra. Så det bliver rigtig spændende. Her skal der plads, ja.

0: lytter til P4.
1: Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt, hvis man spørger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.
2: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
1: Kongelige undersøger, den fungerende statsminister og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Partierne har forhandlet intenst hen over pinsen, men de kan ikke mønstre et flertal, så der skal støtte til fra andre partier, hvis regeringen skal blive til noget. Og derfor er Enhedslisten og Alternativet indkaldt til et møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig.
3: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Hver sjette person mellem 15 og 31 år har oplevet sextortion, altså at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og de unge, der har været udsat for sextortion, er meget påvirket af det, fortæller Karina Ringgive, der arbejder for Red Barnet. Og det er en af dem, der tager telefonen i Slet det rådgivningen.
4: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
1: Og en stor del af dem, der har været udsat for sextortion, svarer, at de ikke har anmeldt det til politiet. Det kan skyldes flere ting, siger Karina Ringgive.
4: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmeldte det, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
1: Kong Frederik fylder i dag 58 år, og det blev ved middagstid fejret på Amalienborg Slotsplads, hvor fødselaren og hans familie vinkede fra balkongen til de mange fremmødte. En af dem var Flemming Petersen fra Ballerup.
5: Jamen det er, jeg synes, det er stort, og det er en tradition, og jeg synes, traditioner, de skal holde sig hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
1: Og strålende ser det ud i sol, men vi får også perioder med skyde og skydevær og spredte byger, og de kan være med torden. Svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
0: Du lytter til P4.

0: var Svon Lee og I Don't Mind.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Det er sådan en lille del kuldegysninger og svedtur i forhold til det projekt, vi har kastet os ud i, Andrew. Fordi vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja. Heldigvis med vores lytteres hjælp, vil jeg sige.
2: Ja, det er godt. Ja. Det er sikkerhedsnettet, fordi ellers havde det været for stor en opgave, selvom vi er P2, P3, P5, P6, P8 og selv her på P4, der er i gang samtidig her fra 11:45 til 2:00 hver eneste hverdag de næste 3 uger. En radiohistorisk mission. Jeg ved ikke, om der nogensinde har lavet så stort et radioprojekt på dansk radio før. Men altså, det er 1,7 millioner danske værker, vi vælger ud fra, hvilke er så de 100 bedste. Vi har delt det lidt op i tema i dag.
0: Det er rigtigt. Hjemstavns sange er vel temaet, kan man sige, ikke?
2: Jo, de sange, der er nostalgiske, de sange, der er fællesskab, de sange, der siger noget om de steder, vi bor, vokser op, har et særligt tilhørsforhold til en lokal helt. Det er sådan set til fri fortolkning, og den bold, den har vi slået afsted og fået god hjælp fra P4's distrikter, der har samlet sms'er og bud ind hele morgenen. Og der er jo rigtig mange sange, der rimer på hjemstavn, ikke?
0: Ja, vi kunne for eksempel lige høre det udvalg her. Yeah!

0: En lille buket der med lidt forskellige forslag til sange, der har noget med hjemstavn at gøre, og byer og den slags, var det, vi fik. Ja.
1: Og vi har været med en radiofonisk Combardo Express rundt i flere dele af landet allerede. Vi har været i Aarhus, vi har været på Sjælland, P4 Sjælland. Vi har også allerede været
0: på Fyn.
1: Ja. Nu går turen til hovedstaden.
0: Det gør den nemlig, ja. For der har de nemlig også haft travlt her til morgen med at få indsamlet en masse sange, som passer ind i vores tema. Og lad os høre, hvad de har fundet frem til der.
2: Hej, det er Lukas her fra P4 København. Vores bidrag er, som Simon i Værløse skrev ind til os i morges, en sang, der omfavner både København og omegn. Eller burde jeg egentlig sige forstad. Forbuden det kommer fra de to ikoniske hiphop værløse drenge Nick og Jay, der i denne her sang både synger og rapper om ting som den legendariske Røde Plads, ikke den på Nørrebro i København, men i stedet den i Værløse, og så også om at indspille deres allerførste vers hos deres producer John og Jules i Birkerød. Derfor så er vores bud her fra P4 København Forstadsdrømme med Nick og Jay.
3: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Jeg valgte

0: var så sang, som P4 Københavns lyttere havde valgt som deres hjemstavnssang. Selvfølgelig Forstadsdrømme med Nick og Jay.
1: En tur med den radiofoniske Combardo Express, hvor vi er på vej rundt i hele landet med god hjælp fra P4 Morgens lyttere, der har samlet bud ind på hjemstavnssange her i den store jagt på de bedste 100 danske sange nogensinde. Og det er den mission, vi er på, Andrew. Hvis man lige lettede låget på DR-byen, så kunne man se 6 radiostudier med 6 forskellige værtshold, der sender det samme program lige nu. Vi står her, du og jeg, i P4-studiet. Vi kan med lidt god vilje skimte over til Ina Kosovic, der sender på P3.
0: Ja, jeg kan lige have til en, tror jeg, måske.
1: Du skal op på tær. Du skal op på tær, hvis du skal kunne se P2-studiet, hvor Mathias Hammer sender. Ja. P5 og P8, hvor, som også sidder lidt væk fra os, og sammen med P6'erne. Det er en skør og vild mission samtidig. Og nogle af vores radiokanaler, der skal man altså også grave lidt dybt, hvis man skal kunne finde nogle fælles træk, ikke?
0: Det er rigtigt, ja.
1: Fordi det er jo ikke, i hvert fald ikke, ja, nu spørger jeg dig, for du er en, der har været med i mange år. Der er jo ikke mange musikalske fælles træk mellem P2 og P4.
0: Ikke meget, nej.
1: Nej.
0: Men nu må vi jo se, om vi kan mødes omkring et eller andet, fordi det var ikke så længe før, vi skal have fat i Mathias Hammer fra P2, som jo altså også sidder og laver det samme, som vi gør, bare på hans, eller på P2-kanalen selvfølgelig, ikke? Så det finder vi ud af om lidt.
1: Ja, vi laver en kulturudveksling mellem P2 og P4. Mathias Hammer, han er vores panda, ligesom i Zoologisk Have.
0: Ja.
1: Så nu prøver vi, om det kan lade sig gøre.
0: Ja, det gør vi lige om lidt.

0: Ikke så meget at tage fejl af. Det er Lis Sørensen, var det jo mine øjne, de skal se. Hmm?
1: Nu er det der, hvor vi tager vores bur med pandabjørnen i og bevæger os over og laver en kulturudveksling.
2: Vi har sådan en lille
0: P2, hvis de er klar over nu. Jeg kan høre, at Mathias Hammer er i gang med et eller andet. Lad os lige hjælpe
2: virker ikke til, at det... Kan I høre mig?
1: Det kan
0: vi. Ja, det kan vi da.
2: Ingen hører noget. Jeg smækker lige
0: nå for
2: en salme på, og så prøver vi at løse problemet.
0: Ja, så kom der en salme der. Jeg tror, vi er måske lige...
1: Er det den der, du som har tændt millioner af stjerner?
0: Jo, oh, lad os
1: er det ikke den?
0: Jo.
1: Er ikke tændt? Eller hvad sagde jeg? Ja. Wow.
0: Ja, den er også smuk.
1: Men vi vil jo rigtig gerne høre fra Mathias Hammer, der sender top 100 på P2. Lad os lige få fat i ham. Skal vi ikke det?
0: Skal vi gøre det?
1: Ja.
0: Ja. Men smukt, det var det i hvert fald. Og så tager vi også lige en sang her med Gangway.
1: Gangway vinder altid.
0: Ja, den er altid en vinder. Yes, du lytter til top 100 på P4.

0: Det var Gangway og Mountain Song. Og så kan jeg høre, der er lidt snak på B2. Mathias Hammer, er du der?
1: Jeg er her. Andrew Jensen og Nana Nørgaard. Jeg er lykkelig. Jeg troede, I havde forladt mig.
0: Nej, det kunne jeg aldrig finde på.
2: Det her, det er radiohistorisk, at vi skal have P2 og P4 givet et stort, solidt, varmt kram.
1: Er det ikke vidunderligt? Det sker alt for sjældent, Anna og Andrew. Hvor meget har vi egentlig til fælles? Måske mere, end man lige skulle gå og tro.
2: Ja, eller hvad? Det er svært. Altså, jeg vil bare lige sige til P2's lyttere, at når man laver sådan en kulturudveksling, så skal man jo se med meget milde øjne for gæsterne, så måske synes I vi taler hurtigt, eller hvad ved jeg? Ikke ved noget om salmer, men vi kommer med fred.
1: Ja, det er godt. Og det samme her. Altså, I skal ikke tro, vi er så snobbet, så det gør noget. Vi er søde mennesker, og vi holder meget af alt, hvad I bringer til bords. Det vil jeg sige, ja.
2: Ah, det er godt.
1: Ja.
0: Dejligt at høre. Ja. Og har I hygget jer på P2?
1: Altså, stemningen er rigtig, rigtig høj her. Chokolade- og slikskålen er, der er gjort godt indhug i den. Og jeg sidder her med to skønne gæster. Sognepræst Katrine Lilleøre og violinist Lisbeth Sagen. Og i dag, der har vi her på P2 valgt, at temaet for de sange, vi skal have indstillet til listen, er tro og eksistens. Det er jo sådan, at rigtig, rigtig mange mennesker i det her land jo går i kirke og interesserer sig for åndeligheden i det hele taget. Og jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at hvis vi ikke kommer med et par salmer og har Grundtvig og B.S. Ingemann osv. med, så er der nok ikke så mange af andre, der gør det.
2: Så er der revolution. Det bliver der nødt til at være på den liste.
1: Men hvad med jer? Har I en god dag derovre?
2: Vi har taget den radiofoniske Combato Express rundt i hele landet, og med hjælp fra P4's distrikter har vi fået samlet bud ind på, hvilke sange, der siger noget om de steder, de helt nære steder, de helt lokale steder, vi kommer fra. P4 har 9 distrikter, så der er 9 sange på, hvad skal man sige, lokale bud, lokale steder, lokale helte, som på en eller anden måde, jamen altså, det viser virkelig noget om det her vingefang, synes vi, på P4.
1: Ej, hvor er det hyggeligt. Jeg vil faktisk sige, at vi skulle næsten have stillet igennem i morgen, fordi der har vi Fædrelandet som tema her på P2, men altså, vi har kun et distrikt, og det er her i København. Til gengæld er vi alle sammen her i P2 nogle store bunderøve, så vi er med på det hele.
2: Det er godt. Der har jo selvfølgelig, vi har allerede været en rundtur i det østjyske, Mathias, hvor dine rødder bor, ikke?
1: Det glæder mig. Har I hørt Malaga?
2: Det er det.
1: Ja, selvfølgelig. Det var der. Det er godt. Det er godt. Men altså, vi har jo lavet en lille gaveudvekslingsaftale, og vi har aftalt, hvor mange penge vi må købe ind for, og vi må give hinanden en sang hver.
0: Ja.
1: Og så skal vi præsentere dem for hinanden.
0: Ja, det synes jeg.
1: Det synes jeg. Ja. Vil I begynde?
0: Ja, det kan vi godt. Den sang, vi har til dig og til dine lyttere, Mathias, den er med Savers. Altså sangeren og sangskriveren Martin Hedegaard.
1: Ham fra X-Factor.
0: Lige præcis. Han vandt jo X-Factor, som bekendt for mange år siden. Så var der lidt stille omkring ham i en del år, og så vendte han ellers stort tilbage og lavede flere rigtig flotte sange. Og han er der endnu og leverer stadigvæk flotte sange. Men den, vi skal høre, den er fra 2017. Den hedder Himalaya.
1: Herligt.
0: Himalaya, hvis man siger det på dansk. Ifølge Martin selv, så udspringer sangen hans egen historie, og han fortæller, at den handler om at efterlade nogen eller noget for at kunne komme videre. Himalaya er stedet forud, som venter. Det er det sted, hvor du kan se alting klart, og der du ender, når du har lagt de dårlige og hårde tider bag dig. Og det er en fantastisk sang, som virkelig starter så meget følsomt og blidt, og så bygger den ellers op og slutter med et brag, vil jeg sige.
1: Det glæder vi os simpelthen så meget til.
2: Vi synes, det er plug and play på P2.
1: Det er super godt. Vil I så lige have en plug and play her fra P2 til P4?
0: Ja, helt
1: godt.
0: Sikkert.
1: Ved I hvad, så skal vi altså over i tro og eksistens. Vi skal over i salmeverdenen. Men en barnesalme, som jeg tror, at alle P4's lytter også kender og sikkert har sunget i skolen i tidernes morgen. Den hedder Lysets engel går med glans, og den er altså en del af Ingemanns og Weisses morgensalmer fra 1830'erne. Det er en smuk beskrivelse af daggryet og solen og livet, der begynder på ny. Men først og fremmest så har jeg valgt den her, fordi melodien og musikken er så smuk og så oplagt til at blive fortolket af kor og solister og artister og musikere osv. Og jeg har valgt, at I skal høre den i Anne Dorte Michelsen Mikkelsens indspilning fra 2001, hvor klassisk musik og populær musik altså bare smelter sammen på fineste vis. Mm. I kender Anne Dorthe Mikkelsens stemme. Den er så sårbar og fin. Der er dejlig strygearrangement, en saxofon. Det hele går op i højere enhed. Jeg tror faktisk, at det bliver sådan en magisk højtidlig atmosfære et par minutter på P4.
2: Og hvis man ikke skulle lave en kulturudveksling mellem P2 og P4 på Kongens Fødselsdag, hvornår skulle man
1: så? Ja, det siger jeg også. Tillykke til regenten. Ja, for søren.
0: Ja, helt sikkert, ja.
1: Ved hvad, Nana Andrew, det er så dejligt.
0: Ja, og vi glæder os til at høre den sang, du har givet os.
1: Og i lige måde.
0: Og lad os sige tak for nu, Mathias.
1: Det gør vi.
0: Vi mødes ude på gangen.
1: Det gør vi. Og P2 lytter, her er det Himalaya.

0: Det er ikke så tit, vi spiller salmer på B4, men når vi så gør det, så tager vi altså også de bedste.
1: Ja, det må man sige. Der er det fra toppen. Det er helt sikkert.
0: Ja. Tak til Mathias Hammer på B2 for den her salme. Anekdote Michelsen var det jo altså. Og lysets engel, ja. Oh, der forsvandt til. Lysets engel går med glans. Det er det, den hedder, ja. Rigtig smuk salme var det der.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
4: Han fortæller os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Ja, vi skulle da også lige høre den på P4, den her fantastiske sang, som vi gav til Mathias på P2 lige før Himalaya med Savers.
1: Der er allerede kommet flere sms'er ind, hvor der står fedt med samspil med P2. Mere af det. Skønt med salmer på P4. Spil gerne nogle flere,
0: ja,
1: skriver Karl.
0: Det kan være, vi skal overveje.
1: Ja, det kan være, at det her det var slutningen på vores jobband. Du får nu ved, vil lytterne bare have salmer. Mm. Hvor er det godt. Det er top 100 på P4. Du lytter til, kære lytter. Din radio lyder anderledes i de her uger, fordi vi er i gang med at bygge den store pulje, som vi skal stemme ud fra ved, fordi vi vil finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og alle programmer er i gang lige nu, alle DR's musikkanaler, P2, P4 her hos os, P5, P3, P6 og P8.
0: Der er mange at holde styr på.
1: Det er der altså. Og i dag samler vi bud ind til den her brutto-liste ved at tage en stor landsdækkende rundtur med den radiofoniske Combardo Express. Vi
0: lige
1: har
0: præcis
1: allerede været i øst, på Fyn, i hovedstaden.
0: Og nu skal vi mod nord.
1: Det skal vi.
0: Ja, P4 Nordjylland har nemlig også indsamlet nogle bud hos deres lytter her i morges, og lad os høre, hvad de har til os.
2: Hej Nana og Andrew.
3: Ja, her fra Nordjylland, der har Trine
2: og Knud Erik
3: fornøjelsen af at sende en Allan Olsen-sang videre.
2: Vi har fået rigtig mange sms'er på sangen, som skriger Nordjylland. Der var ret bred enighed om, sangen det skulle være en, der synges på nordjysk. Og så skulle den også kredse om den nordjyske mentalitet. Og så var der altså rigtig mange, der bød ind med netop Allan Olsen.
3: Ja, og derfor så er vi endt med sangen De fine kommer sjældent fra Frese. For som Bjarke fra Hjallerup skriver, den nærmest indkapsler den her nordjyske sjæl. Vi der sgu ikke sådan imponere alt muligt fint og moderne. Og Allan Olsens beskrivelse af omgivelserne omkring Frederikshavn, de er så præcise, at man kan se det for sig.

så folk sagde, hvad er der gang i? Pilsen i dig. Helt ærligt, det er ikke i orden. Prøv lige at høre, gør. Tag og daf. Skulle det være noget? Det gjorde du ikke, du gjorde. Det er min sang. Det er mit papir. Det er min blyant. Det er mig, der skriver.

0: Det var herlig Allan Olsen, vi hørte her. De fine kommer sjældent fra Frisse.
1: Som er Frederikshavn?
0: Ja, simpelthen.
1: Det er nyt for mig. Det er ikke så tit, vi hører den sang, og jeg er helt modsat i landet, så det må være min undskyldning.
0: Men det var herligt at få den her.
1: Ja, det var det.
0: Mm. Nå, nu skal vi til noget helt andet. Mm-hmm. Vi har jo et lille punkt i programmet, det startede vi på i går, der hedder nedtælling til en klassiker. Og det er der, hvor vi tager fat i en klassiker og hører, hvordan den blev præsenteret i sin tid, før den blev til en klassiker, kan man sige. Og det gør vi ved at lytte til nogle gamle checkliste-nedslinger, som jeg simpelthen lavede i sin tid, da jeg var noget yngre end jeg er i dag.
1: Det er fantastisk.
0: Ja. Det håber vi.
1: Det er fantastisk med de sange, som altså fra før du, som du også siger, fra før de blev nogle af dem, vi stemmer ind på den store top 100 liste. Ja. Altså lige da de startede.
0: Ja, lige præcis. Det vi skal i dag, det er, at vi skal høre en checkliste-nedtælling, der stammer fra 1997, helt nøjagtigt fra den 17. maj 97. Og det vi skal frem til med den her nedtælling, det er en sang, som jeg vil tro er den sang, der lå nummer et på checklisten, som også blev det største internationale hit overhovedet i checklistens historie. Så nu kan man jo lige fundere lidt over, hvad det måske kan være for en sang, mens vi zoomer tilbage i tiden og lytter til en noget yngre Andrew Jensen end ham, der står her i dag. Og lad os høre, hvad han har gang i. Sådan, tilbage altså her på plads nummer 2 på checklisten, Blur og Song 2. Vi må sige farvel og tak til 4 plader på listen i dag, og de plader, det var de seneste hits fra Tiggy, Backstreet Boys, Adi Gat og Mark Owen. Og her er de 20 på toppen i denne uge. Ny på en 20. plads var Bryan Adams med 18 Till I Die, og ned til nummer 19 gik Spice Girls og Mama. Ned til en 18. plads, Boyzone, Isn't It a Wonder, og ned til nummer 17 dengang, gik Kavanaugh og MFEO. Der var nyde på 16. pladsen fra Katrina and the Waves, Love Shine a Light, op til nummer 15, No Mercy, Please Don't Go. Ned til nummer 14, R. Kelly, I Believe I Can Fly, og ind til nummer 13, George Michael og Star People. Ned til en 12. plads, Skunk and Nancy og Hedonism, og op til nummer 11 dengang, Depeche Mode, It's No Good. Så går vi ind på top 10-listen, og ned til nummer 10 gik Robbie Williams i dag med Old Before I Die. Michael Jackson røg op til nummer 9 med Blood on the Dance Floor, og ned til 8. plads, Østkyst Hustlers og Håbløs. Så fandt vi ugens højst placerede nyhed på 7. pladsen denne gang. Det var Toni Braxton og I Don't Want To. Op til en 6. plads, U2, Staring at the Sun. Og op til nummer 5, Ibens, Jeg Savner Min Blå Cykel. Stadig nummer 4 på listen, Gary Barlow, Love Won't Wait. Ned til en 3. plads dengang, Suede og Lazy. Og altså op igen til nummer 2, gik Blur med Song 2. Og jo, den er god nok, de befinder sig stadig allerøverst på listen. Nummer 1 på checklisten for 3. uge i træk er nemlig Aqua.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Man kan måske godt sige, at lige præcis den her sang var en klassiker fra dag 1. Den var i hvert fald et kæmpe hit på checklisten, jo, altså gik nummer 1 selvfølgelig. Jeg lå der i, jeg ved ikke, massevis af uger, og ja. Jeg har ikke skruet op for dig, undskyld.
3: Og stadigvæk rekordholder, tror jeg, på rigtig mange ting i forhold til, hvad vi har lavet af musik herhjemme. Ikke svært at forestille sig en top 100 liste uden denne her sang.
2: Ja, Aqua og Barbie Girl, og ja, det var altså en sang tilbage fra 1997. Vi tager en nedtælling til en klassiker igen i morgen.
3: Jeg elsker det.
4: Ny podcastserie i DR Lyd.
5: Velkommen til Lamif er slang for familie.
4: Med Babak Vakili.
5: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
6: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
5: Hvad rager du dig?
6: Lad jeg har fået trip.
5: Lad mig være, man.
6: Hvad mener du, lader dig være?
5: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
4: Hør Lamif i DR Lyd. Hey, skal vi?

0: Ved du hvad, det var den her sang, vi forærede til P6 i går, da vi snakkede med dem.
1: Det var det.
0: Kan du huske det?
1: Det er rigtigt. Ja. Det var den radiofoniske kulturudveksling, som vi havde i går med P6, i dag med P2 og i morgen igen.
0: Marika var det, og uden forsvar.
1: Det her, det er Top 100 på P4. Din middagsradio, den lyder anderledes i de her uger. Det er, fordi vi er på en fælles mission med de andre.

0: dag, og turen slutter nu.
1: Mm.
0: For nu i hvert fald.
1: Ja.
0: Fordi vi har to ekstra stop på ruten, som vi tager i morgen.
1: Ja.
0: Vi mangler nemlig Bornholm, og vi mangler selvfølgelig også syd.
1: Det er syd, vi mangler.
0: Ja, ja, det er syd, P4 syd, ikke? Men, ja, men turen for nu slutter hos P4 Trekanten.
1: Ja, det er rigtigt. Vi skal til Vejle. Lad os høre, hvad de har til os der.
2: Hej, det er Peter Eberfeldt fra P4 Trekanten her. Vi har fået ufattelig mange gode bud på hjemstavns sange fra Trekantområdet, som måske kan ende på en top 100. Nu skal I bare høre, hvad Claus Ries har skrevet. Han er fra Bostrup og skriver Johnny Madsen med Køre og Motorvej. Og de skarpe lyttere vil tænke, jamen Johnny Madsen, han er da ikke fra Trekantområdet. Nej, men Claus skriver også, jeg har hørt ham flere gange på Jelling, og motorvejsnettet i Trekantområdet er jo ikke altid optimalt. Og det er der mange, der vil give Claus ret i.

0: herlige Johnny Madsen var det her at køre motorvej.
1: Det er svært at sige overbevisende for os to, Andrew. Køre og motorvej.
0: Ja, noget af den stil.
1: Noget af den stil.
0: Ja, men tak for den sang til P4 3.
1: Ja, kæmpe tak. Kæmpe
0: og som sagt, Nana, vi mangler jo stadig to sange. Dem nåede vi ikke helt i dag. Der er simpelthen begrænsning på, hvor meget vi kan nå på 1 time og 45 minutter. Men i morgen, der sender vi jo igen samtidig samme sted, så der tager vi bidragene fra P4 Syd og P4 Bornholm.
1: Ja, vi har, vi har allerede fået med, så I kan godt glæde jer. Dig, der lytter med, det skal nok blive rigtig godt.
0: Ja, men skal vi så ikke bare sige, at det var det for i dag?
1: Jo!
0: Og lige straks, prøv at holde på med fire.
1: Ja.
0: Det bliver også godt. Så.

0: til P4.
1: Allerede inden den næste regering er dannet, står de politiske partier på Christiansborg klar til at holde øje med den og trække i den fra hver sit hjørne. Kongelig undersøger Socialdemokratiets formand og fungerende statsminister Mette Frederiksen arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Det Radikale Venstre med støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Og de to sidste partier er inviteret til møde på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Og i Liberal Alliance, der har udsigt til endnu en periode i oppositionen, står den nyudnævnte politiske ordfører, 26-årige Mads Strange, klar.
3: Jeg håber på, at jeg kan være med til at sætte Liberal Alliances politik på dagsordenen. Og guderne skal vide, at med den regering, som det ser ud som om vi får lige nu, så tror jeg, der kommer til at være nok at se til.
1: Mads Strange overtager posten som politisk ordfører for Solbjørg Jakobsen, mens hun er på barsel. Der er fortsat fuld fart på det københavnske boligmarked, og de store hop i ejendomspriserne er nu begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Det viser en ny rapport fra Danmarks Nationalbank, men det er en uholdbar udvikling, siger Nationalbankens direktør Ulrik Nødgaard.
4: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år er vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
1: Lød det fra Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard. Når Nationalbanken ikke slår alarm om en egentlig boligboble, så er det fordi boligkøberne er økonomisk robuste, det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Varmen har lagt sig over Danmark, men længere nede i Europa er den blevet livstruende. I flere end 350 franske byer har man registreret de højeste temperaturer nogensinde i en maj måned. Og landet melder også om 7 dødsfald, der har med hedebølgen at gøre. Også i Storbritannien er der sat national varmerekord for maj. Her er der målt 34,8 grader i London. I dag får vi sol, men også perioder med mere skydevejr og spredte byger, og de kan være med torden, og så vil temperaturen ikke nå højere end op end 24 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det var Mø med Final Song.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til. Nå, jeg sad lige og kiggede på, der kommer nye arbejdsmiljøregler. Det går der rundt omkring, og det er jo godt.
0: Nå, holder så vi, du øje med det?
2: Ja, så man bliver opdateret på, er det godt og sundt miljø,
0: man sidder i? Det er derfor, vi to.
2: Ja.
0: Har øjne alle vejen, du. Ryg mod ryg, så kan vi se det hele.
2: Og inde i Livgarden, der har de jo mange år været kendt for at skulle gejle både deres flotte tasker og deres støvler. Og det er jo gejle, det er jo noget, der...
0: Er du sød at forklare for?
2: Ja. Det, man bliver simpelthen sat over et hjørne, og så får man sådan en... Det kunne være den skosvært, der hedder Kiwi, og du så en lille bødt vand.
0: Okay.
2: Og så går du derover med dit lædergrej, og så får du at vide, nu gejler du bare til det her, det skinner, som var det helt nysmurt lak.
0: Forskel på pusse og gejle?
2: Gejle, der, altså pusse, der, det er store bevægelser, lidt grove bevægelser. Gejle, det er sådan lidt... Lidt pedikyre på skosnoden. Meget, meget kælent, og det tager utrolig langt. Det tager mange timer, og det er også derfor, at... nu er det så gået op for nogle af, kan det godt være, at de værnepligtige livgarden, de er sådan lidt kugeluk nogle gange midt på dagen, hvis de har siddet sådan hele dagen inde i et rum og bare gejlet løs. Ja. Så nu, der skal være noget udluftning, og der skal være noget bedre luft.
0: Nå, på grund af...
2: Ja, det er ikke særlig sundt.
0: Skosværden, eller hvad det...
2: Men som, ja,
0: vi søber gejlekluden.
2: Jamen, det er jo skosværden.
0: Er det en klud? Eller en svamp?
2: Jeg kan ikke huske, hvad fanden det var, vi brugte. Jeg brugte det jo også. Jeg var jo så ikke lige så meget. Jeg var jo kampsoldat.
0: Så du pussede?
2: Jeg pussede lidt, for vi havde en enkelt parade, kan jeg huske.
0: Ja.
2: Det har man jo ikke i Livgarden. Det er jo parade hele tiden. Men jeg vil sige, det er vigtigt, og det er rigtig godt, også for befalingsmænd. Vi er i 7-26. Vi behøver ikke sidde og skælde ud og brokke os over, at en støvel ikke er pusset ordentligt.
0: Nej, men der er også noget disciplin i det, så på kongens fødselsdag.
2: Jo.
0: Som men, det jo er.
2: Det er jo kampsoldater i virkeligheden. Det er det, de skal fokusere på. Nå. Så det er fint.
0: Ja,
2: det er godt.
0: Okay. Ja. Apropos kongens fødselsdag, det kommer vi til senere. Så var der jo Royal Run.
2: Det var der jo.
0: Og så kommer den, altså på kongens fødselsdag, dagen efter. Folk går dårligt, sat de ildelukkende, ugejlede løbesko på hylden, før den kommer ud. Royal Run, kæmpe succes.
2: Ja.
0: Hold nu fast.
2: Ja, men det var det også.
0: Bliv siddende. Nej, bare rejs jer. Vi kommer igen til næste år.
2: Lige præcis.
0: Sikke nyhed på dagen derpå og på fødselsdagen, var.
2: Vi kan allerede nu begynde at gætte på, hvor det er. Der skal løbes. Nå.
0: Ja.
2: Så er der lige den her
0: ting.
2: Ja, bussen med fuglekikker på Bornholm, den er pakket.
0: Ja.
2: Og fuglekikkerne hopper ind i bussen for at køre for væk. De har sagt farvel til Hedehøen.
0: Hvordan farvel?
2: Den døde. Det var en ældre herre, som højst sandsynligt var på vej til Sverige for at finde sig en mage, har jeg researchet.
0: Jeg håber, fuglekikkerne er noget at gå over og lige
2: for at kigge.
0: Måske er der en, der har stået med kikker, og så set den falde af pinden.
2: Ja, men hvor går turen så hen?
0: Ja, hvad nu? Ja, det skal jo være godt.
2: Så kører man bare mod Græsted Kirke i Nordsjælland.
0: Hvad der?
2: Dværghornuglen er dukket op.
0: Den er set.
2: Den har været væk så længe.
0: Jeg har aldrig hørt om den, men den er op, fordi den er sjældent.
2: Ja, præcis. Så nu er det bare afsted. Altså, den skulle faktisk kunne få voksne mennesker til at græde, hvis først begynder at sige lyd om natten. Så,
0: nå, for delen.
2: Ja, det skulle være meget rørende. Ja.
0: Så et lille dyk til fuglekiggerne. Kæmpe optur.
2: Yes.
0: Ny destination. Fedt.
2: Yes.
0: Ja, og så er det jo allerede lille onsdag. Vi skal selvfølgelig have fødselsdagsquiz, når kongen har fødselsdag. Det kan jo nærmest ikke blive en større fødselsdagsdag end lige præcis i dag.
2: Nej.
1: Poulsen og Holm.

0: Sewell og Sheeran med Camera. Jeg ved godt, det er sådan lidt barnlig tankegang, det der med, tænk hvis man havde fødselsdag på en flagdag, så er det godt nok en eller anden, vi flager for, men så at kunne læne sig ind i, det er også lidt for mig.
1: Ja.
0: Men alligevel, kongens fødselsdag. Wow.
1: Det er fandme stort.
0: Der kan man godt.
1: Det er stort, ja.
0: Jeg kan godt flytte min for det.
1: Ja. Ja.
0: Men man kan bare lege med. Og det er jo faktisk essensen af fødselsdagskvisen. Fordi der er det sådan set okay, at vi fejrer din fødselsdag, selvom det ikke er i dag.
1: Ja.
0: Det er vores opgave at finde ud af, hvad der har været. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven overbeviser os om, at du har fødselsdag i dag, ligesom kongen har det, og selvom det måske er en anden dag.
1: Ja.
0: Det er så vores opgave at finde ud af, bliver der talt sandt? Er der nogle små knæende lyde i den forklaring, eller er det helt simpelthen for glat til, at vi tror på det?
1: Ja.
0: Og det kan man sige, så kan vi jo høre lidt på, hvad man siger. Statistikken lyver aldrig.
1: Mm.
0: 4-2 så også, står den.
1: Det gør den nemlig.
0: Så vi fører.
1: Ja.
0: Imponerende, vil jeg så også tilføje til det facit. Men vi spiller jo frem til, der går sommer i den. Hvornår det så end er, det bekymrer vi os ikke om.
1: Nej.
0: Vi får, det foregår på den måde, at der kommer en eller anden, typisk i en lille mellemlederjakke, og så kigger forbi redaktionen og siger, drenge, fra på fredag, der er det altså lageret.
1: Ja.
0: Og så er det først der, vi tager stilling.
1: Yes.
0: Indtil da, så kører vi bare på.
1: Jeres ID-kort burde virke nu ud til lageret. Prøv lige at gå derud.
0: Prøv lige at gå ud. Der er status, der er fejning, der er skygge, der er alt, hvad I har bedt om.
1: Det prøver vi.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummer. Det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret nationalt akkurat, ligesom kongen.
1: Næsten.
0: Ja.
1: Næsten. Vi har ikke hornmusik.
0: Det kan vi ikke. Vi kan da det.
1: Vi kan give dem op med pauker og
0: ja.
1: Og spider, ikke?
0: Vi har, hvad der skal til en national fejring.
1: Ja.
0: Og det er uanset, om vi gætter det eller ej. Har du fødselsdag en anden dag, og vi tror det i dag, så skylder vi dig en gave.
1: Mm. Og den sender vi.
0: Ja, vi siger bare ikke, hvad det er.
1: Nej, men den kommer også fra lageret.
0: Og det er en fed gave.
1: Ja.
0: Det er noget, du ikke får andre, typisk. Altså, det kan vi med ret stor sikkerhed sige, at det er en unik gave for os.
1: Vi har set mange gaver ud, og vi har faktisk ikke fået en eneste klage. Det må betyde, at
0: vi har fået et par stykker igen, fordi de var pakket forhåndssvært ind.
1: Ja, ja.
0: Så har vi sendt dem igen.
1: Oh.
0: Det er simpelthen forretningsgangen. 70 25 26 00 til fødselsdagskvisen. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Jesper og hans 59 års fødselsdag. En af dagens 16.942 fødselarer. Det er dig, Jesper.
2: Ja, tak.
0: I hvert fald ifølge dig selv.
1: Jeg ved godt, I ikke hørte radiodag, fordi I er fra Amerika, men jeg tog røven på to radioværter. Jeg fik med, at jeg havde fødselsdag.
2: Det ville ikke være første gang, så.
0: Og nu var det jo bare rent faktisk lørdags, det ved alle.
2: Nej, det var ikke lørdags.
0: Nej, men det tror vi, det tror Jesper. Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Jamen, nej. Nå, jamen, det var heller ikke lørdags.
1: Nå, hvornår var det så?
2: Det var i torsdags.
0: Ah. Kunne mærke, det var tæt på. Bang!
1: Det er hat og grinet,
0: satte vi lige ind. Og det er det, når man er rigtig glad, så kommer det helt ned fra sækken.
1: Jo,
0: det er rigtigt. Sådan, det er. Ja, vi ligger flot i top igen. I den grad på sporet. 4-2 til team Poulsen og Holm. Der er 16.709 personer, der har fødselsdag i dag, inklusive kongen. Ring 70 25 26 00, hvis du er frisk på en fødselsdagsquiz.

0: Ah, la, la, la, la.
1: Ja.
0: På de sidste 30 sekunder. Og det smerter mig at sige den. Det er altså et dejligt nummer. Men de har simpelthen lavet den 30 sekunder for lang.
1: Det må vi bare være enige om.
0: Hvis de sidste 30 sekunder er la la, som det er her. Swag med Beautiful Ones. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Vi har fødselsdagsquiz. Blandt andet i anledningen af kongens fødselsdag. Og når man først har sagt kongen, må man da også lige sige, er der er fuldstændig svedt, hvor det bare vælter ind med royale nyheder på sådan en dag.
1: Det må man sige.
0: Du har lovet at give et overblik.
1: Bare lige hurtigt.
0: Ja.
1: Og lad os da bare starte med Royal Run. En Danmarks begivenhed for alle i alle aldre.
0: Ja.
1: Hvor er det skønt. Ikke særlig kontroversielt. Det behøver heller ikke være.
0: Nej.
1: Det skal bare være hyggeligt og dejligt.
0: Ja. Vi nåede det desværre heller ikke i år.
1: Nej, det gjorde vi ikke.
0: Desværre.
1: Og hvem skulle have troet det, da den daværende kronprins rullede projektet ud på sin 50-års fødselsdag?
0: Ja.
1: Her står vi så mange år senere.
0: Vi løber og løber i linsen.
1: Ja, vi er blevet en sund nation. En hurtig opsummering for det her løb, set fra min royale redaktørstol.
0: Mm.
1: Jeg synes, dronning Mary var efterladt alene på selve dagen. Hun måtte varme op med hundene hjemme i haven, Grace og Coco.
0: Ja.
1: Og så havde hun så hendes personlige træner med til løbet. Og det tyder, altså det vurderer jeg, fordi at han havde en trøje på, der stod træner.
0: Oh.
1: Så tænker jeg, det må være træneren.
0: Det ville være en måde at forklare det på, i hvert fald.
1: Josefine nåbede både den her ene mil, og så en femmer, og Isabella løb en mil på cirka 10 minutter. Det er fint nok.
0: Ja, ja.
1: Kronprins Christian dumpede lige ned i løbet og smuttede igen lige bagefter.
0: Ja.
1: Ingen spaghetti med kødsovs til ham i år. Han var i gang med det, der hedder 10-døgneren, som er en øvelse. Under hans uddannelse til, skal vi kalde det, befalingsmand.
0: Ja.
1: Det er de unge mennesker ude og vandre og gemme sig i 10 dage. Det er sådan set det, der handler om sådan en øvelse.
0: Ja. Nå, så han var lige ind og løber så ud i busken igen.
1: Men jeg skulle da sige, at den her uddannelse får ham i god form. Nu er han så kongefamiliens hurtigste på en femmer. 22 minutter, hvilket er 5 minutter hurtigere, end hvad man sådan tænker, det skal du kunne løbe den på i militæret, ikke?
0: Jo, jo. Jamen, det er fint.
1: Det er fint.
0: God
1: stil. Så kommer Vincent ind på en flot andenplads, gjort flot, og lige efter ham kommer kongen. 58 år i dag.
0: Ja.
1: Kæmpe tillykke. Han løber også som en på 22. Han kunne gå direkte ind på AGF's første hold, hvis du spørger mig.
0: Ja, nej, det behøver jeg så ikke gøre nu.
1: Nej.
0: Jeg sad lige og tænkte på det faktisk. Du tager tankerne overhovedet på mig.
1: Ja, men det kunne vildt. Han. Hvor stiller det også som nation efter sådan en begivenhed?
0: Ja, det er jo vildt. Var det sjovt, du siger, at det havde været min næste spørgsmål?
1: Stiller super godt, og derfor gør vi det igen næste år.
0: Fedt, mand.
1: Ja. Man skal være hurtig for at sikre sig en billet. Husk det. Så skal vi også ønske god bedring til dronning Margrethe, som jo smed en presmeddelelse under selve løbet i går, om hun var indlagt i nogle dage, efter, som vi forstår det, et lille indgreb. Så sad jeg lidt og tænkte, det er sjovt, den kommer under selve løbet, den her. En stor festdag. Er det for at lægge en dæmper? Man siger, nej, det her, det er betænksomhed for dronningen.
0: Det er et åbent kongehus.
1: Der kan stå 40-45 mennesker og tænke, hvornår kommer dronningen Margrethe løbende? Det gør hun ikke.
0: Nej.
1: Hun er ikke ude på 5 km ruten, for hun er på hospitalet. Og så er der styr på det.
0: Jamen, så er det også ligesom, så har vi meldt det ud. Vi går ikke og putter med tingene.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det var det danske. Vi kan lige nå forbi det engelske, hvor kong Charles jo har gennemført et helt nummer på ukulele.
0: Nej!
1: Men, det er jo med dukkehænderne. Det skal du huske på. Det er jo meget tyk fingre.
0: Jo, hvorfor dog det? Han er jo kongen.
1: Men
0: han er vel i sin god ret til at sige, nej, jeg er kongen.
1: Ja, men
0: det er en ukulele.
1: Det er for underholdet.
0: Se mine hænder.
1: Han er folkelig.
0: Det bliver nej.
1: Ja.
0: No.
1: Men han gør det.
0: No.
1: Men han har været også i hele øjeblikket, fordi der var simpelthen, han blev simpelthen skudt ned af en måge her den ene dag. Den sked ham på skulderen. Jo.
0: Siger du, at en måge har ramt ham?
1: Ja.
0: Og så, så er det derfor, han spiller ukulele.
1: Ja, præcis.
0: Der er jo dem, der siger, at det bringer held at blive skidt på en fugl.
1: Ja.
0: Det gør det ikke.
1: Men
0: det er bare klamt.
1: Ja, det er det.
0: Det desværre, det er bare sådan, det er.
1: Godt, jamen, det var
0: vel. Ja, det var ikke engang det hele, men det var lige præcis, hvad vi nåede, fordi vi skal have fødselsdagsquiz om lidt her. Der er det Katinka med Tømmermænd. Ja.

0: det var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Hun er god. Hun er den bedste.
1: Og i hvert fald vanvittig god.
0: Ja, det er hun.
1: Adele set fire to the rain. Dagen i dag, den er også god, og det er det. Blandt andet fordi det er en kæmpe fødselsdagsdag med 16.709 personer. Den ene er kongen. Den anden er dig, Eva.
0: Velkommen til.
2: Ja, tak.
1: Og tillykke med fødselsdagen.
2: Mange tak.
0: Er det 21 år?
2: Ja, det er det i hvert fald.
1: Det er altså en af de gode?
0: Det er det.
2: Det er den helt dyre.
1: Ja. Er det en af dem, du har du glædet dig til din 21-års fødselsdag?
2: Ja, ja, det har jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvad har du stået på?
2: Jamen, jeg har været i skole. Jeg har studeret til pædagog.
1: Ja.
2: Ja. Og så har jeg faktisk ikke nogen planer lige nu andet, end jeg sidder hjemme ved min mor.
0: Nå, må der være gaver eller et eller andet.
1: Ja, hold lige.
2: Ja. Nej, jeg har ikke fået nogen gaver, men det er fordi, jeg holder først fødselsdag i weekenden.
1: Jo, men alligevel. Er der slet ingen, der har sunget for dig? Har der ikke været noget flag?
2: Nej, det har der faktisk ikke.
1: Udover kongens?
2: Ja, udover kongens.
0: Men
2: ja.
0: Er der ikke nogen på studiet, der lige prikker til dig og siger, hey, tillykke med det, mand?
1: Ja.
2: Jo, jeg har fået nogle tillykke med på vejen, det har jeg.
1: Okay. Men når nu du har fødselsdag samme dag ligesom kongen, Er det noget, du læner dig ind i? Eller er det bare, nå, ja, ja?
2: Altså, ja, det gør jeg, fordi hvis der er dårligt vejr, så er det i hvert fald ikke min skyld.
1: Nej, men det er jo så heller ikke kongens. Så må det være...
2: Men der er så 16, må det være en anden.
1: Der er 16.707 andre at pege på.
2: Ja. Ej, jo, jeg synes, at det er sjovt, fordi der er rigtig mange, der har lige en kommentar til lidt royal, må man have lov til at være. Så man bliver det sådan lige, ja, ja.
1: Men hvad, når nu du er hos din mor, hun må da have en kage eller et eller andet?
2: Ja, nej, fordi de vidste faktisk ikke, jeg kom.
1: Nå.
0: Eva er for pokker. Vi bliver nødt til at køre noget fejring ind over. Det er derfor, du ringer til os jo.
1: Ja.
2: Ja, det var det, jeg tænkte.
1: Ja, ja. Men hvad ved... Altså, hvis der var nogen, der var sprunget til med en gave, har du lavet en ønskeseddel/ønskesky?
2: Ja, jeg har en ønskesky.
1: Ja, hvad ønsker du? Hvad er der i skyen?
2: Jamen, nu er min kæreste og jeg lige flyttet sammen, så der er faktisk en masse praktiske ting.
1: Åh, er de kedelige?
2: Og TV-bord og alt sådan noget.
1: Ja, men hvad er sådan en rigtig Eva-gave?
2: Det skulle være noget tøj eller noget makeup, tror jeg.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja, ja.
2: Og smykker. Smykker, det kan jeg godt lide.
0: Jeg spørger bare, du siger, du lige flyttet sammen med din kæreste.
2: Ja.
0: Og du har ikke fået nogen gave af din kæreste til morgen?
2: Nej.
1: Og heller ikke en dusk blomster?
2: Nej.
0: Hvad hedder din kæreste?
2: Han hedder Frederik.
0: Frederik?
1: For helvede, Frederik.
0: Ej, hvor er det bare rutineret. I skulle jo gerne blive ved med at bo sammen, ikke?
1: Sindssygt afbrænder.
0: Så strammer man lige op på sådan en der.
1: Ja, den er dum.
0: Ja.
1: Men den har du skrevet i bogen, Eva, kan jeg godt mærke. Men,
2: ja, det har jeg.
1: Men hvad synes du så? I weekenden skal festen stå. Hvad har I planlagt der?
2: Ja, jamen jeg skal faktisk holde hele 3 fødselsdage.
1: Ja, okay.
2: Ja. Så fredag, der holder jeg for studie- og gymnasievenner, og lørdag, der holder jeg så for nogle venner fra min by, altså ja, fra Frederiks, hvor jeg er fra, og så søndag, der kommer familien.
0: Ja, og det er sådan med vilje, de skal ikke møde hinanden?
2: Nej.
0: Så du, er det der en grund til? Bare,
2: huset, det er ikke stort nok til os alle sammen.
0: Nå, okay.
1: men når du siger huset, er det nye indflytningshus?
2: Jamen, det er sådan et rækkehus, vi flyttede i,
1: okay,
2: som vi lejer. Ja.
1: Og hvor meget på plads er I?
2: Ikke helt på plads, men nogenlunde.
1: Det er helt perfekt at holde fest.
0: Må jeg lige spørge noget i forhold til valg af kæreste? Altså, var det navnet? Fordi det er dagen?
2: Jamen, eller? Jeg kan godt forstå. Sådan har jeg hørt før.
0: Ja?
2: Ja, nej. Det ikke, altså... ja, han hedder bare Frederik, som bor i Frederik.
0: Det synes jeg er meget godt valg. Ikke bare at gå efter en Frederik for at gå efter en Frederik.
1: Ja.
2: Ja, ikke?
1: Jo. Men lidt en sjov sløj Frederik der.
0: Ja.
1: Alligevel.
0: Ja, det må man sige.
1: Det er det altså. Det er
2: ikke... Vi må håbe, der kommer noget efter, han er fri på skole.
1: Ej, må vi da håbe. Eva, bliv hængende, så vil vi lige mærke efter, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Her, der er det
2: er bare jo.
1: Benson Boone og Slow It Down. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Benson Boone og Slow It Down. En af dagens mange fødselarer. Fødselaren i fokus.
1: Eva.
2: Ja.
0: 21 år i dag.
2: Nemlig.
0: Fuldstændig overset indtil videre.
2: Ja.
0: Stort set. I hvert fald ifølge din egen forklaring. Ja. Ja, den er vanskelig. Også fordi du taler jo med et formfuldendt telefonsmil, Eva.
1: Ja, det gør du.
2: Ja, det skal vi... jeg står også og smiler rigtig meget.
0: Ja, det skal vi jo lige se igennem. Og og så er der jo også det der ekstra lag, når kongen har fødselsdag. Det smitter jo af på os alle sammen, så det er jo ret nemt at sige, jeg kan godt leve mig ind i fødselsdagsfølelsen.
2: Ja.
0: Men er det så i dag? Holm, hvad taler for?
1: Jamen, jeg synes, der er få ting, der taler for. Altså, ud over smilet. Telefonsmilet.
0: Ja.
1: Og jeg synes, der er flere ting, der taler lidt imod, faktisk. Jeg synes, det er lidt problematisk, man kører hjem til sin mor efter skole, og der ikke bare er et stykke roulade, eller bare en kiks, eller et eller andet. Eller der ikke bliver hentet så i det mindste sagt. Åh, skat, du kunne da godt have sagt, du kom, så havde jeg da hentet noget kage.
0: Ja, flyver ud. Eller håndbajer, eller et eller andet. Men det, der taler for blandt andet, det kunne jo også være det der, hvis det er, som Eva fremlægger det her, så skal der lov for, at en 21-års fødselsdag, det er jo en af dem, de skal jo kanoneres igennem. Også på dagen, selvom festen ligger i weekenden.
1: Ja.
0: Og altså...
1: Jeg tror sgu heller ikke på, at der findes en Frederik, der ikke...
0: Ej, men
1: der er ikke lige mander sig.
0: Men hvis det er, hvor det første sted, man vil gå hen, det vil da være til os.
1: Det er da klart.
0: Så det taler jo rigtig meget for. Men er det rigtigt, det der... lad os bare antage, at du har ret i, at Frederik findes.
1: Ja.
0: Så er det svært at forstå, at han skulle lige ved at flytte sammen med Eva, ja. 21 års fødselsdag, og så ikke have gjort noget som helst.
1: Alle muligheder er åbne. Det er jo helt den vildt. Periode, man kan købe den kedeligste gave, fordi man skal flytte sammen. Du kan jo realiteten komme med en brødrester og bare sige det til vores fælles hjem.
0: Jo. Altså. Men alle ved også, at først efter 15 år må man begynde at slække lidt på det. Det må man jo i teorien aldrig, men det er først det, man kan lige måske sige.
1: Det er reglen.
0: Ja. Ej, det er vanskeligt.
1: Kan du mærke det, Eva? Vi skal lige høre, hvor er vi henne i landet?
2: Jamen, jeg kan godt høre det. Jamen, jeg er i Viborg.
1: Ja, okay.
0: Viborg, ja, okay. Ja,
1: det er endnu mere tydeligt,
0: det er noget der.
1: Eva, vi skal lige have det stjernetegn bare lige.
0: Bare hurtigt.
2: Jeg er tvilling.
0: Mm.
1: Okay.
0: Jeg er der nu herhånd.
1: Ja, godt smid den, Poulsen. Du smider den.
0: Ja, der er det, at du først har fødselsdag på lørdag.
1: Ja.
2: Okay, det er jeres endelige gæt.
0: Ja, vi tror ikke det i dag.
2: Jeg har fødselsdag i dag.
0: Ej, hvor er det heldigt!
1: Så skal der fejres.
0: I den grad. Så har du ringet det helt rigtige sted.
1: Tillykke, Eva! Så kan du godt åbne. Bobler.
0: Ja.
2: Jeg står og danser her for mig selv.
1: Ja.
0: Ja, men... Den her disciplin åbner op for, at man kan omgå sandheden, som man vil. Men er det rigtigt, at du slet ikke er blevet fejret eller markeret af hverken mor eller Frederik?
2: Ja, det er rigtigt.
0: Åh, det gør ondt.
1: Det er der ingen, der har fortjent. Så er det sgu da godt, Poulsen og Holm, de lige sidder her, hva'?
0: Ja da! Er din mor hjemme?
2: Men jeg vil sige mange tak for sangen.
0: Ja, velbekomme.
2: Ja, min mor sidder lige her ved siden af mig.
0: Ja.
1: Nå, hun har ikke kørt efter kage nu.
2: Nej.
0: Hvad hedder mor?
2: Mor, hun hedder Etly.
0: Hvad? Det skal vi lige have igen.
2: E-T-L-Y. Etly.
1: Etly. Okay.
2: Ja.
0: Hør godt efter, Etly. Nu snører du din bedste sko, og så stikker du ned og henter en kage til datteren.
1: Yes.
2: Det er jeg på vej.
1: Nå, sådan. Kan du finder det på plads, Eva.
0: Kan du mærke det, Eva? Nu bliver det en ordentlig fødselsdag.
2: Ej,
0: tak fordi du gad at dele den med os.
2: Selvfølgelig.
0: Og fortsat god fødselsdag, og god fest i weekenden.
2: Mange tak.
1: Hils Frederik. Husk, hvad vi sagde.
0: Lille hilsen for os.
2: Ja, det skal jeg gøre.
0: Det er godt. Her er det Coldplay. Viva La Vida.

0: Vida. Nå, øver også, var?
1: Ja.
0: Ja, jamen, jeg har da lige præcis også sådan, ja, fordi der er overskud, der er noget at give af.
1: Ja, lige præcis.
0: Men
1: hvis der er nogen, der fortjente det, så er det da Eva.
0: Ja, det synes jeg da også.
1: Ja, hun har ikke fået noget som helst opmærksomhed.
0: Nej, det var dejligt, lige at kunne fejre det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men derfor,
0: kan du godt tage et lille løft alligevel. Ja, min tak til.
1: Ja,
0: det har vi. En fødselsdagsskål for alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Det her, det er en af dem, hvor man bare siger, jamen, den er jo bygget til at synge med, trumme og danse.
0: Jeg har slippet sig selv løs på alle mulige måder. Og vi skal jo til at køre de 100 bedste danske sange nogensinde her på fabrikken, på tværs af alle kanaler til den ultimative playliste.
1: Ja.
0: Og du kan stemme på, hvilke numre, der skal på listen. Det går du ind på dr.dk. Og der har jo været meget i spil allerede i løbet af dagen.
1: Det må man sige.
0: Vi har siddet og lyttet med, og vi kan da godt se, hvor det måske bærer henad.
1: Ja.
0: Ja, altså, og det er jo vildt nok, når man skal tage alt det her. En top 100, det lyder sådan, det er meget langt. Men når der er millioner at tage af, og hvem synes det ene og det andet, og genre og sådan noget, det er jo...
1: Vi har været mange år i branchen, skal vi lige huske at sige.
0: Ja.
1: Vi har hørt meget.
0: Og vi har været med til mange top 100, top 20 og top 50 lister.
1: Ja.
0: Og det er jo oplagt, at det er de store, ikoniske numre, sang, man er vokset op til, det, som ligesom har været udviklingen, tidstypiske, og så er der også dem uden for kategori. Og de skal også have en plads, det vil vi da godt slå slag for.
1: Det vil vi.
0: Vi har allerede stemt på den her.
1: Ja.
0: Og det vil jo bare, jeg ved ikke, det vil jo bare være fedt, hvis jo mange, der gør det.
1: Ja, ja for fanden. Ja.
0: Nå, jo. Fordi at det er ikke stor kunst. Og det er ikke...
1: Kunsten ligger i at give sig selv et rigtig godt DJ-navn.
0: Ja, men det er jo også... Nå jo, hvis du hedder Hans Henning.
1: Ja, præcis.
0: Så vi skal lidt videre end det.
1: Ja.
0: Og det gjorde Freedom jo.
1: Ja.
0: Og det er jo... Man kan sige, at originalt så var det jo sådan et, jeg ved, det er hårdt at sige, ubetydeligt nummer. Et nummer, der måske ikke fik så meget opmærksomhed i 1994 af Jesper Lundgaard, men så tager DJ Freen op den. Han, det bare lige giver den de der...
1: Tryllestøv.
0: Ja, så kunne han selv synge den og alt sådan noget. Det blev altså et kæmpe hit i 2001. Så hvis du alligevel er inde, eller tænker, jeg vil godt give bidrag, men det skal være noget af det der, som man måske har glemt lidt, så gør som os. Stem på Freedom.
1: Yeah.
0: Dagens løftesang. Hang on.

0: dagens løftesang. Men ikke kun dagens løftesang. Også, det er en smuk kærlighedssang.
1: Det er det.
0: Den er faktisk ret nemt at synge med på, uden ligesom at selv fremstå som en middelmådesanger.
1: Den handler om at hænge.
0: Alle kan være med på den, ikke? Ja. Og den, altså, jeg håber... Vi har jo sjældent været samlet flere foran radioen, end vi er i talenstunden nu her. Så, og vi beder stort set aldrig om noget hånd. Men hvis vi alligevel skulle bede om en lille ting, skal jeg lige bakke den her op.
1: Gør det.
0: DR.dk. Vi skal have freedom minimum på top 100. Jeg ved godt, det er ambitiøst at sænke top 10, og det fortjener den måske heller ikke. Top 50.
1: Top 50 skal den indfinde sig på.
0: Minimum.
1: Men vi skal også skynde os at sige, vi har jo hørt det her live, og der fungerer det sgu også.
0: Fuldstændig sindssygt. Ja. Det var en af de bedste live-oplevelser, jeg nogensinde har haft.
1: Ja.
0: En rigtig millennium-basker.
2: Den tid kommer ikke? Aldrig igen.
0: Nej, den skal vi altså lige huske, når vi går regnskabet op. Ja. Ellers må vi lige huske på det i morgen også. Nå, sidste ord, vi skal ende et godt sted. Det er 63 dage siden, at der var folketingsvalg.
1: Oh, ja.
0: Vi venter fortsat på en ny regering. Noget tyder på, at måske er der et eller andet under opsejling. Måske er der noget på vej. Måske sker der noget inden for en uge eller to.
1: Ja.
0: Jamen, folk har jo travlt med at byde og siger, nu er den ved at være varm. Ja, det er ikke sådan, det kommer, men den er ved at være varm. Og der så jeg bare, at der var en, der lavede den der reference til, nu kommer der snart hvid røg op. Og tænkte, gud ja.
1: Det ville sgu være smart.
0: Efter 63 dage.
1: Ja.
0: Kunne man ikke pæve den lidt? Altså, det er ligesom når vi, i forhold til pævevalget, der er det sådan, pæven er valgt, hvid røg.
1: Ja.
0: Afstemningen gik dårlig sort røg. Vi behøver ikke tage det. Fuldstændig på samme måde, men leg lidt med billedet. Den kongelige undersøger, som jo så er Mette Frederiksen igen.
1: Nå ja.
0: Måske forhandlingsstedet, men i stedet for, at journalisterne, de venter derude, de har barrikaderet sig. De sidder bare og lever af kildevand og
2: foran en sort port.
0: Direkte fra rullen.
1: Ja.
0: Og så kommer hun ud. Puff! Altså i bedste stadionstil, du kan jo få røg i alle mulige farver.
1: Ja, ja.
0: Jeg har undersøgt, det er faktisk ikke særlig dyrt, sådan en farvet røgbase. Det er 300-400 kroner, det skulle da nok være på budgettet. Så bliver det lidt mere festligt. Og der kunne man jo både gå

0: Den danske økonomi er bomstærk, trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der forventer, at den danske økonomi vil vokse med 1,9% i år. Det siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
1: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
0: En af forklaringerne på, at det går relativt godt, er de danske virksomheder. Det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme.
0: Iran kalder de amerikanske angreb i det sydlige Iran for et groft brud på våbenhvilen. Det siger landets udenrigsministerium efter, at USA har bekræftet angreb mod blandt andet missilramper og skibe i Hormuzgan-provinsen. Men det er uklart, om angrebet får betydning for våbenhvilen og de diplomatiske forhandlinger, der i øjeblikket er i gang. Irans parlamentsformand og chefforhandler Mohammed Bakar Khalid Baf kom i går til Katar som led i den diplomatiske proces med USA. Risikoen for tørke stiger med de varmere temperaturer, og det har fået Danmarks Meteorologiske Institut til at udvikle et nyt værktøj, der overvåger tørken. Det skal gøre det nemmere for haveejere, jordbrugere, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er, og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. I takt med den globale opvarmning, så vil Danmark blive ramt af mere ekstreme tørkeperioder, og derfor bliver der brug for værktøjet, siger professor Michael Butz, der har været med til at udvikle det. Kong Frederik har fødselsdag i dag, og han blev tidligere i dag hyldet på Amalienborg Slotsplads, hvor mange var mødt frem med vink, hurraråb og flag. Og ligesom sidste år kom kongen frem på balkongen, flankeret af sin familie, men uden sin mor, dronning Margrethe, der i øjeblikket er indlagt på Rigshospitalet. Og hun var savnet blandt de fremmødte.
3: Jeg har jo kendt hele mit liv, ikke? Se til hende i fjernsynet og aldrig sådan mødt hende, sådan du ved. Men selvfølgelig været herinde og kigge til hende og sådan noget, ikke? Så det er da mærke nok, hun ikke er her på den måde, ikke?
4: Det bliver lidt sundt, fordi hele mit, eller det meste af mit voksne liv, der har dronning Margrethe jo været min dronning, ikke? Så det er lidt tamt, at hun ikke kommer. Det er synd for hende.
0: Lød det fra Yvonne Christensen og Ida Marie Petersen. Sol får vi i dag, men også perioder med skyer og byer, der kan være med torden, svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Shaka Loveless.
1: P4 på mission.
2: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
2: med Mette Skov Jensen.
0: Guten Tag und willkommen zu P4 Nachmittag. Vi freuen uns, dass Sie zuhören. Ej, der er altså ikke noget galt med din radio, også selvom der lige gik koks i jinglerne her før. Det er altså simpelthen mig, der på mit bedste skoletysk forsøger at byde dig velkommen til P4 Eftermiddag. Og det er fordi Ungdomsskolen Ung Lemvig tilbyder som noget nyt, at unge kan få undervisning i turismetysk, og den griber vi simpelthen.
1: P4 på mission.
0: Ja, der kom den. Guten Tag, Kent Samuel Christensen.
3: Jamen, guten Tag, Mette Skov Jensen.
0: Ah, du kan godt lidt tysk, kan jeg høre, Kent. Du kan i hvert fald sige goddag, og det kan jeg også. Hvor god er du egentlig til tysk, Kent?
3: Jeg skal være helt ærlig at sige, Mette, jeg er ikke særlig dygtig til tysk, fordi sagen er den, at jeg valgte spansk på gymnasiet. Det var en stor fejl, og det eneste tyske, jeg sådan lige frit fra hoften kan huske, det er det, jeg har skrevet på den her tavle her. Ich heiße Kent und ich liebe dich. Og det er sådan noget, jeg måske kunne sige til min, min mor eller min kæreste. Så ret meget mere end det kan jeg faktisk ikke. Jeg kan måske også tælle til tre, men mere end det kan jeg altså ikke.
0: Okay, jeg kan godt høre, der er plads til forbedring, og det er jo så rigtig godt, fordi vi har jo sendt dig, Kent, til Lemvig, for du skal da på kursus. Du siger turismetysk her i løbet af programmet. Gør du der nogle forestillinger om, hvad turismetysk egentlig er, Kent?
3: Turismetysk, jamen det er jo sådan et eller andet med måske at skulle lære at sælge en is, eller måske udleje et surfboard, et sommerhus, et eller andet. Altså alt det, som tyskerne de nu render rundt og bruger penge på i det vestjyske. Mm-hmm. Så måske noget med at lære at sælge en chokoladeis, eller en jordbæris, eller hvad det nu end måtte være.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, herr Kent Samuel Christensen. Jeg tror, der er potentiale for at få lært dig turismetysk i løbet af udsendelsen her. Så velkommen altså til en P4 Eftermiddag, som, går tysk i den. Come on.

0: Suu her fra Shakira 12:12. I Lemvig, ja, der har ungdomsskolen fundet på et nyt fag, turisme tysk, og det er jo egentlig smart, hvis man som ung skal ud og have sådan et sommerfritidsjob, for eksempel i en iskiosk, en bagerbutik eller en restaurant eller et eller andet sted, hvor de her tyske turister, de er blandt gæsterne.
1: P4 på mission.
0: Og kendt Samuel Christensen, vi fik jo lige afsløret lidt før, du kan da sige goddag på tysk og nogle få andre gloser, men missionen her i eftermiddag, det er jo at få dig udlært i turisme tysk på bare en time. Tror du, det kan lade sig gøre?
2: Guten Nachmittag, Frau Utz. Og ja, Mette, selvfølgelig tror jeg, det kan lade sig gøre, fordi jeg har simpelthen fundet en ekspert i at undervise tysk, eller måske ikke helt ekspert endnu, fordi sagen er jo den, at Frau Utz eller Safia, du er så 14 år gammel, du skal jo lære unge mennesker her i Lemvig og simpelthen kunne tale tysk, altså turisme-tysk, så simpelthen måske sælge en is, måske udleje et surfbræt. Det er altså dig, der skal lære de unge her i Lemvig og tale tysk. Og som sagt, så ved jeg jo ikke ret meget om tysk. Altså, jeg kan lige den her ene sætning. Ich heiße Kent und ich liebe dich. Altså, hvordan tænker du, at du skal lære mig at tale tysk?
3: Ja, vi har jo lavet sådan et program til vores undervisning, som var 2,5 timer almindeligt, og vi skal gøre det her på en time nu. Så det bliver jo måske lidt af en udfordring, men vi prøver at øve lidt tal og nogle lidt tysk ting, som du forhåbentlig kan lære på en time, og så kan gå ud og sælge din is.
2: For jeg skal jo nemlig sælge is lidt senere på eftermiddagen, og du har også taget din undervisercomputer med her. Så den skal vi ind og kigge på. Jeg kan også se, at du har en Kahoot klar. Der er altså mange forskellige ting, som altså forskellige midler, du bruger til at lære folk tysk. Men 2,5 timer. Jeg har kun 1 time. Jeg skal jo virkelig skynde mig. Tror du, jeg kan nå det?
3: Ja, det tror jeg godt. Det er jo kun halvdelen, vi kan nå med den. Jeg tænker nok, det skal gå, hvis du skal bare sætte meget effort i det, og så tænker jeg, det hele går nok.
2: Jeg tager det som kompliment i hvert fald, at du tror på mig. Altså, hvor god synes du sådan generelt, at altså, dine kammerater her på ungdomsskolen for eksempel lærer til tysk? Altså også danskere, føler du, at vi er gode til tysk sådan egentlig?
3: Jamen, jeg tror ikke, de fleste de tager det så seriøst i skolen, og generelt det der turisme i tysk, det er ikke rigtig noget, man lærer, det er mere sådan generelt. Så det tror jeg faktisk, man skal sætte lidt mere fokus på. Og de har især svært ved tal og så videre, og så plejer de egentlig rimelig tit at gå ud over i engelsk og dansk og ved ikke helt, hvad de skal gøre.
2: Det er faktisk også typisk det, jeg selv gør, når jeg taler med tyskere, altså simpelthen skifter over i engelsk. Det har jeg lidt nemmere ved, og du siger også, at der skal et øget fokus på det her. Altså, hvor vigtigt er det, at vi kan tysk, tænker du?
3: Det er jo meget vigtigt, fordi så føler tyskerne sig mere velkomne, og så tænker de, ja, der kommer vi hen igen, og så tjener kommunen også flere penge ved det ved tyskerne, og det tænker jeg, der er en rigtig god idé egentlig.
2: Følte du dig velkommen, da jeg sagde guten Nachmittag, Frau Utz?
3: Ja, das habe ich.
2: Det er godt, og det er jo meget sådan en tysk undervisningssituation. Det vi ligesom prøver at lave der, det er det der med i Tyskland, når man går i skole, jamen så kommer læreren ligesom ind, og så rejser eleverne så op fra deres stol, og så siger de guten morgen, hvis det er morgen, eller guten nachmittag, hvis det er eftermiddag, ligesom nu. Det er jo ikke noget, vi kender fra den danske skole, så det var sådan lidt det, vi prøvede at imitere her. Så nu skal vi prøve at dykke ned i noget tysk undervisning, men det kan være, at vi lige skal have et stykke musik, inden vi begynder at tale om det. Tak for du med her lige kort.
3: Ja, tak.
0: Ja, musik, det skal jeg nok stå og sørge for, Kent. Og så kan jeg høre, at du ikke bare lærer turisme tysk her i eftermiddag, forhåbentlig, men du også lærer gode manerer. Dem har du selvfølgelig
2: lige
0: nogle stykker af i forvejen.
2: Ja, gode tyske manerer.
0: Gode tyske manerer.
2: Det kan de bare.
0: Vi vender stærkt tilbage til Lemvig og det her minikursus i turisme tysk. Og det gør vi selvfølgelig snart her i P4 eftermiddag, hvor musikken nu bliver leveret på dansk. For det her, det er TV2, og den hedder Lanternen.

0: Danmarks lykkeligste orkester, som de jo også kalder sig, de gode bragmænd for TV2, som jo har givet os masser af hits gennem 4 årtier, og som tager på landevejen igen lige om lidt. De lægger ud faktisk her i landsdelen i Viborg den 5. juni. Det er jo lige om lidt, som sagt. Men her, hvor klokken er 3:20, du lytter til P4 eftermiddag, eller skulle jeg sige P4 nachmittag?
1: P4 på mission.
0: For Kent Samuel Christensen, vi har jo sendt dig en tur til Lemvig, fordi der er der jo et nyt kursus på ungdomsskolen. Man kan lære turismetysk, og det er jo det, der er din opgave her i eftermiddag.
2: Jeg skal lære turismetysk, og det skal jeg faktisk også af en meget, meget ung ungdomsskoleelev. Det er jo hende, som jeg kaldte for Frau Ut tidligere her. Hun kom ind af døren her, og der er sådan et undervisningslokale. Så kom hun ind, så rejste jeg mig op, så sagde jeg guten morgen. Nej, jeg sagde faktisk guten nachmittag, Frau Ut. Og så kan hendes undervisning så gå i gang. Og lige nu, der er hun faktisk ved at skrive noget på tavlen. Hun har skrevet en hel masse sætninger her. Altså først og fremmest, Frau Ut, eller Safia, som du også hedder til fornavn. Altså, hvad er det tyske i dig?
3: Jeg har to forældre, sjovt nok. Den ene kommer fra Danmark, er halvt dansk og halvt tysk. Min farmor kommer fra Danmark af, fra Herning. Og min farfar kommer fra Tyskland af. Vi kommer egentlig fra Tyskland af, så jeg er halvt tysk og har boet der i 8 år. Og gået i skole dernede i 2 år, ja. Og så flyttede vi herhen, da jeg var 8, så jeg har boet her i 6 år nu, og det går skide godt, vil jeg sige.
2: Du kan simpelthen både dansk og tysk flydende.
3: Ja, det kan jeg nemlig.
2: Og det er jo meget heldigt, fordi jeg skal simpelthen lære at kunne betjene tyske turister, der for eksempel kunne tage til Lemvig. Og hvis jeg nu skulle gøre det, nu har du skrevet en masse sætninger ned her, og på din computer, nu har jeg lige smugkigget her, der står lavpraktiske tysk sætninger. Altså, hvad er det, du har skrevet ned her?
3: Jeg har skrevet ting, som man har brug for i en isbutik for eksempel, som er ret nemme at have med, eller måske bare et papir ved siden af, så hvis man løber helt tør, så er det nok det, man skal sige.
2: Okay, så lad os lige prøve at tage nogle af de her. Nu læser jeg bare lige op, og så må du rette mig undervejs, hvis der er noget af det, jeg siger forkert. Den første sætning, lad os bare tage den herfra. Bitte schön und guten Tag. Bitte schön, det har jeg hørt før, og det er der sikkert virkelig mange, der har hørt før. Guten Tag, det må være god dag. Bitte schön, hvad er det nu, det betyder?
3: Det betyder værsgo.
2: Værsgo, okay. Det er nok ikke det, man lige skal starte med at sige. Lad os nu lige forestille os, at der kommer en tysker og gerne vil have en is. Hvad siger jeg? Hvordan kunne sådan en situation her starte?
3: Was möchten Sie haben?
2: Was möchten Sie haben? Og hvad betyder det?
3: Hvad vil de have?
2: Hvad vil de have? Okay, og hvis de så... altså, en isbutik, der er mange forskellige smage. Hvad vil sådan den typiske ting, som tyskere de kommer og bestiller, hvad kunne det være?
3: Jeg vil lige så gætte på vanilje, men det ved man jo aldrig, så man burde nok spørge, hvilken sorte möchten Sie?
2: Og det har du skrevet ned et sted her måske også. Hvor står det? Welche sorte möchten Sie? Welche sorte möchten Sie? Og så kan jeg slutte af med så at sige, bitte schön und guten Tag. Vi skal nok lige øve det her nogle gange, men jeg tænker, at i slutningen af den her time, så skal vi lave sådan en form for skuespil måske, hvor du er tyskeren, jeg er danskeren, der skal lære, betjene dig som tysk turist. Det tager vi lidt senere, fordi vi skal lige fokusere lidt mere på det her tyske. Tak for, at du lige var med til at lære mig bare en lille bitte smule.
3: Det var så lidt.
0: Ja, det går der fremad for dig, Kent, kan jeg høre med de tyske gloser, så du skal nok komme i mål, og du har jo altså også resten af den her time til at lære det her turisme tysk. Og mens Kent han lige får lov til at øve lidt tyske gloser, uden at vi alle sammen lytter med, så kunne jeg da godt tænke mig at spørge dig, der lytter med ude ved højtaleren. Hvor mange sprog kan du egentlig begå dig på som turist? Jeg stod selv lige og tænkte over, at jeg kan i hvert fald godt på engelsk. Og jeg kan nok også godt begå mig som turist på tysk. Jeg tror faktisk, jeg er en lille smule bedre end Kent, det jeg har hørt indtil videre. Så har jeg også engang haft fransk i skolen. Det er ikke min stærke side, men jeg tror godt, at jeg nogenlunde kunne bestille et eller andet spise på en restaurant på fransk. Men så kommer jeg nok også derefter til kort. Men hvor mange sprog kan du egentlig begå dig på som turist? Det må du da meget gerne fortælle til mig i en sms til 1212. Som altid skal du indlede din besked med at skrive vest, så havner den i en rigtig indbakke her hos mig. Og så altså fortæl mig, hvor mange sprog kan du begå dig på som turist? Og så meget gerne også lige skrive dit navn, dit fornavn i det mindste, og hvilken by du skriver fra. Så glæder jeg mig til at se, hvad der dukker op i min 1212-indbakke. Vest mellemrum din besked til 1212. Hvor mange sprog kan du egentlig begå dig på som turist? Jeg kan

0: og tænker på...
1: Godmorgen.
2: Klokken den er blevet 6:03.
3: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
1: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
4: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
5: Det er ikke det dummeste, hun snører.
1: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
4: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
3: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
1: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
4: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
3: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.
6: Lige om lidt, så er det regionalt nyt til dig, men først er det Christoffer. Det er ham med gitaren.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Dansk økonomi er bomstærk og klarer sig godt trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd. Men vismændenes overordnede billede er ikke helt sådan, verden ser ud i virkeligheden hos for eksempel dyne- og pudeproducenten Fosflex i Skive, siger administrerende direktør Nikolaj Løve Hansen.
2: Jeg kan godt genkende nogle af de større ting, der sker for dansk økonomi, det er godt, men når vi ser det sådan lidt fra bunden og op, så synes jeg stadigvæk, at vi har nogle udfordringer i forhold til vores timeansatte her, som skal ud og købe benzin og skal ud og købe oksekød og sådan nogle ting. Så det har ikke ændret sig det helt store.
1: Lige nu er der ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store prisstigninger, eller meget store stigninger i priserne, siger Carl-Johan Dalgaard, der er professor i økonomi på Københavns Universitet og overvismand i det økonomiske råd. Men prisstigningerne er der og har været der længe, så folk er både bekymrede og pressede, oplever Nikolaj Løve Hansen.
2: Det kan jeg jo mærke, når vi for eksempel har lønforhandlinger og overenskomstforhandlinger og sådan nogle ting, så er, at tingene for, han har sagt, manden kvinden på gulvet, koster bare stadigvæk mere og mere, og de skal stadigvæk hente mere og mere hjem for at kan købe benzin, for at kan købe mad.
1: Og der er grænser for, hvor meget han kan imødekomme sine ansatte.
2: I nogle tilfælde, så forsøger vi at gøre det, og noget af det kan vi godt, ja. Jeg kan ikke give dem lige så meget, som jeg gerne ville. Hvis tingene bare væltede ind, så kunne jeg godt, men sådan er det bare ikke.
1: Holstebro Kommune opretter en ny slags trainee-stillinger i ældreplejen, så unge og ufaglærte kan snuse til uddannelserne sygeplejerske, ergoterapeut og fysioterapeut og få løn imens. Det fortæller leder af kvalitet, udvikling og uddannelse, Karen Aaberg Markussen.
3: De blev ansat som ufaglærte i hjemmeplejen eller på et plejecenter. Og der vil de så igennem deres forløb få mulighed for at følge en sygeplejerske, en fysioterapeut og en ergoterapeut på deres arbejdsdag og få indsigt i, hvad de laver.
1: De ufaglærte trainee'er vil også komme med på via University College og følge undervisningen der, så de også kan opleve undervisningen på uddannelserne. Stillingerne er lige blevet slået op, og de første ansøgninger er allerede kommet, så Karen Aaberg Markussen har store forventninger til de nye traineejobs, også til at hjælpe de unge med at vælge den rigtige uddannelse.
3: Det er også en af grundene til, at de her unge kommer til at møde forskellige sundhedsfaglige uddannelser. Fordi det kan godt være, at man har en tanke om, at man vil være sygeplejerske, men når man så møder en fysioterapeut i sit arbejde, kan det være, at man bliver nysgerrig på det.
1: Tørvejr og efterhånden en del sol, det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest.

0: kender man med børn af natten.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
0: Hvor mange sprog kan du egentlig begå dig på som turist? Det er jo det spørgsmål, som du er meget velkommen til at byde ind på i en sms til 1212. For vi snakker om det at kunne lære turismetysk her i eftermiddag. Hvor de har fundet på at lave kursus for helt unge mennesker i Lemvig i det, de kalder turismetysk. Der er jo rigtig mange tyske turister på de kanter, og derfor så er det nok smart, at man kan sige en smule på tysk, når man skal betjene tyske turister. Men vi skal tilbage til vores reporter Kent lige om lidt. Han er nemlig på kursus i det her turismetysk. Men jeg tjekker lige min 1212-indbakke på det her spørgsmål. Altså, hvor mange sprog kan du begå dig på som turist? Jeg har fået en sms fra en af jer lyttere, hvor der står: jeg kan faktisk begå mig på en del sprog, både dansk, engelsk og lidt tysk. Jeg har også haft fransk på gymnasiet, men det har ikke hjulpet mig meget. Til gengæld er jeg ret skrap til vestjysk, hvilket jo kan være en stor fordel. Tjek, det vil jeg godt byde med ind på. Der kan også være fordel i at kan tale vestjysk og ikke bare turismetysk. Du kan altså også byde ind til programmet her med at fortælle, hvilke sprog du sådan kan begå dig på som turist. Så skriver du vest, laver et mellemrum, fortæller ved den besked, du gerne vil give videre, og så slut meget gerne af med dit fornavn og den by, du skriver fra. Og så skal hele muligheden jo altså afsted til det nummer, der hedder 1212. Og så er der også plads til musik. Og det her, det er på engelsk, for det er Lucas Graham, To Know a Girl. God eftermiddag.

0: P4 på mission.
1: Ja, vores mission her i eftermiddag, det er, at reporter Kent Samuel Christensen skal lære turismetysk på en time. Og Kent, du er i Lemvig, og du har jo halvtyskeren Safia på 15 år som lærer. Og Kent, der er altså kun små 20 minutter tilbage, så er timen gået.
2: Hvad betyder, hvilke sorten möchten Sie?
1: Er du kendt? Ja, ja, du er helt optaget af det der kursus,
3: jeg hører, hva'? Jeg er optaget, fordi det er lige nu sagen er den, at jeg er i gang med en Kahoot-quiz, som I måske kan høre det her søde lille quiz-musik. Og jeg har sådan et kaldenavn, vi har ligesom forsøgt at tænke os om. Altså, hvad ville en tysker højst sandsynlig hedde, hvis det var en mandlig tysker? Han ville hedde Hans-Peter Schulz. Så det er altså Hans-Peter Schulz, der lige nu er i gang med at svare på nogle turisme-tyske spørgsmål. Så lige nu så skal jeg svare på, hvad betyder welche Sorte möchten Sie? Og det lærte jeg faktisk tidligere. Vi stod op ved tavlen, og Safia hun lærte mig, at det betyder, nu skal jeg tage, hvilken smag vil de have? Så det kunne jo for eksempel være sådan noget, som jeg svarede, eller hvad hedder det, sagde, hvis jeg nu arbejdede i isbutik. Næste spørgsmål. Vi skal skynde os, fordi der er 12 spørgsmål. Vi har svaret på 5, kan jeg se.
2: Hvordan siger man, det bliver 50 kroner på tysk? Du bekommst 50 zurück, das macht 50 kronen, das hat 50. Det er ikke kronen gekostet, das frühstück var lækker.
3: Das macht 50 kronen. Yes, og det svarede jeg så rigtigt på, fordi man skal jo også svare virkelig hurtigt, fordi så får man flere point i det her. Det højeste, man kan få, det er 1000 point. Og hvis vi lige går videre til næste her, så kan vi se, at status er, jeg har 4677 spørgsmål ud af 6. Så hvordan går det indtil videre, synes du?
2: Jeg synes egentlig, det går meget godt. Der er kun et spørgsmål, der går med forkert, så det er jo egentlig meget godt.
3: Jeg kan overraskende meget på forhånd af en eller anden årsag. Det havde jeg faktisk ikke lige forventet. Lad os tage et spørgsmål mere.
2: Hvad betyder, kan ich mit Karte betalen? Kan jeg få en pose? Kan jeg bytte varen? Kan jeg betale med kort? Eller kan jeg betale med kontant?
3: Boing, kan jeg betale med kort? Fordi det er jo selvfølgelig karte og kort. Det læner sig sådan rimelig meget op i hinanden. Så den svarede jeg også rigtigt på. Lad os tage lige et spørgsmål mere. Lad os bare se, hvor meget vi kan nå, inden Mette hun begynder at kede sig. Og hvad står der her?
2: Hvad betyder en becher oder en der waffel? Stor eller lille? Kontant eller kort? Chokolade eller vanilje i bager eller waffel?
3: Det der waffle, det står jo så bare lige med W. Det er den eneste forskel. Så jeg tænker, jeg tager grønt svar i bager eller waffel. Korrekt. Endnu en gang.
1: Yes.
3: Altså, ved du, hvad siger du, tror du?
1: Det går da rigtig godt for dig, Kent, må jeg sige. Jeg var derude på det her turisme-tyske kursus. Er du ved at være tryg ved det, Kent, eller hvad?
3: Ja, så jeg har jo i hvert fald svaret rigtigt på næsten alle spørgsmål.
1: Ja, men der har du jo også 4 valgmuligheder, ikke? Altså, nu skal du jo forestille dig, at du skal stå over for en ægte tysk turist på et tidspunkt, ikke?
3: Ja, jeg skal kunne det hele udenad. Altså, det tænker jeg også bliver en lille smule svært. Men quizzen her, det excellerer jeg jo simpelthen bare i. Men det er også fordi, altså, tysk og dansk, det læner sig jo også meget op af hinanden. Så der er jo lige nogle enkelte ord, hvor jeg kan se, okay, det er sådan rimelig meget ligesom det danske.
1: Ved du hvad, Kent? Klokken, den er 16 minutter i 4. Og vi har aftalt, at du inden klokken 4 skulle være sådan velbevandret i det her turisme-tysk. Og fordi, så skal du ud og prøve det af i næste time, så... Hvis du mangler at få nogle gloser i hus endnu sammen med din tysk lærer Safia, så får du lige en omgang Broken Strings fra James Morrison og Nelly Furtado til lige at finde ud af, hvad det er, du mangler at lære på turismetysk.

0: James Morrison og Nellis Furtado her med Broken Strings.
1: P4 på mission.
0: Ja, kan reporter Kent lære turisme tysk på en time? Ja, hvordan synes du selv, det går, Kent?
2: Jeg synes, det går udmærket, men jeg føler også et enormt pres, og faktisk også en del stress. Altså, der er virkelig tryk på, at jeg skal virkelig lære hurtigt. Men heldigvis, så har jeg jo en, der er ret så dygtig til at lære fra sig. Og hun er altså kun 14 år, det er Sofia. Vi har lige færdiggjort en Kahoot-quiz. Der svarede jeg altså 11 ud af 12 rigtige. Nu vil vi to i samarbejde her forsøge at imitere en situation, der kunne opstå i en isbutik, sådan et turiststed, hvor der kommer mange tyske turister. Så den starter altså nu. 3, 2, 1, cut!
3: Hallo!
2: Hallo, velkommen i isbutikken.
3: Was kann ich bekommen?
2: Jamen altså, was möchten Sie haben?
3: Ich würde gerne ein Eis haben.
2: Becher oder Waffel? Det betyder altså bæger eller waffel.
3: Ich würde gerne eine in der Waffel haben.
2: Ah, so welchen Sorte machen Sie? Og det betyder altså, hvilken slags is?
3: Oh, das ist aber eine schwere Frage. Es gibt so viele gute. Ich denke Vanille und Schokolade und auch Oreo.
2: Hun siger, det er svært, der er så mange gode smage. Det kan være vanilje, chokolade, og så var der en sidste, jeg ikke helt fik fat i. Hvilken sorte?
3: Oreo.
2: Okay, Oreo, så finder jeg det lige frem her. Bum, der er også noget her. Det er noget Oreo, det er noget med noget mælk. Værsgo, bum, så får du din is.
3: Jamen tak.
2: Gib des mere, der er su. Vil du have mere?
3: Haben Sie das gute Wetter gesehen?
2: Wetter ist sehr schöne i dag, today.
3: Nein, aber guten Tag Ihnen noch.
2: Okay, das würde dann 50 Kronen machen für deine Eis da.
3: Oh, ich habe ganz vergessen zu bezahlen.
2: Så betalen, danke.
0: Ved du hvad, Kent? Yeah. Jeg bryder lige ind her, fordi jeg synes faktisk, at det går rimeligt med de tyske, men jeg lader lige mærke til, at du mangler altså at lære, hvad isbutik det lyder til på tysk, ikke?
2: Ja, isbutik, hvordan siger man det?
3: Icehouse.
2: Okay, Icehouse, det giver jo næsten sig selv, ikke?
0: Ja. Og så lagde jeg også mærke til, at der kom lidt engelske gloser ind i de tyske. Det skal du måske også lige have luet lidt ud i, eller hvad?
2: Ja, men det er når jeg bliver usikker, så skifter jeg simpelthen over i det engelske, fordi det tænker jeg, det forstår Sofia måske også. Men det er jo ikke sikkert, at alle tyskere forstår engelsk, nemlig.
0: Nej.
2: Men prøv at nu slutter jeg lige af med at sige, schönen Nachmittag noch.
3: Danke.
2: Ihnen auch. Danke Ihnen auch.
0: Ja. Jeg kan godt høre, Kent, at der er kommet noget turisme tysk ind under huden på dig, men der er også plads til forbedring. Men det er godt gået. Altså, du har jo kun været i gang i en lille times tid. Men jeg tænkte på, Kent, nu har du jo søde Sofia her med, og hun taler meget, meget tydelig, rolig tysk. Jeg synes, at vi skal udfordre dig til, at du på den anden side af 16 Radioavisen skal ud og møde nogle rigtige tyskere. Skal ud og prøve det der turisme tysk af. Hvad siger du til det?
2: Jeg ryster lidt i bukserne over det, men der er jo ikke nogen vej udenom. Vi har en aftale klar, kan man sige.
0: Jeg har nemlig lidt tidligere dag ringet til en isbutik i Lemvig og spurgt dem ikke godt, du må komme forbi og øve dig. Så det skal vi da have dig ud i, Kent, på den anden side af 16 Radioavisen. Og mens Kent, han måske med lidt bæven i den tyske stemme, begynder at bevæge sig ud i Lemvig, ned mod havnen, ned mod iskiosken der, så vil jeg da lige nævne, at min 12-12-indbakke, den er altså åben, hvis du har lyst til at byde med ind her på programmet. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor mange sprog kan du begå dig på som turist? Det kan du fortælle dig om i sms til 12-12. Du starter med at skrive vest, og så meget gerne slutte med dit fornavn og hvilken by du skriver fra. Fordi vi danskere går jo for at være rimelig gode til sprog. Engelsk i hvert fald er der rigtig mange af os, som gerne kaster os ud i. Men så er der jo det der med det tyske, det er der måske lidt rusten i, det kender jeg selv. Og hvad kan der ellers være af sprog, som du måske godt tør bruge, når du er ude som turist? Fortæl mig gerne det i sms'en. Vest mellemrum din besked, og den skal altså afsted til 12-12.

0: August Højen kaster sig ud i, og reporter Kent, ja, han har også den her eftermiddag kastet sig ud i at lære turismetysk, har du måske hørt. For LMV, der laver ungdomsskolen, nu kursus for unge, der har fritidsjob i turistbranchen og møder jo altså der rigtig mange tyskere. Vi har sendt reporter Kent afsted mod havnen i Lemvig. Vi har en lille aftale med en iskiosk på de kanter der, eller isbar, hvor han godt må komme forbi og prøve at se, om han det tyske, turismetyske, han har lært lige for lidt siden, og hvordan det egentlig fungerer i virkeligheden. Og så vender vi altså stærkt tilbage for at høre det på den anden side af en 16 radioavis.
1: Åh! Hej, Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor.
3: Det traktor.
1: Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5. 4. 3.
2: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for det mindste.
0: Ja, og godnat, godnat til Minichang, der lige kom ind og reklamerede lidt for noget for de mindste. Lige om lidt er der altså en 16-radiovis med Marie Dohn, og der vil du kunne høre, at Enhedslisten og Alternativet skal mødes med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Og det er også politiske analytiker Jens Ringberg, han siger, at forhandlingerne om en ny regering nu går ind i en afgørende fase. Du kan høre meget mere i radiovisen på bagkant af Spice Girls og Say You Be There.

0: Spice Girls og Say You'll Be There. Nu er der radiovis her på P4. Klokken er 16.
1: Efter 3 måneder uden en regering rykker forhandlingerne om sådan en ind i en ny fase. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale og Moderaterne har i pinsen forhandlet længe og intenst. Og nu er Enhedslisten og Alternativet inviteret til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Formålet er at finde ud af, hvor meget de 6 partier kan enes om. For hvis de er enige nok, så kan Mette Frederiksen danne en regering, lyder det fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
2: Derfor synes jeg, det er helt naturligt, at hun har en dialog, der rækker ud over de her 4 partier med Enhedslisten, med Alternativet.
1: Inden udsendelsen her spurgte jeg DR's politiske analytiker Jens Ringberg, hvad han lægger i, at Enhedslisten og Alternativet nu bliver inviteret til Marienborg.
3: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Og de seneste dage, der har de 4 formodede regeringspartier jo forhandlet i rigtig mange timer. Hvor tæt er vi på at få en ny regering, tror du?
3: Altså jeg vil i hvert fald sige det, jeg tror ikke det drejer sig om måneder, det er nok snarere uger, hvor mange uger ved jeg ikke, det er ikke sikkert det er så lang tid. Det at de holder så lange møder og der er så tæt lukket omkring dem, det er et tegn på, at nu er det ved at være alvor i de her regeringsforhandlinger.
1: Vurderer du, at der overhovedet er noget, der kan forhindre det?
3: Altså det, der kan forhindre, det er jo, hvis der kommer, hvad man kan kalde et sammenbrud i forhandlingerne, at de simpelthen pludselig viser sig, at de står så langt fra hinanden, at typisk Moderaterne ikke kan være med på det her projekt. Det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på lige nu, men så står vi jo i en helt ny situation, og som også er meget dramatisk. Men lige nu synes jeg, det ser ud som om, der er en proces i gang, som kan ende med den her centrum-venstre-regering.
1: Fortsættelse følger. Hver 6. af de 15-31-årige er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, der er kommet i de forkerte hænder. Det viser en undersøgelse, Epinion har lavet for DR. Og de tal vagte opsigt blandt de unge, vi mødte på gaden i Aarhus i dag.
4: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt. Altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
5: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange. Og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
6: Det er selvfølgelig enormt skræmmende tal,
1: sagde Caroline Haugaard og før hende Niels Ulrik Drescher og Jens Lunding Kusk. Ifølge direktør i Digital Ansvar, Ask Hesby Holm, ligger en stor del af ansvaret på de sociale medier, og han mener derfor, at platformene skal gøre meget mere for at finde ud af, hvordan man løser problemet.
7: Det er sociale medier, hvor gerningsmændene opretter falske profiler, og hvor de får adgang til børn og unge, og kan udsætte dem for sextortion. Så de bærer det største ansvar og nøglen til at løse det her.
1: Snapchat skriver, at de arbejder målrettet på at beskytte særligt de unge. Og det gør de med teknologi, der opdager og stopper misbrug, og at de hurtigt fjerner indhold og konti, der overtræder reglerne. Meta, der står bag Instagram og Facebook, skriver, at man samarbejder med politiet om at retsforfølge gerningspersonerne. I en ny dokumentar, Jagten på sexafpresserne, undersøger DR det stigende antal sager om digital afpresning af unge. Du kan se den på DR TV. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Floss Flakes Nordic Sleep i Skive. Her laver man dyner og hovedpuder til søvnige kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation, så går produktionen nu fremad, fortæller direktør Nikolaj Løve Hansen.
8: Nu har den det godt. Vi har faktisk fået vendt vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Der er ikke noget, der kommer af sig selv.
1: Floss Flakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller Nikolaj Løve Hansen.
8: Det vi faktisk ser nu og i starten af år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo en sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
1: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. Vi for sol, men også perioder med skyer og byer og måske også torden. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer fra 15 til 24 grader. Frederik Sundby var manden bag denne radioavis.
9: Det her er P4.
10: I thought that I've been hurt before.

0: 8:04, Shawn Mendes med Stitches.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Kan vores reporter Kent på en time lære nok turismetysk til, at han lige om lidt kan betjene tyske turister i en iskiosk i Lemvig?
2: P4 på mission.
0: Ja, det er jo det, der er missionen her i eftermiddag. Kent, du var jo på skolebænken i sidste time i tyske gloser, som skal bruges, når du skal lige om lidt forhåbentlig skal sælge nogle is. Kan du egentlig huske, Kent, hvad ishus hedder på tysk?
3: Det kan jeg. Det giver næsten sig selv. Det hedder selvfølgelig Eishaus.
0: Ah, var du god, var du god. Så er vi i hvert fald kommet til, at du nok godt kan finde hen til, hvor du lige om lidt skal forhåbentlig sælge nogle is på tysk. Men du var jo altså, du var jo i gode hænder hos bare 14-årige Safia, som er halvt tysker. Og som, ja, hvad synes du, hun gav dig af tips til, hvordan du skal begå dig, når nu du skal prøve at møde nogle ægte tyske turister?
3: Jamen altså, hun har jo faktisk givet mig 6 ret skarpe og præcise turismetyske gloser, som man kunne bruge inde i en isbutik. Og ja, nu har jeg jo sådan set allerede fundet vej ind til den isbutik, hvor jeg skal sælge noget is, forhåbentlig til nogle tyskere. Altså, sagen er den, at lige nu, så er der faktisk ikke nogen kunder. Jeg er den eneste kunde. Mm. Men måske jeg lige kan stikke mikrofonen over her alligevel og spørge, altså, hvor mange tyskere kommer og køber is her?
4: Der kommer faktisk virkelig mange, især nu, hvor der er sommerferie og sådan noget snart. Jeg vil sige, der kommer sådan 60% af de kunder, vi har, det er nok tyskere.
3: Tror du, jeg kunne få lov at betjene en af dem? Nu har jeg jo fået lidt oplæring.
4: Ja, det tænker jeg.
3: Fedt, mand. Og jeg vil gerne lige starte med bare lige at spørge, har dem sig egne toilette, fordi jeg skal virkelig tisse?
4: Ja, vi har en egen toilet. Outside.
3: Danke.
0: Ved du hvad, jeg tror, jeg skruer ned for dig, Kent. Godt nok vil vi gerne følge dig som fluen på væggen, men det kan godt være, at den der tissetur, den skal du lige have lov til at have for dig selv. Så velkommen her til endnu en time af P4 Eftermiddag, hvor vi altså, ja, er lidt tyske. Fordi det er sådan, at ungdomsskolen i Lemvig, de har fundet på, at de vil lave kurser for unge i det, vi kalder turismetysk. Der er jo rigtig mange, kan vi høre, turister, tyske turister på de kanter. Og ja, vi vender stærkt tilbage til vores nu dansk-tyske reporter, Kent Schermold Christensen, om lidt.

det her kunne godt gå hen og blive sådan et sommerhit med Bohan G. og Medina. Den, der hedder Gemt dit nummer. Vi er jo altså i fuld gang med en P4 eftermiddag, hvor vi går lidt tysk, fordi de altså i Lemvig på ungdomsskolen der har fundet på, at de vil lave et kursus for unge, der skal lære turismetysk, som de kalder det. Sådan, at man lige kan begå sig, når man skal ud og have et fritidsjob og betjene de her hulens mange tyske turister, som kommer her til landsdelen. Og reporter Kent, han skal lige om lidt se, om det virker, det her han lærte i sidste time af halvtyskeren Safia, der jo tog ham i skole for at lære, hvordan man på tysk sælger is. Og nu er Kent jo altså kommet frem til et sted på havnen i Lemvig, hvor de sælger sådan nogle is. Og jeg spurgte ham lige før, den gode Kent, om han vidste, kunne huske, hvad ishus hedder på tysk. Og så sagde han jo Eishaus. Og så har du, Ole fra Lemvig, sendt mig en sms, hvor du skriver, ishus på tysk hedder da Eisdiele. Og så tænkte jeg, den må jeg lige tjekke op på. Og vi har faktisk ret begge to. Det kommer lidt an på, hvad man kalder det, fordi Eisdiele har jeg lige tjekket. Det er isbar på tysk. Og Eishaus, det er så ishus. Så ja, vi kan bruge begge dele, alt efter om vi kalder det et ishus eller en isbar. Tak for beskeden, Ole. Det er altid godt at blive endnu klogere på det der turisme-tyske. Fordi ja, det får Bohan jo altså også rigtig meget mere brug for lige om lidt, når han forhåbentlig skal lange nogle is over disken til tyske turister. Og apropos tyske turister. Nogle af dem kan jo komme helt fra Berlin. Det gør i hvert fald sangen her fra Nordstrøm.

0: Nordstrøm her med Berlin.
1: P4 på mission.
0: Ja, her i eftermiddag, der skal reporter Kent, altså, som lige har været på kursus i turisme tysk, jo ud og prøve sine færdigheder af. Og Kent, du er jo taget på ishus, isbar, iskiosk. Hvad hedder det egentlig, det sted i Lemvig, hvor du er lige nu?
2: Jamen, det hedder Larsens Iskiosk, og det kunne jo næsten hedde Larsens Eishaus, hvis altså det var på tysk. Men det hedder Larsens Iskiosk på dansk, så der er jeg altså lige nu. Og foran mig her, hvis jeg lige forsøger at zoome lidt ind, jamen så er der altså alle slags smage, man overhovedet kunne komme i tanke om næsten. Altså, der er mango, der er stracciatella, der er alle de der klassiske. Der er også nogle lidt mere specielle. Og Hilab Balko. Der er kun én i Danmark, der hedder Hilab Balko. Altså, der må være væsentligt flere tyskere, der kommer her ind og køber is, end der er folk, der hedder Hilab Balko, eller hvad?
3: Ja, det tænker jeg.
2: Hvor mange kommer og bestiller is, som er fra Tyskland?
3: Jeg synes i hvert fald, at størstedelen er tyskere. Sådan cirka 60% af kunderne, vi har, det er tyskere.
2: Og hvordan har du det så med det? Altså, fordi jeg kan jo tydeligt høre på dig, at du er ret så god til dansk. Altså, hvad så, når der kommer tyskere ind? Er det sådan, at du bliver måske lidt mere nervøs, fordi du så skal skifte sprog, eller hvordan?
3: Altså, jeg bliver en lille smule nervøs, men heldigvis kan jeg godt det sådan basic, sådan hallo og nej og alt det der. Og så skal de jo have is, så det er enten klein, medium eller grus. Så de basic ting, jeg skal kunne sige på tysk, dem kan jeg heldigvis finde ud af.
2: Og man kan sige, at grunden til, at vi taler om det her i dag, det er jo fordi unge Lemvig, de forsøger at gøre de unge i Lemvig lidt bedre til at kunne tale tysk, så de måske kunne varetage et job, som du har der her. Du er jo også forholdsvis ung. Altså, hvor vigtigt tænker du, at det er, at du kan betjene tyske turister?
3: Altså, siden vi har så mange tyskere, så er det lidt vigtigt at i hvert fald kunne forstå, hvad det er, de spørger om, og så kunne svare tilbage, så man ikke står der og skal til at lave tegnesprog og sådan noget for at forstå hinanden. Så jeg synes, det er vigtigt at kunne en lille smule tysk i hvert fald.
2: Og hvordan har du så lært tysk?
3: Jeg har lært tysk i klassen, på skolen og sådan noget. Det har vi haft i 3 år cirka.
2: Og nu kan jeg så se, at der kommer faktisk nogle kunder ind nu, fordi for 10 minutter siden, da jeg var her, der var faktisk ingen kunder. Så nåede jeg lige at gå ind og tisse færdigt, så nu er jeg så klar til kamp. Og der er faktisk, ja hvad er der? Der er 4 kunder. Det kan være, at der er nogen af dem, der er tyskere. Det kan være, at jeg lige bliver lidt klogere på det. Men tror du, at jeg måske kunne få lov til lige hurtigt at betjene nogle af de her tyskere om ikke så længe?
3: Ja, det tænker jeg godt, vi kan.
2: Jeg har i hvert fald øvet mig, men tak for, at du lige var med til at svare på nogle spørgsmål her. Hilab Balko.
3: Det var så lidt.

0: Darlene har gjort, hvad jeg kan.
1: P4 på mission.
0: Ja, reporter Kent, jeg er jo spændt på, og det tror jeg også, lytterne er. Er der nogle tyske turister, der skal købe is på havnen i Lemvig, eller hvad?
2: Jamen, tilsyneladende ikke. Altså, lige for cirka 2 minutter siden, der råbte jeg op, skulle jeg næsten til at sige. Jeg spurgte i hvert fald de 6 kunder, der kom ind i isbutikken her, om de var tyskere. Og de 6, altså alle sammen, de er jo simpelthen danskere.
0: Okay.
2: På trods af, at Helab, hun altså fortæller, at 60% af alle kunderne, de er så tyskere, der kommer og køber is her.
0: Mm. Men, så chancen er der stadigvæk for, at der kommer nogle tyskere, der skal have nogle ice.
2: Chancen er der stadigvæk, og der bliver i hvert fald gået til den med guf og det ene og det andet. Men måske jeg alligevel kan spørge kunden her, han får noget, ja hvad er det, det er måske noget vanilje og noget Oreo og noget guf. Altså, hvis jeg nu sagde, willkommen, was möchten Sie haben, kan I forstå det?
3: Forstår jeg ikke et kuk af.
2: Så forstår du ikke et kuk. Så hvis du nu skulle være ligesom Helab her, altså tror du kunne varetage sådan et job, hvor I skulle købe is?
4: Ja.
5: Nej, det tror du ikke.
2: Nej, det, man skal kunne lidt forskelligt, når man sælger is, må man sige. Men I må have en god is.
0: Kent, jeg står og tænker på, har du lært på dit turisme-tysk kursus, hvad guf hedder på tysk?
2: Jeg har faktisk ikke lært, hvad guf det er. Nej. Hvordan siger man guf på tysk?
4: Alberschaum.
2: Alberschaum.
0: Alberschaum.
2: Alberschaum.
0: Se, der lærte jeg også noget nyt. Ja, det kan man bare se. Nå, ved du hvad, Kent? Det var jo noget med, at det var 60% af kunderne, der var tyske turister, og du har jo helt frem til klokken 17 til at folde dig ud med de nye turisme-tyske gloser, som du lige har lært. Så jeg tænker, at vi giver det en chance på den anden side, de regionale nyheder, om ikke der skulle dukke nogle tyskere op. Solen skinner da i det mindste, så mon ikke der er nogen, der har lyst til lidt is på de kanter også. Og i mellemtiden, så vil jeg da bare lige reklamere for, at min 1212 indbakke, den er åben. Du kan byde ind på sms til mig om, hvor mange sprog du egentlig kan begå dig på som turist. For det er jo det her med, når man kommer til udlandet, så kan man jo ikke alle steder forvente, som vi jo forkæler tyskerne med, at mange af os prøver at begå os på tysk over for dem. Så kan vi jo ikke forvente det som danskere, når vi kommer ud i verden, at de bare kan dansk. Så hvor mange sprog kan du egentlig begå dig på som turist? Fortæl mig gerne det i en sms til 1212. Du skal starte med at skrive vest, og så bliver jeg så glad, hvis du også lige skriver, hvad du hedder og hvilken by du skriver fra.
1: Det er lørdag, der præsenterer Funkapella.
6: With such confusion, don't it make you wanna scream?
7: Make you wanna scream!
6: You're bash abusing victimized within a scheme!
8: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalschok.
9: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
1: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Adams' Can't Stop This Thing. Vi starter klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Dansk økonomi er bomstærk og klarer sig godt trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd. Men vismændenes overordnede billede er ikke helt sådan, verden ser ud i virkeligheden hos for eksempel dyne- og pudeproducenten Fosflex i Skive, siger administrerende direktør Nikolaj Løve Hansen.
3: Jeg kan godt genkende nogle af de større ting, der sker for dansk økonomi, det er godt, men når vi ser det sådan lidt fra bunden og op, så synes jeg stadigvæk, at vi har nogle udfordringer i forhold til vores timeansatte her, som skal ud og købe benzin og skal ud og købe oksekød og sådan nogle ting. Altså, det har ikke ændret sig det helt store.
2: Lige nu er der ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til de meget store stigninger i priserne, siger Carl Johan Dalsgaard, der er professor i økonomi på Københavns Universitet og overvismand i det økonomiske råd. Men prisstigningerne er der altså og har været der længe, så folk er både bekymrede og pressede, oplever Nikolaj Løve Hansen.
3: Det kan jeg mærke, når vi for eksempel har lønforhandlinger og overenskomstforhandlinger og sådan nogle ting, så er, at tingene for, han har sagt, manden kvinde på gulvet, koster bare stadigvæk mere og mere, og de skal stadigvæk hente mere og mere hjem for at kan købe benzin, for at kan købe mad.
2: Og der er grænser for, hvor meget han kan imødekomme sine ansatte. Og beklager, jeg prøver lige igen.
3: I nogle tilfælde, så forsøger vi at gøre det, og noget af det kan vi godt, ja. Jeg kan ikke give dem lige så meget, som jeg gerne ville. Hvis tingene bare væltede ind, så kunne jeg godt, men sådan er det bare ikke.
2: Tomme stalle kan blive til boliger, hoteller og værksteder, skriver Dagbladet Holstebro. Ifølge Danmarks Statistik er der mange tomme produktionsbygninger i Lemvig Kommune, og de kan gemme på både kulturarv og klimagevinster. Derfor har Danmarks Kulturarv i samarbejde med Landboforeningen Fjordland afholdt en konference om, hvad de tomme bygninger så kan bruges til. Direktør for Danmarks Kulturarv, Knud Erik Jørgensen, bryder sig nemlig ikke om, at bygningerne bare bliver fjernet. Dels er der en del af gårdene, der kan betegnes som bevaringsværdige, også i både Lemvig og storeområderne. Dels er der også et grønt perspektiv i at genbruge bygningerne, siger han. For eksisterende bygninger er bæredygtige alene i kraft af, at de allerede er der. I morgen afholdes endnu en konference på Tamburhus Kro og Badehotel. Omkring 25 aktører fra især Lemvig og store kommuner ventes at deltage og udveksle idéer til, hvordan de tomme bygninger kan få nyt liv. Tørvejr, en del sol og temperaturer mellem 16 og 21 grader, lidt køligere ved vestkysten i eftermiddag. I aften solrigt og i nat klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 10 grader med en let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag får af Bjarke Feldt.

0: Beyoncé og Love on top 23 minutter i 5. Det var jo det velkendte signal til, at vi lige stiller om over til trafikcentret. Johnny Krone, god eftermiddag til dig.
1: Ja, god eftermiddag, Mette.
0: Hvad så? Kører det, som det skal?
1: Ja, det synes jeg. Altså, jeg vil i hvert fald sige, at det kører forventeligt. Men det indebærer også, at der er langsom kørsel på Midtjyske Motorvej Rute 18. Altså langsom i forhold til, hvad man godt lige kunne håbe på at ligge og blæse med 130 km i nogle steder. Det kan man altså ikke på grund af vejarbejde omkring... Ja, det er mellem Give og så Brande. Ikke hele stykket, men noget af stykket. Og der er jo altså nedsat hastighed og indsnævring osv. Så det er lige nogle ekstra køreminutter, men jeg er ret sikker på, at de fleste af jer, der ligger og pinder derude, I godt er klar over det. Det er jo ikke, fordi jeg synes, man behøver at finde sådan helt andre veje. Det er altså ikke tid, du sparer på det. Men altså ingen uheld eller påkørte dyr eller store huller i vejen eller noget. Nej,
0: det er rigtig godt. Johnny, vi er jo i gang med en mission her i eftermiddag, hvor reporter Kent, han har været på kursus i turismetysk. Yeah. Og lige om lidt, så håber vi, at han skal til at prøve at sælge nogle is på tysk til tyske turister. Så tænkte jeg sådan, altså vi har jo rigtig, rigtig mange tyske turister hen over sommeren i det midt- og vesttyske. Har du nu egentlig overvejet, om du også skal udvide dine trafikmeldinger til, at de bliver leveret på tysk?
1: Altså spørger du, om jeg kommer og sælger is
0: på tysk? Nej, jeg tænker på de der trafikmeldinger på tysk. Om du, er du skarp til det, tænker du, hvis nu der er...
1: Nej, jeg er meget, meget dårlig. Altså, jeg har da haft tysk på sådan et par år i, helt tilbage i folkeskolen.
0: Ja, det har jo de fleste af os jo.
1: Ja, det er det, ikke? Men altså, det har jeg glemt alt om. Ja. Så nej, det skal man ikke forvente. Men altså, vi har da trods alt prøvet. Altså, hvis der har været sådan vanvittigt store udfordringer, så har vi lige et par gode kollegaer, som er yderst skarpe til tysk, og faktisk også har tysk blod i årene, sådan i hvert fald halvdelen.
0: Så lige kan gå ind med en RDS, hvis det er, eller sådan noget. Ja. Men Johnny, kan du ikke huske, hvad kø det betyder? Kø dannelse hedder på tysk?
1: Jo, det kan det godt.
0: Ja, hvad så?
1: Stav.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Tyske turister, dem har vi jo mange af her i landsdelen, og det kan man jo høre, når man går på gågader og ved stranden, der er tyske gloser mange steder. Vi må også bare sige, at de her tyske turister, de er... Ja, for at sige det rent ud sagt, pivringe til engelsk, i hvert fald mange af dem. Og de bliver derfor så glade, når de kan bestille for eksempel en is på tysk.
1: P4 på mission.
0: Og reporter Kent, du var jo på et lynkursus i turismetysk i sidste time, og nu kan du altså ikke trække den længere. Du er jo i en iskiosk på havnen i Lemvig, og vi bliver nødt til, mig og lytterne, høre, om du kan sælge is på tysk, Kent.
2: Lad os lige prøve at teste det, fordi nu har jeg fundet to vaskeægte tyske turister. Så nu siger jeg bare, velkommen auf Larsens Eishaus.
3: Hallo, velkommen.
2: Yes. Was möchten Sie haben?
3: I want to have a soft ice, please.
2: Deutsch, please.
3: Ich möchte bitte ein soft ice. Halb und halb.
2: Okay, danke. Becher oder Waffel?
3: Mit Waffel.
2: Mit Waffel, yes. Og nu vil Helab, hun... Okay, becher, yes. Så du tager lige et becher, Helab. Du finder et becher. Godt. Hvilken sorte magten sige?
3: Gemischt, bitte.
2: Yes, og hørte du det, Helab? Hørte du det?
4: Det var gemischt.
2: Yes, og det var gemischt. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Men gibt es mehr dazu?
5: Hast du das verstanden?
6: Hvad dazu soll? Danke, nein.
5: No.
2: Okay. Ja, det er fair. Jamen, der spurgte dann 50 kroner? Nej, det er 50 und 5 kroner. Bitte.
3: Okay, thank you very much.
2: jamen altså, schönen Nachmittag noch.
3: Nachmittag, ah.
2: Yes.
0: Ved du hvad, Kent, altså, jeg synes, det går fornuftigt, og men du, altså, hvor er du heldig, du lige møder en tysker, der kan lidt engelsk, kan jeg høre, bare det kunne hade dig lidt.
2: Ja, det er meget, meget heldigt, at hun også kan en lille smule engelsk, og det kan hendes, jeg ved faktisk ikke, om det er en partner eller en ven, Brian, der, han kan i hvert fald også noget engelsk, så det hjælper mig en lille smule.
0: Ja.
2: Altså, jeg vil sige, 80% af det, der blev sagt, det forstod jeg ikke, og man kan sige, nu havde jeg jo bare skrevet i mine noter de her 6 gloser, jeg kunne dem altså ikke udenad med det, det vil jeg bare sige, det var altså noget, jeg ligesom læste op, så hvis det var, at hun begyndte at snakke om vejret, eller fodbold, eller et eller andet, så tror jeg havde tabt tråden lidt.
0: Jeg kan godt høre, at det gik lidt langsommere, der var gang i den øverste etage hos dig, den skulle lige snore nogle omgange for, men jeg synes faktisk, at tage betragtning af, du kun har været på et lynkursus i knap en time i turisme tysk, så kan vi da vist godt sige, at missionen er lykkedes for dig, Kent, at du kan sælge en ja, nu ved jeg, det var noget i en vaffel. Er det ikke rigtigt forstået,
2: jo,
0: eller hvordan?
2: Jo,
0: ja.
2: Prøv at høre, det var soft ice, og så var det en halv vanilje, halv jordbær soft ice, og det er faktisk ikke, altså det var næsten 50 kroner, det var 50 und 5, må det så være, jeg ved ikke, om det hedder.
0: 50 kroner, altså 55 kroner,
2: ikke? Ja, det er godt med det, tak.
0: Der er noget med tallene, du skal øve det på lidt mere, kan jeg godt høre.
2: Jamen det sagde Safira også, det der med tal, det er meget det, som danskerne bøvler med, faktisk.
0: Mm, ja. Nå, godt gået, Kent, det må man sige. Og ikke mindst også skal kaste sig ud i at sælge sin første is på tysk, mens alle vi andre, vi lytter med. Klokken den er 14 minutter i 5. Her er det back to back, en elsker som dig.

skabt til at være to her fra søn 8 minutter i 5. Vi vender tilbage til det der turisme tyske på den anden side af 17 radioavisen, men jeg vil også lige sige, at vi der også godt lige kan vende blikket lidt mod Italia. Fordi der er der jo en vis cykelrytter fra Glyngøre, som lige tramper løs i det høje bjerge i det italienske lige nu. Og dagens etape, en bjergetappe, den er ved at nå til sin afgørelse. Jeg kan kun anbefale dig, hvis du er den mindst interesseret i, hvordan det går Jonas Vingegaard og cyklingen der, lige at smutte ind omkring DR.dk. Der kører altså en live-blog lige nu, fordi der er ikke langt til mål.

0: Swanly, your love will keep you warm.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

roser, jeg tager skyklapper på, og himlen er blå. Det er den jo også den her tirsdag eftermiddag. Vi nærmer os altså en 17 radioavis med Maria Doen, og indtil da så skal vi lige også omkring Maisie Peters og den sang, der hedder My Regards.

0: Så er klokken 5. Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt, i hvert fald hvis man spørger SF's formand Pia Olsen Dyhr. Hun er i dag kommet med sin første kommentar efter pinsens langvarige og intense forhandlinger om en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
1: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
0: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er også optimist, selvom de fire partier har forskellige prioriteter på forskellige områder. Men der er mange steder, hvor vi kan finde hinanden, så jeg er håbefuld, siger han. De fire partier har ikke flertal, så derfor skal de støttes af andre partier. Enhedslisten og Alternativet er derfor indkaldt til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, ser frem til med glæde.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække denne regering til en grønnere retning.
0: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg viser Mette Frederiksens møde med Alternativet og Enhedslisten, at regeringsdannelsen er rykket tættere på.
3: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
0: Droner er de seneste uger drættet ned i Ruslands nabolande, Finland, Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og her til eftermiddag siger kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
4: What you are experiencing today, the rest of Europe could face
0: tomorrow. Det, I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det fra hende på et pressemøde i Litauens hovedstad Vilnius. Her holdt hun møde med lederne af de tre baltiske lande, og med fra Letland er du nu med os, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøen-korrespondent. Hvad er det så, EU kan hjælpe de baltiske lande med i forhold til de her vildfarende droner?
5: Jamen først og fremmest med penge, fordi ifølge Ursula von der Leyen, så skal der øremærkes endnu flere penge fra EU-kassen til investeringer i landenes luftforsvar, så de altså kan blive bedre til at opdage droner, der flyver ind i deres luftrum, og også skyde dem ned, hvis det skulle blive nødvendigt. Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landenes luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
0: Hvor alvorligt ser de baltiske lande på det her?
5: Jamen, de ser meget alvorligt på det, fordi det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er overfor for de her droner, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her blandt i Letland. Så jeg tror også, at det er noget, altså den her ustabilitet, det er også noget, man er godt tilfreds med i Kreml.
0: Kan man overhovedet forsvare sig mod droner?
5: Det er svært at sige. Altså, der er ingen tvivl om, at man gør meget for at styrke luftforsvaren her de her år. Og det er også noget, der rykker rigtig højt op på den politiske dagsorden her i Letland, hvor jeg er. Men der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at få opbygget så finmasket et luftforsvar, der kan opsnappe alle droner. For vi har set her den seneste tid, at der er mange af de droner, der falder ned. Dem havde de faktisk slet ikke set til at begynde med.
0: Tak skal du have, Per Bang Thomsen. En hedebølge har ramt flere europæiske lande. I Frankrig er mindst 7 personer omkommet i varmen, oplyser myndighederne. I går blev der målt 37,1 grader i den sydvestlige del af landet, og det var den varmeste majdag nogensinde målt i Frankrig. Frankrigs Meteorologiske Institut kalder hedebølgen en varmekuppel, hvor et højtryk fastholder varmen og skaber temperaturer, der ligger mere end 10 grader over det normale i maj. I hovedstaden Paris siger Manon Hubert, at hun er bekymret for den globale opvarmning. Jeg tror, vi alle er meget bevidste om det. Det er ret skræmmende for fremtiden. Vi er ikke engang nået til sommeren endnu. Ikke engang til juni, siger hun. I eftermiddag ventes der blive 36 grader varmt i det nordfranske. Den franske sundhedsminister opfordrer til alle til at drikke vand. Se også til de sårbare personer omkring jer, som måske ikke tænker så meget over at få drukket vand. Det er en form for fælles solidaritet, der er brug for, siger hun. Herhjemme bliver det også pænt varmt, mellem 15 og 24 grader. Solen skinner, men vi får også perioder med skyer og byger, og måske også lidt torden.
6: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure med Heat.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: En eftermiddag, hvor vores reporter har været på turismetysk kursus i Lemvig, og i sidste time, der lykkedes det ham jo at sælge soft ice på tysk til tyske turister. Og det er jo sådan med de her tyske turister. Dem har vi jo rigtig, rigtig, rigtig mange af på vores kanter. Det er ikke dem alle, der er gode til engelsk. Og Bente, du har sendt en besked til mig i en sms til 1212 med et rigtig godt spørgsmål, for du skriver, hvorfor er det lige, at tyskerne ikke bare snakker engelsk som næsten resten af verden? Og jeg har under 17 radioavisen sådan prøvet at lave lidt research på det, og faldt over en artikel fra februar sidste år, hvor Kjell Hybel i Politiken, han er mange år i korrespondent i Tyskland, den gode Kjell Hybel, i Politiken har skrevet lidt om det her. Og han forklarer, at de ældre østtyskere, de er undskyldt, for der stod ikke engelsk på skoleskemaet i DDR. Og for ældre vesttyskere, ja, der handler det måske mere om stædighed. Altså i Tyskland taler man tysk, og det gør man så altså også, når man er på ferie i for eksempel Danmark. Men faktisk er det sådan, skriver Kjell Hybel, at siden 2005, så er der blevet undervist i engelsk i alle tyske grundskoler. Hvis man lige ser bort fra dem, der ligger i den franske grænseregion. Og det betyder altså, at yngre tyskere, de taler faktisk glimrende engelsk i dag. Men. Det, der kan måske gøre, at det lyder gebrokkent, når en tysker forsøger sig på engelsk, det er, at udenlandske film i tv, de synkroniseres jo til tysk. Og det gælder også nyheder og andre programmer. Så i Tyskland, der taler både Meryl Streep og Donald Trump tysk, når tyskerne de tænder for tv'et der. Og det gør jo altså, at de nok ikke er så vant til at høre engelske gloser, som vi andre er. Og det, tænker jeg, det kan måske også godt oversættes lidt til, at vi danskere, vi lærer jo også tysk i skolen, men vi er ikke sådan super duper alle sammen til at tale de der tyske. Det er nok fordi, vi hører ikke så meget tysk i det daglige, når vi bevæger os rundt på medier, på sociale medier osv. Så det var måske forhåbentlig lige et svar til dig, Bente, og alle andre, der undrer sig over, hvorfor er det, at de der tyskere, de helst vil have, at man taler tysk til dem. Det gælder i hvert fald de ældste tyskere, hvorimod altså de yngre, ifølge Kjell Hybel her, jo efterhånden er blevet rigtig gode til at tale engelsk. Jeg er heldig, det er dansk musik, jeg nu skal præsentere for dig, så det kan jeg i hvert fald sige uden problemer. Det her, det er Annika med Livsforladt.

0: 14:05, Annika her med Livsforladt.
1: God eftermiddag med P4.
0: Og det er altså en P4 eftermiddag, hvor tyske gloser har fyldt en del i løbet af programmet. Vores missionsreporter Kent, han blev sendt ud og skulle lære turismetysk. Og lyttede du med i sidste time, så hørte du må, at det faktisk lykkedes ham at sælge noget is til tyske turister i Lemvig. Turismetysk, det er sådan et lidt sjovt udtryk, og det kan også lyde sjovt. Prøv lige at lytte med her.
2: Hallo und alle unser dømmen people. Vi freuen uns auch wieder zu sehen und hoffen, dass I uns im Geschäft besucht.
0: Ja, det var måske ikke helt grammatisk korrekt, men forståelsen er klar nok, for det var dig, Mathias Malund Pedersen, som vi hørte her i det her lille klip. Velkommen i P4.
3: Tak for det.
0: Du er jo elev hos Sport 24 i Lemvig, og du lavede den her video sidste år, hvor du altså, kan vi høre, byder tyske turister velkommen i butikken på noget gebrokken tysk, og du gik faktisk ret viralt med den her video. Altså, hvorfor lavede du den?
3: Det var egentlig ret impulsivt, fordi vi havde lige 5 minutter, inden vi skulle lukke butikken af på daværende tidspunkt, og vi manglede noget at lægge op på dagen. Og så var det også i sommeren og turistperioden, og der var mange tyskere. Og vi havde nogle episoder den dag også, hvor fejlede lidt, kan man godt sige i hvert fald. Og så synes vi bare, at der var ikke noget, der er sjovere end danskere. Der er i hvert fald, i og med danglish også, tror de kan tale noget andet til perfektion, og så alligevel ikke kan det. Så ja, det var det endte ud i hvert fald med sådan en video.
0: Hvad er der nogle tyske kunder, der har set den video og har kommenteret på det, eller var det kun også danskere, der smågriner af det?
3: Det var kun jeg dansker i hvert fald. Jeg har ikke haft nogle tyske kunder, der har mødt mig med den video endnu i hvert fald.
0: Men der kommer jo mange tyske turister til Lemvig, og som også kan finde på at svinge omkring den butik, hvor du altså står og skal sælge sportstøj. Altså, hvor god er du egentlig til tysk, Mathias?
3: Jeg er ikke særlig god, det er pænt sagt. Men for mig, der handler det bare om at springe ud i det med et smil på læben, fordi at det vigtigste, og det vigtigste at forstå, det er, at tyskerne, de ved også godt, at vi ikke er de bedste til det, er i hvert fald min opfattelse. Så man bliver også grebet i det af tyskerne, synes jeg.
0: Så spring ud i det, det er et råd fra din side. Nu er det jo et års tid siden, du lavede den her video her på det gebrokne tyske. Er de tyske blevet bedre siden, eller hvad?
3: Ja, fordi at det er det, og det er det ren og skær, fordi at vi har flere kunder, som har været tyske, og så lærer man det jo ligesom hen ad vejen. Jo flere tysker du har, jo mere lærer du sproget og de her gloser.
0: Mm. Og nu er det jo altså, at Ungdomsskolen i Lemvig kaster sig ud i at lave et kursus for unge i turisme tysk. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg synes, det er et fedt initiativ. Det må jeg ærligt indrømme. Men jeg har det også sådan, jeg håber også, at det bliver sådan noget med, at man ikke skal sidde for meget ned på sin... Nu kommer jeg nok til at være en flad røv og skrive det ned på et stykke papir. Fordi det vigtigste, som jeg tror, det er bare, at man ligesom får snakket det, får talt det.
0: Ja, ud og bruge det simpelthen, ja. Yes.
3: Nemlig.
0: Mathias Malum Pedersen, skal vi så ikke lige til sidst her få det testet i tysk? Hvordan vil du lige sige til mig og lytterne pænt tak og farvel på tysk?
3: Jamen, det vil jeg nok sige. Danke auf Wiedersehen.
0: Ja, den er godkendt.
3: Ja, tak for det. Ja.
0: Dankeschön, Mathias Malum Pedersen.

0: Lasse skriver her, og en sang, der hedder Band 8. Der er 5,5 minutter til 5:30 nyhederne.
1: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
2: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
1: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

The Sweet Escape fra Gwen Stefani og Akon. Så er der klappemusik til dig, kan du godt høre. Du må velkommen til at klappe med. Det er Dasha med Austin, og så er der altså regionale nyheder med Bjarke Felt lige på den anden side af musikken.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Holstebro Kommune opretter en ny slags trainee-stillinger i ældreplejen, så unge og ufaglærte kan snuse til uddannelsen sygeplejerske, ergoterapeut og fysioterapeut og få løn imens. Det fortæller leder af kvalitet, udvikling og uddannelse Karen Aaberg Markussen.
2: De bliver ansat som ufaglærte i hjemmeplejen eller på et plejecenter. Og der vil de så igennem deres forløb få mulighed for at følge en sygeplejerske, en fysioterapeut og en ergoterapeut på deres arbejdsdag og få indsigt i, hvad de laver.
1: De ufaglærte trainee'er vil også komme med på via University College og følge undervisningen der, så de også kan opleve, hvordan undervisningen er på uddannelserne. Stillingerne er lige blevet slået op, og de første ansøgninger er kommet, så Karen Aaberg Markussen har store forventninger til de nye trainee-jobs, også til at hjælpe de unge med at vælge den rigtige uddannelse.
2: Det er også en af grundene til, at de her unge kommer til at møde forskellige sundhedsfaglige uddannelser. Fordi det kan godt være, at man har en tanke om, at man vil være sygeplejerske, men når man så møder en fysioterapeut i sit arbejde, kan det være, at man bliver nysgerrig på det.
1: Efter planen starter det første hold i trainee-stillingerne til august. To fanger, der søndag flygtede fra det åbne fængsel Kravskov Hede ved Jerup i Nordjylland, kan opholde sig i Midtjylland, skriver Nordjyllands Politi på Politi Update. Den ene har tilknytning til Herningområdet, mens den anden har relationer til Aarhusegnen. Begge personer formodes derfor også at kunne opholde sig i det midtjyske, skriver politiet. Det er den 19-årige Osman Mohammed Abdi Osman og den 24-årige Said Mohammed Ali Erde, det drejer sig om. Ifølge TV2 Nord forsvandt de to fanger i en mørk femdørs Peugeot, angiveligt en model 208. Den ene af de flygtede fanger blev idømt 3 år og 9 måneders fængsel efter en voldsepisode ved Superkiosken i Herning i marts 2024, skriver TV MidtVest. Nordjyllands Politi opfordrer borgere til ikke selv at tage kontakt til de efterlyste. Ser man de to personer eller har kendskab til deres opholdssted, skal man i stedet ringe 112. Tomme stalle kan blive til boliger, hoteller og værksteder, skriver Dagbladet Holstebro. Ifølge Danmarks Statistik er der mange tomme produktionsbygninger i Lemvig Kommune, og de kan gemme på både kulturarv og klimagevinster. Derfor har Danmarks Kulturarv i samarbejde med Landboforeningen Fjordland afholdt en konference om, hvad de tomme bygninger kan bruges til. I aften solrigt og i nat klart vejr, temperaturen ned mellem 7 og 10 grader, lidt til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var dagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest. Dem fik du af Bjarke Felt.
3: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag.

Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Kaarsteds drømme her fra Nick og Jay. Johnny Krone, lad os lige få en update på trafikken.
1: Jamen lad os lige så fast først, at sådan i inden for vores midt- og vestjyske grænseområde, sådan helt formelt i hvert fald, der er der ikke sådan de helt store udfordringer, men alligevel så binder vi jo det hele sammen med nogle hovedveje, blandt andet sådan som rute 28 og rute 30, for der er nemlig sket uheld fra Grindsted og så frem mod Billund, og så ved jeg godt, at det måske klinger lidt underligt, fordi at Grindsted og Billund ligger måske virkelig lidt længere sydpå eller mod trekant området, men Mette, hvad er det nu, der er ud over Legoland i Billund?
0: Der er en lufthavn.
1: Ja, det er der nemlig, og hvis man er så heldig at skulle med et aftenfly, jeg ved jo ikke, om der flyver maskiner om aftenen, men...
0: Det tror jeg, der gør.
1: Ja, det tror jeg der også, der gør, ja. Og hvis der gør, så er det jo altså ret væsentligt, at der simpelthen er spadet for trafikken i øjeblikket fra Grindsted, og så det er så rute 30, der taler om, og så den vej til Billund, det er jo altså den oplagte vej. Jeg ved ikke, hvor længe der er det, og jeg ved heller ikke, hvor omfattende det er, men det er altså på grund af et uheld, der er sket. Så hvis du vil være helt sikker og kommer over fra, ja, længere vestpå, måske over fra Skjernkanten, ja, så vil jeg da hoppe en tur på Midtjyske Motorvej, og så køre den vej ned af, ja, den hedder faktisk også rute 30, og så går den vestpå. Men fra Grindsted til Billund, der er altså lige udfordringer der, og så er der arbejde i gang, som jeg har nævnt nogle gange, nemlig på selve Midtjyske Motorvej, rute 18. Ja, det er faktisk det stykke, jeg har henvist til, men det er jo altså ikke sådan, man holder stille. Det er bare, du lige skal huske at følge hastighedsbegrænsningen. 80 km/t, der er indsnævring på grund af optimering af motorvejen der.

0: Sombra og Homewrecker. Det kan være, at du har set flag på busser og i flagstænger i dag, og det skyldes jo i mange tilfælde, at dagen i dag er kong Frederiks fødselsdag. Han fylder 58 år. Og traditionen tro, så trådte regenten ud på balkongen på Amalienborg Slotsplads, og som så vanligt var der mødt rigtig mange op, og det samme var altså også P4's Luca Emil Jørgensen.
1: Her på Amalienborg Slotsplads, så er der godt humør, som I kan se, så var rigtig mange mødt op for at være med til at fejre kong Frederik, der blev viftet med flagene rundt omkring, sagt hurra og tillykke, og så blev der også sunget en fødselsdagssang for kong Frederik. Og begejstringen blandt de fremmødte, den var også stor, da kongefamilien trådte ud på balkonen her bagved. Men fejringen over, den blev altså også uden dronning Margrethe, efter nyheden om, at hendes majestæt igen er blevet indlagt på Rigshospitalet. Og dronningens fravær, det er noget, som de fremmødte, jeg har talt med her på Amalienborg Slotsplads, synes er ærgerligt.
2: Da hun er jo en del af det, ikke? Er jo stadigvæk dronning, og det havde pyntet på det hele, hvis hun... Ligesom kronen på værket havde været deroppe.
3: Jeg har jo kendt hele mit liv, ikke? Set til hende i fjernsynet, og aldrig sådan mødt hende sådan, du ved. Men selvfølgelig været herinde og kigget til hende og sådan noget, ikke? Så det er da mærke nok, hun ikke er her på den måde, ikke?
4: Det bliver lidt tomt, fordi hele mit, eller det meste af mit voksne liv, der har dronning Margrethe jo været min dronning, ikke? Så det er lidt tomt, at hun ikke kommer. Det er synd for hende.
0: Ja, dronning Margrethe er jo altså stadigvæk indlagt på Rigshospitalet, og kongehuset har faktisk her i eftermiddag meldt ud, at kong Frederik, han har besøgt sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København her i løbet af eftermiddag, men ellers har de ikke yderligere oplysning eller kommentar omkring dronningens indlæggelse. Det var jo i går, at dronning Margrethe, vi fik at vide, at hun blev indlagt for at blive behandlet efter, at en CT-scanning havde vist sådan en større blodansamling i hofteregionen, som er opstået efter et tidligere fald.

Madonna med Vogue. 12 minutter i 6. Jeg dvæler lige lidt med kongens fødselsdag i dag. 58 år fylder han jo vores konge, Frederik André Henrik Christian Greve af Montpezat, og nu altså også hans majestæt kongen. Det kræver vist et større visitkort at få plads til alle dine navne. Så er det lidt nemmere med de der korte og kærlige kaldenavne, som kongen også har. Frede og Pingo. Det er altså i dag for præcis 58 år siden han blev født. Det var jo tilbage i 1968. Altså fejret med Dannebrog i flagstængerne landet over, og så altså også, som du måske hørte lige før, med balkonscene på Amalienborg Slotsplads. Jeg synes da også lige, at vi skal fejre kongen i P4 eftermiddag med en alternativ fødselsdagssang. Og her har jeg fundet inspiration i den playliste, som Frederik udgav sammen med bogen Under Bjælken tilbage i 2017. Der var der jo med i den bog 160 sange, der havde formet hans liv ind til dag. Og en af sangene er med Nephew. Et band, som kongen på anden vis også har vist, at han holder af. Jeg tænker på tilbage i 2023, smukfest, lige pludselig på scenen under Nephews koncert, der dukkede jo en meget glad og måske også en lille smule overrislet konge, som det jo dengang var kronprins, op på scenen. Så jeg synes, at vi skal sige tillykke til kong Frederik med en sang med Nephew. Og ja, med 58 gange tillykke til hans majestæt, så er det her Superliga.

0: Superliga med Nephew som en alternativ fødselsdagssang til Hans Majestæt Kongen, som jo altså fylder 58 år i dag. Nå, Kent Samuel Christensen, du er kommet tilbage til redaktionen, efter du jo som vores missionsreporter har været en tur i Lemvig. Og for lige at samle op, det var jo det her med, at vi blev inspireret af, at ungdomsskolen i Lemvig, de begynder at lave sådan nogle kurser i turismetysk for de unge, som jo ofte har sådan et fritidsjob, et sommerjob, ude hvor tyske turister kommer. Og der fik du jo den udfordring, at du skulle lære at sælge is på tysk. Og det lykkedes jo, det hørte vi jo.
1: Ja, det tror jeg, det gjorde. Altså med lidt anstrengelse, må jeg jo nok erkende. Det var en lille smule svært, og en lille smule grænseoverskridende også, at skulle begive sig ud i at sælge noget på et andet sprog. Det synes jeg var lidt, det var lidt grænseoverskridende, ja. Men jeg tror, det lykkedes. De fik en is, det var det vigtigste.
0: Altså, du ramte en eller anden is, som det lige var det, som tyskerne bestilte. Det kan jeg jo så ikke lige... Nej, det lød det til.
1: Og der var smil på, og jeg tror også, at noget af det, jeg lærte, det var, ligesom Mathias siger, prøv bare at springe ud i det, prøv bare at give et smil på vejen, jamen så er det jo næsten nok. Altså simpelthen bare prøv at springe ud i det.
0: Ja, det var Mathias, jeg havde med fra elev i Sport 24 i Lemvig, som jo heller ikke er den skarpeste til at tale tysk, men som sagde, bare spring ud i det. Fordi det prøver han at gøre, når der kommer tyske turister ind i butikken der. Kent, det var jo sådan et intensivt turismetysk kursus, du havde med en halv tysker, som underviser. Nu er der gået lidt over en time siden, at du solgte is på tysk, og lidt længere tilbage fra det der minikurs. Kan du overhovedet huske noget tilbage af det tyske?
1: Det kan jeg faktisk godt.
2: Altså,
1: jeg har faktisk taget små notater med. Jeg ved ikke, om jeg vil kunne huske det, uden der står 6 sætninger, som jeg måske kan bruge, hvis jeg en dag vælger at skifte karrierevej og skal sælge is frem for at snakke i mikrofon. Så ved jeg i hvert fald, hvordan man gør det på tysk.
0: Så hvad er det vigtigste, du har lært, man skal sige, hvis man skal betjene en tysker?
1: Jeg synes, jeg havde en god start ved bare simpelthen at sige,

Ja, tillader mig lige at gå ind over Calbi While I Wait, fordi tiden er ved at løbe ud for P4 eftermiddag. Lige om lidt, så er der radiovis med Maria Doen. Og det, derefter så er der jo P4 Aften. Det er med Torben Møller i studiet i dag. Og han tager gerne imod dit forslag til musikken allerede nu på en mail til p4aften@dr.dk. Det er jo sådan, hvis du lige går rundt med en sang i hovedet, du tænker, den vil da passe rigtig godt ind i radioen her i aften, så er det altså p4aften@dr.dk. Eller så kan du også sms'e til 1212, og der skal du begynde din besked med P4. 2 minutter til 18 radioavisen. Jeg kan lige nå at sige, at det var Kent Samuel Christensen, der var vores reporter her i eftermiddag. Bjarke Feldt tog sig af nyhederne, og jeg stod her i studiet og passede alt det andet. Og mit navn er Mette Skov Jensen. Ha' nu en rigtig dejlig tirsdag aften.

Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hvert sjette i aldersgruppen 15-31 år, at de har været ude for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem. Det går ud over, fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, der rådgiver

0: ofrene.
1: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
0: Det er tit udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politi i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiseret svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
2: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
0: Og det var så Karina Lorentzen, retsordfører fra SF, vi hørte. Hun er nemlig helt enig med sin borgerlige kollega. I de her dage sidder politikere og sveder i forsøget på at blive enige om et fælles grundlag for en ny regering. Men bliver partierne enige om at sænke momsen på frugt og grønt, så vil det være en dårlig idé, siger økonomisk overvismand Carl-Johan Dalgaard.
3: Vi vil nok meget kraftigt anbefale, at det ikke er den vej, man går, hvis man gerne vil hjælpe grupper, der er hårdt trængt.
0: Den tidligere SVM-regering og en række andre partier blev i januar enige om at bruge 6 milliarder kroner om året fra 2028 til netop at nedsætte momsen. Men de nåede ikke at blive enige om det skulle være en mindre nedsættelse af fødevaremomsen generelt, eller om de helt ville fjerne momsen på frugt og grønt. Og hvis de gør det sidste, så vil det koste i administration, siger Carl-Johan Dalgaard.
3: Det driver administrative omkostninger i erhvervslivet. Det driver administrative omkostninger i det offentlige. Det mindsker proveny også mere, end man lige umiddelbart skulle tro, fordi erhvervslivet tilpasser sig. Og i det hele taget så altså får vi et mindre effektivt beskatningssystem på den anden side af det her, fordi man har ujævne momssatser.
0: Lød det altså advarende fra overvismand Carl-Johan Dalgaard. I Belgien er 2 børn og 2 voksne omkommet, efter at en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I bussen var der børn fra en specialskole. Bussen trodsede både bom og lys ved en jernbaneoverskæring. De omkomne er børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49 år. Der var 5 andre børn i bussen, der alle er bragt til hospitalet, fortæller det belgiske politi.
4: The driver wanted to cross the railroad, which was closed at that time. A train came.
0: Chaufføren forsøgte at krydse jernbaneoverskæringen, som på det tidspunkt var spærret, og et tog, der kom fra Brygge, ramte bussen, fortalte politiets talsperson Ann Berger. Ingen i toget kom til skade. Det kørte med 120 km i timen og kunne ikke nå at bremse. Anklagemyndigheden i Belgien har nu iværksat en efterforskning af omstændighederne ved ulykken. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon. Kronprins Håkon, der i dag holdt pressemøde, hvor han blandt andet sagde, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
5: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
0: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation. Kronprinsessen har på det seneste år været omtalt meget i offentligheden på grund af hendes forhold til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Der er altså også lidt at glæde sig over. Jonas Vingegaard vandt i dag sin 4. etape i Giro d'Italia. Og han fører nu løbet med næsten 2,5 minutter. Der er 5 etapper tilbage. Et kig på vejret, og det er heller ikke så sløjt. Nogle steder kan der godt være lidt skyde, men frem mod aften, så bliver det klart over det meste af landet. Og det var natten over. Let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind og fra 7 til 12 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: 4 aften.
1: 45 Fahrenheit Girl, Drew Sigamore, så er vi allerede i gang med P4 Aften. Her, hvor vi hjælper hinanden med at sætte programmet sammen. Fortæl mig, hvad du synes, vi skal høre. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Du kan alternativt maile til p4aften@dr.dk. De kommer lige godt frem. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Tre gange, der er også en tredobbelt ting her i det næste. Hej Torben, vores trillinge børnebørn, Tobias, Theodor og Thea, fylder i dag 9 år. Det er jo en dato, som man kan huske. Vi vil gerne høre Justin Wellington med Aiko Aiko, som er Tobias' yndlingssang. De bedste hilsener fra Sønderballe, Pia og Mads. Justin Wellington med Small Jam.
1: Hey yo, big wave. Tell them Aiko.

Aiko Aiko, en sang, der har adskillige årtier på bagen og har været fremme i alle mulige forskellige udgaver med skiftende kunstnere. Det her er, skal vi sige, den mest moderne indspilning, som sagt med Justin Wellington og Small Jam. Jeg får en del musikforslag uden afsender. Det synes jeg lige, jeg vil sige med det samme, for dem kan vi ikke rigtig bruge. Husk at give mig i hvert fald dit fornavn og hvor du skriver fra. Ellers er det ærgerligt at ryge i skraldspanden på den konto, synes jeg. Men hvis du gør noget ved det, så sætter vi Robbie Williams i gang med Rock DJ.

Robbie Williams, rock DJ. Hej, jeg sidder i bilen på vej til Helsinge. Mon, du kan spille Bada Bada Bastu. Det svenske bidrag til Melodi Grand Prix sidste år kommer i så godt humør. Hilsen Nikolaj fra Værløse. Den er med gruppen Kai.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Berg og 1000 timer. Vinnie fra Nordsjælland har en pointe, synes jeg. Kongen af Danmark med Malte Ebert er da passende på kongens fødselsdag. Jamen selvfølgelig. Og det er Malte Ebert og herrelandsholdet.

Lady Gaga, Bad Romance, og så minder jeg dig lige om, at du er velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Det er sådan set ideen i programmet her. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aftensnabla.dk eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone, der skal du skrive p4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og fyr bare dit forslag af til mig nu. Lige her, Olivia Rodrigo. Drop Dead.

Olivia Rodrigo og en af hendes nye fra i år, Drop Dead. Hej P4, jeg vil meget gerne høre Louisiana af Sofie 1998. Den passer perfekt til aftensmadskokkereringen. Tak for et godt program og god aften. Hilsen Sebastian fra Rødovre.

Ja, en svedig omgang Uptown Funk, Mark Ronson og Bruno Mars. Steffen Stenbark har sms'et til 1212 fra Østervrå. Min søn Rasmus er på vej hjem fra fodbold, og jeg ved, han lytter til P4 Aften. Overrask ham gerne med hans yndlingssang, Christoffer, ham med gitarerne.

0: på dig.
1: Ah, der blev trykket på nogle følsomme knapper her hos Christoffer i Ham med gitaren, Steffens forslag. Nu skal vi op, hvor solen ikke skinner, med Mumle og Sveriges.

0: B2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live.

Right. Der er snart nyt fra radiovisen her på P4. Indtil da er det, som nogen nok har luret her bagved, Whitney Houston, I'm Every Woman.

0: Camilla Markvartsen er med os på P4 her til aften med radioaviserne. Klokken er 19.
1: Lars Løkke Rasmussen vil have færre ministre, for den afgående SVM-regering havde 25 ministerposter, og det er unødvendigt mange, mener Moderaternes formand.
2: For os er det ikke en målsætning, at vi skal have 25 ministre igen. Jeg synes, det er til den høje side. Også målt på regeringens indre liv, altså sådan helt praktisk. Hvordan arbejder man? Hvor hurtigt kan man køre sagerne frem?
1: I øjeblikket forhandler Moderaterne med Socialdemokratiet, SF og Radikale om en ny regering. Hvis det lykkes, står Mette Frederiksen til at blive statsminister, og så bliver det hende, der bestemmer antallet ministre, erkender Lars Løkke Rasmussen.
2: Det er jo ikke noget, vi bestemmer. Altså, det er jo statsministeren, og det vil så i givet fald være Mette Frederiksen, der selv sætter sin regering. Men vores indspil vil da være, at vi prøver at lave en regering med lidt færre ministerposter, og velvidende, at så vil matematikkens regler nok også føre til, at vi får færre, end vi har nu.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Det er kongens fødselsdag i dag. Og traditionen tro var livgarden i rød

0: Alle er uniform til det store vagtskifte kl. 12, men der var noget, der ikke strålede helt som det plejer på grund af en verserende sag om arbejdsmiljø. Livgarden har nemlig midlertidigt forbudt brugen af en særlig skosværte, som garderne bruger til at pudse støvlerne helt blanke med. Sværten udsender potentielt sundhedsskadelige dampe. Og ifølge fagforeningen Centralforeningen for Stampersonel, så mangler der dokumentation for, at udsugningsanlæggene kan skifte nok luft ud i de bygninger, hvor der pudses sko. Formand i Midtjysk Garderforening Ulrik Bavnsgaard bakker op om det nye forbud.
1: Soldaten frem for uniformen. Jeg tænker ikke, der er ret mange, der spekulerer på, om de er fuldstændig blankpudset, eller de bare er nypudset.
0: Han var selv i Livgarden for mere end 30 år siden, og dengang tænkte man ikke ret meget på arbejdsmiljø, når man pudsede sko. En tradition, der kaldes at gejle.
1: Jeg tænker ikke, at da vi gejlede, at vi har taget skade af det, men det kan måske ikke bevises.
0: Forsvarskommandoen er ikke vendt tilbage med svar på, om der er problemer med Livgardens udsugningsanlæg. Israel har indledt en bølge af angreb i store dele af det østlige og sydlige Libanon. I nat var en af de voldsomste med bombardementer siden midten af april, hvor en våbenhvile blev indgået, det skriver BBC. Israels premierminister Netanyahu sagde i går, at militæret skulle træde endnu hårdere på speederen for at bekæmpe den militante Hezbollah-bevægelse, der affyrer droner og raketter ind mod det nordlige Israel. 11 blev dræbt i nat, heriblandt en kvinde og 2 børn ifølge Libanons myndigheder. Ifølge israelsk militær blev flere end 100 Hezbollah-mål ramt. Aftenen byder på sol og natten klart vejr mellem 7 og 12 grader og en vind, der tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
2: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Giv lys igen, synger Angstglæde. Vi giver lyd igen fra playlisten i P4 Aften, nu her efter Radioavisen. En liste, du er velkommen til at byde ind til. Send mig en sms på 1212, skriv P4, et mellemrum, og dit forslag til en sang, du gerne vil dele med hele Danmark. Eller mail til p4aften@dr.dk.

Miles Smith og Niall Horan sammen her på Drive Safe. God aften, jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften, jeg er lastbilchauffør med venlig hilsen Tage Jessing Brørup. Jamen, så sætter vi Miley Cyrus i gang her.

nummer, der gjorde Dodo and the Dodos til et af de helt, helt store danske musiknavne sidst i 80'erne og fremad. Og her står der så, jeg vil elske, hvis I spiller Louis Tomlinson med Sunflowers, som jeg synes passer perfekt til denne dejlige solskinsdag. Stor fan af Louis Tomlinson og bliver altid så glad, når han spilles på P4.

Et af de tidligere One Direction-medlemmer, Louis Tomlinson og Sunflowers, et forslag fra Linda. Og et eksempel står jeg tænker på, på et, ja, et kendt P4-navn, men med en sang, vi ikke spiller hele tiden. Så tak for det. Her er Mille og Uro sammen på Drømmefarmer.

0: danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det er Loki, ja.
0: Loki, ja?
4: Det bliver noget trist.
5: Nej.
0: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

Shakira gav os en musikalsk energidrik med Whenever, Wherever lige før, og så var det Jonas Brothers her med Love Me to Heaven. Og en sms til 1212. Jeg maler ny lejlighed sammen med fruen gennem mere end 20 år. På vej mod nye oplevelser i skøn lejlighed i Sorø. Tak for at ville på eventyr. Kan vi høre Thomas Helmi med Du har din røde kjole på? Bedste malerhilsner fra Martin.

Ja, efter Helmi hoppede vi frem til ny dansk musik, og endda jo Grand Prix-musik, Sissels Infinity. Der er altid plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'en til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Mens du gør noget ved det, så kan jeg da nævne, at de aktuelle navne lige her, det er Aretha Franklin og George Michael. Og de er sammen på I Knew You Were Waiting For Me.

Ja, de er stærke sammen med Aretha Franklin og George Michael. Hej P4 Aften. Jeg vil gerne ønske en sang til min far, lastbilchauffør Niklas Jensen, som jeg ved lytter med derude på vejene lige nu. Kan I ikke spille Cat's Eye Gabriella for ham? Det er vores helt store interne joke. Høje blink og god aften fra Johanna.

Vi sidder her efter aftensmaden og undrer os over, at vi slet ikke hører den bulgarske vindersang fra det internationale Melodi Grand Prix. Så den ønsker jeg. Hilsen Susi i Slangerup.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live.

En stor lykkelig familie, Mathias Rank, har ramt lidt eller andet, hvad den synes jeg. Vi rammer en radioavis om 2,5 minutter. Sabrina Carpenter hen til den. Manchild.

0: Vi er klar til en frisk radioavis. Klokken er 20.
1: Regeringsforhandlingerne rykker i morgen ind i en ny fase. Mette Frederiksen får nemlig besøg af Alternativet og Enhedslisten for første gang, siden hun fik rollen som kongelig undersøger tilbage sidste uge. Og de to partier er vigtige, for selv hvis Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne får dannet en regering, ja, så skal de have støtte fra andre partier, da sådan en regering ikke har flertal i sig selv. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til mødet i morgen.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det her er et tegn på, at nu sker der noget.
3: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Den norske kronprins Håkon svarede i dag på spørgsmål fra pressen efter en lang række kritiske sager, især om hans hustru, kronprinsesse Mette Marit. Det er blandt andet kommet frem, at kronprinsessen har haft et meget tæt venskab med den nu afdøde, dømte sexforbryder Jeffrey Epstein. Og når man spørger nordmændene i meningsmålinger, så ønsker omkring halvdelen af dem slet ikke, at Mette Marit er Norges dronning. Kronprins Håkon afviste i dag, at der skulle være brug for en folkeafstemning om monarkiet i Norge.
4: Det er jo opp til Stortinget om vi skal fortsette å være monarki også, hva slags statsform vi skal ha. Så det er jo
1: opp til Stortinget.

0: om vi skal fortsætte med at være monarki eller hvilken statsform vi skal have, så det er jo på en måde allerede op til det norske folk, hvordan det skal være, lød det. DR's kongehusekspert Thomas Larsen tror dog heller ikke på, at det kommer så vidt.
1: Det har været diskuteret, altså om hun overhovedet kan blive dronning, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at vi kommer til en situation, hvor hun, om jeg så må sige, bliver afsat, fordi det vil simpelthen kræve mange store ting i den norske grundlov, og det vil i virkeligheden også være at sige direkte til den norske befolkning, at hun heller ikke vil være værdig til at være gift med kronprins Håkon.
0: Det blev til 130 sigtelser fordelt på 95 personer, da Syd- og Sønderjyllands politi var til stede i weekenden til arrangementet Danmarks hurtigste bil ved Padborg Park. Direktør og arrangør Tom Petersen tager det dog med ro. Han siger, at de opfordrer folk til at køre pænt, og så kan de ikke gøre meget mere. Det er folks eget valg, om de vil køre for stærkt, men vi ser helst, at folk ikke gør det, siger han. Næsten halvdelen af de 130 forseelser handlede om for høj hastighed, og det er et markant antal ifølge politiet. I aften fortsætter det med at være solvejr. Solskinsvejr hedder det, og vi får klart vejr i nat og ned mellem 7 og 12 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
2: P4. Du lytter til P4.

0: aften.
1: Med Torben Møller.
0: Taylor Swift, Blank Space. Vi er kommet rigtig godt i gang, synes jeg, med dagens udgave af P4 Aften. Der er gået en lille smule Grand Prix-stemning i den her på det sidste, og det er bare dejligt, men du må selvfølgelig gerne foreslå alt muligt andet musik også. Og der er to måder at få dine forslag frem til mig på. Dem får du her.
2: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

Hvor er han god, Louis Henderson, gør det hele forfra. En sms fra Brian i Odense Sydvest. Fruen og jeg fejrer 14 års bryllupsdag i dag. Hun går tur med hunden, mens jeg maler vinduer. Lige før vi blev gift, var vi til en fantastisk koncert med Kings of Leon, så Sex on Fire ville være et dejligt nummer her på bryllupsdagen.

Det er Jess Glyn, det her, I'll Be There. Hej P4 Aften, jeg synes det er flot, at nogen har kastet sig ud i at lave en ny Midtfyns Festival, så derfor vil jeg simpelthen foreslå, kaster mig ud i med August Højen, som er et af de navne, jeg skal ned og høre sammen med en god ven til den tid. Sommerhilsener her fra den lille by på Midtfyn, hvor det hele foregår, fra Pia i Ringe.

Den genopståede Midtfyns Festival finder sted 4. og 5. september. Pia har ikke langt, hun bor i Ringe, hvor det foregår, og glæder sig altså blandt andet til at se August Højen, som vi fik her med Kaster mig ud i. Jeg fandt lige hjemmesiden og kan se, at nogle af de andre navne, som man også kan opleve, er sådan nogle som Dizzy Miss Lizzy, Sabers, Ulige Numre, Drew Sycamore, Mads Langer. Det lyder næsten som om det er P4. Niklas Dahl her. Four Walls.

0: Funk Deluxe, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusion, victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

Erica Janes Lisa Ligeglad, det er det, den hedder. Hej, vi spiller Tom Cochrane med Life is a Highway. Vi er på vej til Nordkap i autocamper og mangler noget at køre til. Mange hilsner, Helleborg og Bonemanden. Rigtig god tur. One day

Life is a Highway, en af de allermest populære køresange her, originalen med Tom Cochrane, til turen til Nordkap. Og Joey Mono, Hvileløs.

får også rigtig god energi her, Joey Moe's Hvileløs. Der er masser af forslag til tirsdag aften musikken. Du kan også sagtens være med. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud. Eller sms til 1212, begynd med P4. Det her er

Set Adrift on Memory Bliss, PM Dawn. Jeg har fået et skønt billede af blå himmel og hvid, hvid udsigt over grønne, grønne marker og også en grøn græsplæne. Hjemme hos, nu skal jeg lige se, Ulla og Karl, de bor på Grønnegård, som ligger et sted, der hedder Rolund på Vestfyn, og sidder der og nyder udsigten og den dejlige majaften, og kunne godt tænke sig at høre en sang med mumle. Og det kan vi da heldigvis finde ud af, at jeg har fundet frem til et for dig.

Dry Spell, Casey Musgraves. Hej Torben, når vi nu har fået sommer i luften, skal vi så ikke høre Summer in the City. Mit plejebarn, som er min kærestes kat, er helt enig i valget. God aften fra Hans Emil i Hillerød. Det er så aftens spring tilbage i tiden med Loving Spoonful, Summer in the City.

2,5 minuts tidsrejse. Hans Emil foreslog Lovin' Spoonful, Summer in the City. Vi suser tilbage til nutiden med Jonathan og alle mine tanker.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chang, mest for de mindste.

0: så er klokken 21.
1: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, så kom der positivt nyt i dag fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt, overvismand Carl Johan Dalgaard siger.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
1: Og det på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
1: Det vakte opsigt blandt unge i Aarhus i dag, da vi fortalte dem om en ny undersøgelse, DR har fået lavet. Den viser nemlig, at hver sjette mellem 15 og 31 år er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, som er kommet i de forkerte hænder.
4: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt, altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
5: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange, og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
1: Sagde Niels Erik Dresner og Jens Lunding Kusk. Og for ofrene er det en voldsom oplevelse, fortæller Red Barnets Karina Ringvier.
6: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
1: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det er derfor svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet med succes arbejdet sammen med politi i andre lande. Og på den måde kan man nemmere stoppe organiseret svindelnetværk, som for eksempel er i Nigeria. Den model vil flere politikere herhjemme gerne kopiere, både konservative retsordfører Mai Mercado og SF's Karina Lorentzen, som du kan høre her.
7: Nigeria er jo lige præcis et

0: de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
1: Storbritannien har slået varmerekord i maj for anden dag i træk. Nær London nåede temperaturen op på 35 graders varme. Det er den varmeste majdag nogensinde målt i Storbritannien. Og der er lige nu en hedebølge i flere europæiske lande. I går slog Frankrig varmerekord i maj. Herhjemme der nøjes vi mellem 7 og 12 grader i nat, og det bliver klart vejr. Vinden tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4 aften
1: med Torben Møller.
2: Just Give Me a Reason, Pink og Nate Roos sendte os ind i den sidste af vores 4 timer med P4 aften. Fra 22 er Sofie Bobby Kroni klar med Før natten på P4. Indtil da har jeg stadigvæk åben for musikforslag fra hele Danmark. Ja, vi får da også nogle fra udlandet ind imellem. De er også velkomne. Du kan maile til p4aftensnabla@dr.dk, uanset hvor du er. Eller sms til 1212. Begynd med P4.

Holly Humberstone, Cruel World. Og så står der her, mig og min lillebror går begge i gymnasiet og skal til matematikeksamener i morgen og i overmorgen. Vi sidder sammen og læser op, og det er ikke særlig sjovt. Vi er virkelig ikke fan af matematik. Vi har dog altid P4 i baggrunden, når vi læser op til eksamener. Det gør bare det hele 100 gange hyggeligere og lyder godt. Vi vil gerne ønske en sang, nemlig Annika og Casey's Drukner. God aften og de bedste hilsener fra Flora og Kai.

Musik til matematikken, det kan vi også. Flora og Kai efterlyste denne her Casey og Annikas fine samarbejde, Drukner, som jeg ikke har haft lejlighed til at spille før, så tak for den. Nu bliver det lidt giftigt. Britney Spears, Toxic.

0: lytter til P4 Aften.
1: Hej, P4. Jeg går lige på værkstedet sammen med min nevø og lægger sidste hånd på nogle amerikanske køretøjer fra 2. verdenskrig, som vi skal udstille til Open by Night i Dronninglund på fredag. Synes Christina Aguilera med Candyman er et godt nummer, da det trækker tråde tilbage til Andrews Sisters med Bugle Boy og har et godt swing. Tak venlig hilsen, Bjarne Madsen i Dronninglund. Ja, det er, når den minder om sådan noget gammelt swing, selvom det altså er et nummer fra 2006.

0: Der var dobbelt op på de danske kunstnere her, Saint Clara lige før med Gosh, I Love It, og så Martin Hedegaards Savers projekt med Rush. Og her står jeg, er på vej hjem fra arbejde fra Præstø imod Ringsted, og kunne rigtig godt tænke mig at høre Madonna med nummeret I Feel So Free. Det er en af hendes nye singler forud fra hendes nye album, og det er vanvittigt godt til at sætte gang i sådan en tirsdag aften, mener i hvert fald Bo Simon Petersen fra Ringsted. Det nummer her er helt nyt for mig også. Jeg har lige nået at smuglytte lidt. Det er ikke det oplagte, nemme pophit. Det har til gengæld, synes jeg, noget dybde. Meget interessant. Prøv en gang at lytte med her, hvordan Madonna lyder i 2026. I hvert fald her på I Feel So Free.
1: Thanks for coming.

Hvad siger du så? Nyt fra Madonna, som hun altså lyder her på I Feel So Free. Det album, som den hører til, hedder Confessions 2. Og så tror jeg lige, vi overlader de næste minutter til Ariana Grande og Justin Bieber. That's just for fun. Stuck With You hedder den.

Og de kan jo altså også noget sammen, de to, Ariana Grande og Justin Bieber, Stuck With You. Vi nærmer os sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til P4aften@dr.dk, hvis du skal nå noget, eller sms til 1212, skriv P4

God aften i studiet. Jeg sidder med min kæreste og samler vores første fotoalbum her til aften. Så det ville da være passende at høre Ed Sheeran med Photograph, mens vi får det samlet. Hilsen Frederik i Svendborg. Loving

Ja, du ligner din mor, det er jo umiskendeligt. Benjamin Howe og Lucas Graham. Hejsa, min kæreste og jeg mødte hinanden til en Simply Red-koncert i Dublin. Vi vil blive super glade, hvis du vil spille Fake. Med venlig hilsen, Rikke og Kenneth. Den er på vej her, og den står der 2003 på.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Harry Styles, American Girls. Efter radioavisen kan du glæde dig til Før Natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften. Vi kan gøre det om igen senere på ugen. Om igen. Og ja, det hedder den her med Carl William. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: dag landede en positiv nyhed om, at det går rigtig godt for dansk økonomi. Den kom fra de økonomiske vismænd. Samtidig landede der også en bekymring fra Nationalbanken. Og den går altså på stigende boligpriser, især i København, siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
1: Det, det først og fremmest har som bekymring, det er, at vi ser en prisstigningstakt på for eksempel københavnske ejerlejligheder på 20% om året. Det er klart, det er langt mere end folks indkomster vokser, og det er uholdbart, det kan ikke fortsætte.
0: Og det er faktisk ikke kun i København, det er også andre steder som i Aarhus, at boligerne stiger i pris en grad, der bekymrer Nationalbanken. Og bliver det ved, så er der en risiko for en boligboble, men lige nu er Nationalbanken kun mellembekymret, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Når der bliver købt boliger, så er det altså med ret store udbetalinger. Boligejerne og køberne, de har en sund økonomi, og ikke mindst så er bankerne også i rigtig god forfatning. Det vigtigste er dog nok at sige, at det ikke er hovedscenariet for Nationalbanken, at det ender med en boble, men risikoen, den er der.
0: De seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og i dag sagde kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
3: What you are experiencing today, the rest of Europe could face tomorrow.
0: Det, I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det. Og EU kan først og fremmest hjælpe de baltiske lande med penge til luftforsvaret. Det fortæller vores Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landets luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
0: Dronerne er ofte ukrainske, og efter alt at dømme er det russerne, der sender dem på vildveje, siger Per Bang Thomsen.
4: Det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her i blandt i Letland.
0: Det lød næsten som manuskriptet til en spændingsfilm sidste år, da fire gerningsmænd trængte ind på kunstmuseet Louvre i Paris. De havde taget en kranlift med, og med den snuppede de juveler til en værdi af omkring 660 millioner kroner. Og nu skal røveriet faktisk laves til en film baseret på en bog, der udkommer på onsdag. En række mistænkte gerningsmænd er blevet anholdt, men her 7 måneder senere har efterforskerne stadig ikke fundet juvelerne. Her finder vi en vejret

0: udsigt. Den siger klart vejr og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Det var aftenens sidste radioavis fra mig, Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Sweater Weather her fra The Neighborhood.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en tirsdag aften, og ja, det er faktisk tirsdag, man vågnede op i morges og tænkte, er det mandag? Nå, nej, der havde jeg nemlig fri. Det kunne man godt begynde at vende sig lidt til. Kunne man ikke det? Sådan en dejlig fridag, selvom det var mandag. Så er det jo mandag på en tirsdag, og dermed velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg vil tage dig med en tur i glemmebogen om 20 minutters tid. Min datter på snart 7 år. Jeg er begyndt at introducere for noget af det musik, jeg selv hørte, da jeg var barn. Og det gør jo, at så får man åbnet det der musikkatalog fuldstændig vanvittigt, og der kommer en masse glemmebogssange frem på helt, hvad hedder det, i frontallapperne. Ja. Man får noget ny inspiration med noget gammel musik. Det, jeg tror, det er der, jeg gerne vil hen, og det skal vi også have om 20 minutter. Alt muligt andet. Både gammelt og nyt musik skal vi også have her i Før Natten frem til midnat. Lige nu her noget af det nye. Annika får du med livs forladt. Velkommen til.

God gamle Fleetwood Mac, får man lyst til at sige. Det er sådan en evergreen. Den er altid god, den her Everywhere. Også selvom den er fra 1987. Nu er det kan tænke, at vi skal have fra 2026 Tømmermænd.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

hjem fra fabrikken her fra Andreas Rødbjerg. Vi skal en tur i glemmebogen om et øjeblik, men inden vi når dertil, skal vi lige forbi lidt mere musik. Jeg spiller Boyzone for dig med Picture of You om et øjeblik. Men først her er det Ray, Where is my husband?

0: før natten præsenterer Kopirummet.
1: Jeg tror, at alle os, der var børn i 80'erne og 90'erne, vores forældre, de gav os lige en lektion i musikken, der var altså populær dengang de var unge, og det var måske Beatles, Rolling Stones, den slags musik. Det var det i hvert fald hjemme i mit hjem. Nu er vi ligesom kommet op i 2026. Min datter, hun bliver snart 7 år, og nu er jeg ligesom begyndt at gøre det samme, altså tager noget af det musik, jeg så hørte, da jeg var ung, og det var jo blandt andet Spice Girls. Så nu er vi lidt inde i sådan en Spice Girls era. Hun går og synger rigtig meget med på Wannabe blandt andet. Den spiller vi jo en del her, så den husker man jo. Det er sådan en, man nærmest aldrig glemmer, sådan evergreen, ikke? Men man kommer også i tanke om nogle af de andre gode gamle sange fra Spice Girls-tiden. For eksempel denne her fra Spice World fra 1997. Stop!

kan altså virkelig anbefale lige at gå lidt tilbage i tiden sammen med sine børn, og så lytte på noget af det gode gamle musik. Jeg har også fundet, eller det er faktisk min datter selv, der lidt er begyndt at høre rapmusik, og så for ligesom at prøve at minimere allerflest af de lidt uartige ord, så har jeg prøvet at finde østkyst-hustlers frem. Og ja, der er lidt uartige ord, men det er ikke helt så slemt. Det kan man faktisk godt lide, så jeg vil anbefale alle mulige genrer inden for den periode, hvor du selv var ung. Det er altså virkelig, virkelig hyggeligt lige at dykke ned i musik fra den tid sammen med sine børn.

Sombra her med Homewrecker. Vi fik også Miley Cyrus med Dua Lipa Prisoner og Christoffers ham med gitaren. Og så skal vi altså have lidt klassikere på bordet også. Vi skal nemlig have fat i Talk Talk, en sang fra 1984. Den her, den hedder It's My Life.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her.
1: Velkommen indenfor.

Amsterdam her med Nephew. På vej mod en 23 radioavis. Meget mere før natten på den anden side. Og selvfølgelig også lidt musik frem til nyheder. Det her, det er Malte Ebert, vi skal høre. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Politiet efterforsker et forsøg på brandstiftelse ved en moské i den centrale del af Aarhus. Natten til i dag har der været indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed, og det betjente fra Østjyllands Politi ankom til adressen, lugtede der kraftigt af benzin. Nu efterforskes sagen som et forsøg på forsætlig brandstiftelse, lyder det i en pressemeddelelse. Aarhus Islamisk Menighed hører under organisationen Islamisk Trossamfund, og ifølge generalsekretær i organisationen, Namik Sadkaffa, har episoden skabt utryghed i menigheden. Folk er skræmte, og de tænker på, hvad der kunne være sket, hvis der også sat ild til bygningen, siger han. Politiet vil i den kommende tid være ekstra opmærksom omkring adressen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Flossflakes Nordic Sleep i Skive, hvor man laver dyner og hovedpuder til kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation går produktionen nu fremad, siger direktør Nikolaj Løve Hansen.
1: Nu har den det godt. Vi har faktisk forventet vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Så der er ikke noget, der kommer af sig selv.
0: Flossflakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller direktøren.
1: Det vi faktisk ser nu og i starten af år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo en sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
0: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. I Belgien er to børn og to voksne omkommet efter en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I minibussen var der børn fra en specialskole, og de omkomne er to børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49. Tidligere på dagen fortalte en talsperson fra politiet, at chaufføren forsøgte at krydse en jernbaneoverskæring, som på det tidspunkt var spærret. Et tog, der kom fra Brygge med 120 km i timen, kunne ikke nå at bremse og ramte bussen. Her til aften og i nat klart vejr over det meste af landet og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Hendes største hit var Mondogsborn, men det her er altså et af de andre store hits fra Veronica Macho. Jeg kommer. Vi har lige en times tid endnu frem til midnat, og inden tirsdagen sådan for alvor, i hvert fald på kalenderen, er slut. Og den times tid skal bruges selvfølgelig på en skulderklapsang. Jeg har fået en mail i indbakken natten@dr.dk med et forslag til en sang fyldt med energi. Og den tager vi altså om sådan cirka 20 minutter. Og så er der jo ellers bare fyldt med alt muligt andet skønt musik. Lige nu her, Sønnen, skal vi høre, med Skabt til at være to.

kæmpe hit fra Medina. Den her, den hedder Kun For Mig. Og så skal vi til et kæmpe hit fra 2025 fra Albert Heath og Sofie 1998. Horsens.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Det er et nyt udspil fra One Republic, en sang, der ja, ligesom også er et udtryk for et nyt kapitel for gruppen her, Need Your Love, hedder den. Om lidt en skulderklap-sang i din retning. Efter lidt mere musik, Teddy Swims, der klar med Mr. Know It All, efter Train, Drive By.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har fået en mail fra Mads på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Og selvom det er et par dage siden, at Mads han skrev den her besked, ja, så tænker jeg faktisk, at sangen den er en perfekt skulderklapsang. Mads han har allerede indrømmet over for mig, at han arbejder på den anden tv-station, men det skal ikke skille os ad. Jeg kan sådan set meget godt lide TV2-mennesker eller TV3-mennesker eller hvad, hvor. End, hvad for en tv-station det nu end er. Men Mads arbejder med sport, kan jeg se, og han har altså haft nogle lange køreture, og måske er Mads forhåbentlig derhjemme nu og får lov at holde lidt fri, men så kan det være, at du har brug for en skulderklapsang, dig der sidder og lytter med og er på landevejen her på sådan en sen aftentime. Og til sin tur kunne Mads godt tænke sig at høre Benjamin Havs nye single, den der hedder Portugal, da den virkelig sætter gang i festen, som Mads skriver, så det skal vi selvfølgelig også have, selvom det bare er en tirsdag aften.

kæmpe energi her fra Benjamin Hav på den nye single fra ham. Den udkom i fredags, der hedder Portugal. Og har du lyst til at hjælpe med at finde skulderklapsangen fuldstændig ligesom med Mads han gjorde her til aften, så er du altså velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Det er ikke så vigtigt, hvad du laver lige nu, fordi vi spreder dem jo ud over dagene. Det, der er vigtigt, er, hvad lige præcis den sang, som du sender til mig, gør ved dig. Hvorfor gør den dig ekstra glad? Hvorfor kan du godt lide den? Send altså på natten@dr.dk.

Så var der altså en god samling af musik lige i din retning. Her var det Jason Mraz med lidt Hawaii-agtige toner, surfertoner. I'm yours. Så fik vi Uro med min bror og Texas med Summer Sun. Og nu fortsætter vi altså med lidt af den gode festlige musik her. Det er Shakira med Sue.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Mille hermed beholder mit tøj på. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Du skal få lidt musik selvfølgelig frem til radioavisen, og efter den er der meget mere musik. Bare fortsætter musikken helt frem til i morgen tidlig, uden afbrydelser. Her får du Shackled Up fra Alex Vargas.

0: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hver sjette i aldersgruppen fra 15 til 31 år, at de har været udsat for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem, det går ud over. Det fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, som rådgiver ofrene.
1: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
0: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står bag afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politimyndigheder i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiserede svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Og den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
2: Men når vi kan se, at de har kunne gøre det i England, hvorfor skulle det så ikke også kunne gøres i Danmark? Altså, vi står med et grundlæggende udfordring i den mistillid, der er til politiet netop nu, hvor man ikke tror, at det kan betale sig overhovedet at anmelde. Og så har vi jo et endnu større problem.
0: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at der lugtede kraftigt af benzin, da betjente kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund, Namik Sadkaffa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon, der tirsdag holdt pressemøde, hvor han blandt andet fortalte, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
3: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
0: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation, og hun har på det seneste optrådt offentligt med en iltslange i næseborene. Kronprinsessen har det seneste år været meget omtalt på grund af hendes tilknytning til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver, alene for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
3: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
2: Forældrene oplever blandt andet, at de ikke kan få hjælp af kommunen, når de står med problemerne, eller at barnet skal blive i det almene skoletilbud, selvom de ikke kan være der. En af dem, der har travlt, er Linda Dandanelle Klingenberg, der er privat socialjurist. Hos hende er der konstant gang i telefonen for tiden, og hun har endda måtte ansætte flere.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
2: Men lige nu er skolerne og kommunerne maks presset, fortæller Tyge Tegtmeier, der er seniorforsker hos VIVE.
5: Og det genererer selvfølgelig ud over stigende ventetider til at få hjælp og støtte. Jamen så gør det også, at hele systemet det simpelthen bliver presset i forhold til kapaciteten med at kunne yde det, man egentlig vurderer, der er brug for.
2: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, kom der positivt nyt i går fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt. Det fortalte overvismand Carl-Johan Dalgaard.
6: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
2: Og det er på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran, det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
7: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
2: Israelske angreb i det sydlige Libanon har tirsdag kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede mandag militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver let til frisk omkring nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig.